ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Näin se on koittanut torstai ja 13. elokuuta ja kello 6. Ja sehän meinaa sitä, että se on aika käynnistää tämänpäiväinen Savon aamu. Oikeinpa hyvää huomenta. Tuossa varhain aamusta, kun töihin lähdin, niin suuntasin katseeni taivaalle siinä toivossa, että näkisin vielä niitä tähden lentoja, mutta kuinka ollakaan. Ainakin tuolla korpisilla, niin tänään tuossa ennen 4 aamutaivas oli pilvessä. Hieman siellä idässä sitten kajasti aurinko kyllä, että ilmeisesti se pilviverho oli menossa poispäin. No, samanlainen tilanne oli kyllä vähän eilen illallakin, kun sitä auringon pimennystä olisi voinut bongailla. Silmä kyllä alkoi luppasta, kun näin loppuviikosta näitä aamuja tein, niin hyvissä ajoin niin jäi sitten katsomatta tuo auringon pimennys, mutta siinä kun unta odottelin sängyssä, niin kuulosti vähän siltä, että ehkä vettäkin satoi sitten melko pian, että taisi sinne pilvien taaksessakin auringon pimennys jäädä. Tänään nimipäivä onnittelut lähetetään Jesselle ja Okolle. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Alfonsille ja Jesselle, saamelaisen kalenterin mukaan Sappalle ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tiihonille. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Minä, Saarelaisen Anssi, sinun Savon aamu seurassa aina tuonne kello 11 saakka tänäänkin torstaina. 4 ruusun jälkeen on jo luvassa yön uutiskoostetta tälle torstai-aamulle. Oikein rattoisaa huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Tietoverkkoavusteiset petokset jatkuvat yleisenä Itä-Suomessa, varoittaa poliisi. Kesä-heinäkuun aikana poliisin tietoon tuli lähes 500 petosta ja maksuvälinepetosta Itä-Suomesta, joista suurin osa tehtiin verkkoa hyödyntäen. Lisäksi poliisi kirjasi yli 30 törkeää petosrikosta. Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Juha Leinosen mukaan huijarit esiintyvät usein pankkien tai viranomaisten nimissä ja pyrkivät painostamaan uhreja luovuttamaan pankkitietojaan tai siirtämään rahaa niin sanotulle turvatileille. Poliisi varoittaa myös yleistyneistä Google Meet-videopuhelun huijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja vaativat henkilötietoja tai maksukortteja. Matkusluupin avajaisia vietetään huomenna Kuopiossa. Kauppakeskusmatkukseen avattava uusi kiertotalouskeskus yhdistää käytetyn tavaran vastaanoton, uudelleenkäytön ja jätteiden lajittelun saman katon alle. Matkusluuppi on jätekukon, elävän kaupan ja kauppakeskusmatkuksen yhteinen hanke. Tavoitteena on tehdä tavaroiden kierrättämisestä entistä helpompi osa arkea sekä lisätä tavaroiden uudelleenkäyttöä. Aiheesta lisää tänään Savon superpaikallisessa aamussa hieman kello 9 jälkeen, kun aamun kahvivieraana on kauppakeskusmatkuksen kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. Pankkiryhmän mukaan talouskasvun näkymät ovat varovaisen myönteiset, jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu eikä maailmantalouteen synny uusia häiriöitä. OP Pohjola arvioi myös työmarkkinoiden alkavan vähitellen elpyä, vaikka työttömyys pysyy vielä ensi vuonna suhteellisen korkealla tasolla. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton Euroopan mestaruuden Birminghamin EM-kilpailussa. Kyseessä on Kososen uran ensimmäinen aikuisten arvokisamitali ja samalla ensimmäinen Euroopan mestaruus. Hopea heitti Italian Sara Fantini ja pronssia Norjan Beatrice Nedberg-Lioni. Toinen suomalainen Krista Tervo sijoittui finaalissa 11.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Camila Cabello ja Ed Sheeran ja Bam Bam. Tänäänkin, kun silmäni mä auki sain, niin oli, voisiko sanoa, että ihan pimeää. Sen verran aikaisin tuo oma herätyskelloni soi ja kuinka ollakaan tänäkin aamuna sitten parikymmentä minuuttia ennen herätyskellon soittoa, niin katsoin kelloa ja ajattelin, että no samahan tässä on lähteä liikehtimään jo. Enkä yrittänytkään enää sitten ottaa lisää unta kuuppaan. No ei se ole ihme, että siinä heti mitä kolmen jälkeen on pimeää, kun auringon nousu on tapahtunut tänään Kuopion korkeudella tuossa 5.02 ja auringon lasku tapahtuu tänään 21.24. Päivän pituus on 16 tuntia ja 22 minuuttia. Ja jommoisellakin vauhdilla tämä päivän lyheminen tapahtuu, nimittäin esimerkiksi viikko sitten tasan päivän pituus on ollut vielä 17 tuntia ja 5 minuuttia, ja nyt se on alle 16,5 tunnin, ja tätä vauhtia se taitaa sitten vaan tässä kovasti mennä eteenpäin. Minkälaisessa säässä sitä oikein tätä torstaita tullaankaan viettämään, niin sitäpä oikeastaan voitaisiin katsastaa Elastisen supervoimiin kappaleen jälkeen Ilmatieteen laitoksen sääkartoilta.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on noin

The Fate of Ophelia ja Taylor Swift. 20 minuuttia oli 6 on kello, Saarelles Nanssi täällä sinun seurassasi, terse. Muistuttelen tuosta meidän WhatsApp-numerosta 040-832-8001. Sinnepä pystyy kaikenlaisia viestejä laittamaan. Linjat ovat auki. 0408328001. Ja toki tänään myöskin päivän kysymystä vielä ilmoille laitan ennen kello 7. Niin, nyt on voinut hyvin tarkkailla sitä taivaan tapahtumia, ja joskus varmasti on ihan hyvä pysähtyä muutenkin vähän sitä Lontoa tarkkailemaan. Ja tuossa ei sitten nyt ole kovinkaan pitkä aika, kun lenkillä ollessani ensimmäisen kerran havahdun siihen, että vilja alkaa tuoksua. Kyllä, viljat ovat kypsymään päin ja ei varmaan kovinkaan pitkään mene, kun sitten puimurit alkavat ilmestyä jo pelloille. Itse asiassa eilen bongasin ensimmäisen puimurin. No, vielä siellä ei kauraa tai ohraa tai muuta viljaa puitu, mutta kumina pellolla. Hääri, puimuri kyllä. Kuminassa on vahva tuoksu, kyllä siitä auton

0: Sitten pikkuinen tuoksu tuli ja tuossa meidänkin kotiseudulla sitten edelläkin tilalla on kuminaa viljelyssä. Ja sitten kun siellä lähdetään sitä kuminaa kuivaamaan, niin kyllä sieltä kuivurista se kuminan tuoksu sopivilla kelillä niin tulee. Ei se ole ollenkaan paha tuoksu. Se on semmoinen raikas, mutta vahva. Näin se vaan vuoden kerto etenee. Electric Light Orchestra kuullaan seuraavaksi ja Roll Over Beethoven.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Electric Light Orchestra, Roll Over Beethoven, siinä sitten rullattiin Beethovenin yli. Varkasta ja Lakolaa kuullaan seuraavaksi A Power in Letting Go, hieno kappale. Sen jälkeen vuorossa on aamun avausbiisi ja cover-versiota kuullaan tälläkin kertaa kappaleista, joka ehkä tosiaan on tunnetumpi noiden cover-versioiden kautta kuin sitten alkuperäisenä. No, mitä soitetaan tänään aamun avaukseksi, hyvän mielen herätteeksi, yllättäväksi biisiksi, niin sehän kuullaan tosiaan Varkas ja Lagolan jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Above in Letting Go, ja sehän se oli Varkasen ja Lakolan kappale, ja nyt on aika aamun avausbiisin. Ja kuunnellaan sellaista kappaletta, joka julkaistiin alkuperin tuossa 70-luvulla, 1970 marraskuussa albumilta nimeltään Life on Mars. No, kysymyksessä on David Bowien The Man Who Sold the World, löytyy myöskin tosiaan studioalbumilta tuo kyseinen kappale. No, ehkä mulla on semmoinen mutu tuntuma, että välttämättä tuo David Bowien esittävänä tuo kappale ei välttämättä ole niin tuttu kuin eri versioiden kautta. Nimittäin jo vuonna 1974 skottilainen Lulu sitten teki tästä oman versionsa. Ja sitten vielä 90-luvulla Nirvana pisti myöskin oman versionsa ilmoille tästä The Man Who Sold the World -kappaleista, ja tämähän oli tämmöisellä MTV Live-levyllä mukana, tämmöinen vähän akustisempaa versiota Nirvanan omista kappaleista, että myöskin muista, ja sieltä sitten tuokin The Man Who Sold the World löytyy, ja tuokin versio sitten oli varsin hyvä lista menestys. Kuten myös oli tuon Lulunkin versio, nousi brittilistoilla siellä 3 parhaimmillaan. Ja nyt en löytänyt sitten sen tarkempaa listasijoituksia tuosta David Bowien -versiosta. Mutta kuunnellaan nyt myöskin cover-versio kyseisestä The Man Who Sold the World, ja Lulu tällä kertaa tuon meille esittää.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Lulu the Man Who Sold the World, eli versiota David Bowien kappaleesta vuodelta 1974. Ja tiesitkö muuten, että Lulu oikealta nimeltään tai syntymänimeltään Mary MacDonald McLaughlin Lowry on myöskin levittänyt James Bond-tunnaria? Kyllä, James Bond ja kultainen ase. Sielläpä kuullaan sitten myöskin Lulun laulantaa tunnuskappaleessa The Man with the Golden Gun. Ja sekin tuli 74, kuten tuo edellä kuultu The Man Who Sold the World-kappale, joten 74 on ollut varsin hyvä Lululle. Lulu myöskin on ollut näyttelijänä ja laulujen tekijänä ja levyttävänä artistina, eli monipuolinen taiteilija kysymyksessä. Tässä Ettaa, tai Jenni Vartiasta ja Ettaa, näin päin pitää sanoa. Tämä on kappale nimeltään Viimeinen pisara.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta. Tänään sitä nautitaan mitalikahveja varmaan viimeiseen pisaraan asti. Eilen illallahan päästiin juhlimaan Silja Kososen Euroopan mestaruutta Birminghamissa Moukarin heitossa. Upealla tuloksellahan se mitali sitten Suomeen tulla napsahti. Tuossa JTR pisti myöskin viestiä Iisalmen suunnalta. Huomenta Anssi, näin on mukava alkaa aamu. Kultainen aurinko paistaa ja koleaa on 9 astetta ja sininen taivas pilvetön. JTR Moukaritietäjä Savin pellolta ja tässä on sitten veikkauskuponki, johon on sitten veikattu Silja Kososen sijoitusta 1. Ja Silja Kososen tulosta 7627-7692, eli ilmeisen hyvin ne veikkaukset on nyt sitten JTR:llä mennyt kohdilleen. Onnittelut myöskin JTR:lle. JTR:llä on varmasti nyt hyvät syyt nauttia kunnon aamukaffeet. Loser, Charlie Puth, tietysti voitaisiin varmistaa vielä tuo Silja Kososen tulos, paljonko hän muuten heittikään? Se oli mulla täällä jossain välilehdellä äsken vielä auki, mutta kun näitä välilehtiä on niin hirvittävästi auki, niin niitä ei aina löydä ja sitten saattaa vahingossa pistää välillä myöskin tarpeellisia välilehtiä kiinni tältä nettiselaimesta, että niitä niin paljon olisi auki. No en nyt tähän hätään tulosta löyty, mutta eikö se ollut päälle 76 metriä? No niin, JTR tuossa just laittoi viestin, että 7628 oli tuo voitto, eli kyllä. Miten tässä nyt sitten juuri on mennyt tuo JTR:n veikkaus kyllä kohdilleen, kun se Silja Kososen tulosta on JTR veikannut 7627-7692, eli 7628 oli tuo voittotulos, että aika täpärälle on mennyt, mutta sitähän nyt ei mitata, mitenkään lähelle se veikkaus menee, kunhan se menee kohdilleen. Charlie Puth tähän seuraavaksi Loser ja B:n 3. linjaa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tuolla taivaallahan tapahtuu tälläkin hetkellä, ja eilen illallahan olisi päässyt sitten ihailemaan auringon pimennystä. Itselläni uni voitti, ja myöskin länsitaivaalla olevat pilvet tuon näytelmän. Ja sitten viime yönä oli myöskin Perseidien huippu, eli tähden lentoja olisi voinut hyvinkin paljon nähdä. Ja tänä aamuna myöskin taivaalle kuikuilin töihin lähtiessä, niin kuinka ollakaan paksu pilviverho edessä oli. Eli en tähden lentojakaan nähnyt, mutta niitä vielä voi toki bongailla tulevinakin öinä. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi? Laitas kommenttia tulemaan WhatsAppiin 0408328001 ja tietysti voitte kommentoida, että tuliko bongailtua eilen sitten sitä auringon pimennystä. Ääniviestit, kuvaviestit, kirjoitetut viestit, kaikki viestit ovat tervetulleita WhatsAppiin 0408328001. Ja perjantaina arvotaan sitten ne Savon aaltojen kangaskassi kaikkien viestin lähettäneiden kesken. Pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti sinulta ohi?
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sweet summer day. Mitenkään ehkä kesäinen päivä tästä ei sinänsä tule lämpötilojen puolesta tai jäädä sinne pitkän matkaa alle 20 asteen. Eilen illallahan tosiaan sitä auringon pimennystä, osittaista sellaista Suomessakin ja täällä Pohjois-Savossa pääsi ihailemaan, ainakin siellä missä ei pilviä taivaalla ollut. Ja jonkin sortin auringon pimennystä muuten nähdään vuoden kuluttua elokuussa myöskin toinen päivä elokuuta. Ja sitten sitä seuraava auringon pimennys on Suomessa luvassa sitten 2029 ja silloin aika on kesäkuu. Mutta täydellinen auringon pimennys näkyy samalla paikkakunnalla keskimäärin vain noin 400 vuodessa. Että näin, 90 oli kun Suomessa viimeksi nähtiin täydellinen auringon pimennys, eli sitä nyt ei sitten kannata hirvittävän niin kuin henkeä pidätellen odotella, että sellainen Suomessa olisi ihan juurikaan tulossa. Mutta näitä osittaisia auringonpimennyksiä siis näkyy olevan tuloillaan tässä jo ensi elokuussa. Samuli Putroa kuullaan tähän seuraavaksi tavalliset hautajaiset ja sen jälkeen Savon Sanomien uutiset.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hyvät huomenet, sulle tavoittelee Savon aamusta saarelaisen Assi. Hyvää torstaita!

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Hyvää huomenta. Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma aikoo rakentaa 2 uutta asuintaloa Kuopion Hiltulanlahteen. Uusia vuokra-asuntoja on tulossa 13. Asunnot ovat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joiden rakentamiseen Niiralan Kulma käyttää valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksesta haettavaa korkotukilainaa. Talot nousevat Kuopion kaupungin vuokraamalle tontille osoitteeseen Vesisaran polku 1. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti vuokraamisesta kokouksessaan keskiviikkona. Tontin vuokra-aika alkaa 1. syyskuuta. Sopimusehtojen mukaan Niiralan Kulman täytyy aloittaa rakentaminen vuoden sisällä. Rakentaminen katsotaan alkaneeksi, kun kohde on saanut rakennusluvan. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisi Supolta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa ovat pyytäneet tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Euroopan yleisradioyhtiö EBU toteaa myös, että se voi tarvittaessa teetättää riippumattoman turvallisuusarvion siitä, voiko voittajamaa isännöidä kisoja. Jos voittajamaa ei voi järjestää kisaa, EBU päättää, missä se järjestetään. EBU ei lausunnossaan yksilöinyt mitään tiettyjä maita, mutta Israel on sijoittunut toiseksi 2 edellisissä viisuissa. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76,28. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta hän paiskasi toisellaan 74,79, kolmannella 76,28 ja vielä kuudennellaan 75,47 metriä. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74,35 ja Norjan Beatrice Nedbergel-Jano kolmas tuloksellaan 72,88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin 3 viimeiselle kierrokselle. Iisalmelaisen IPK Hoki Oy:n uusi toimitusjohtaja on ensi vuoden alusta alkaen 25-vuotias Juho Salmela, Mestis-seura kertoo tiedotteessaan. nykyinen toimitusjohtaja, 64-vuotias Jarmo Ylisipola, siirtyy seuran kumppanuuspäälliköksi. Ylisipola on johtanut IPK:ta seuran mestisnoususta lähtien ensin toiminnanjohtajana ja myöhemmin osakeyhtiön toimitusjohtajana. Tiedotteen mukaan Ylisipola vastaa uudessa roolissaan yhteistyökumppanin myynnistä ja asiakkuuksista.
1: Savon aaltojen sää.
3: Aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset toimitti Emma Jolkkonen ja uutisia kuullaan Savon aallolla aina kello 18 saakka tänäänkin tasatunnettaan. Ilmatieteen laitokseltahan sitä ennustetaan säätä, niin myöskin tänään ja Pohjois-Savossa tämän ennusteen mukaan on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on noin 17 asteen tienoilla, heikkoa luoteistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Vänisin to you, Lady Gaga, kappaleen päättyessä. Kello on juuri 10 minuuttia yli aamu 7. Savon superpaikallista aamua kuuntelet ja suoralla se Anssi TL. Hyvää huomenta, hyvää torstaita. Tänään päivän kysymyksessä vähän tarkkaillaan luontoa vai tarkkaillaanko, kun kysytään, että pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi? Ja tämä lähtisi liikkeelle oikeastaan siitä, kun eilen oli sitä auringon pimennystä ja nyt myöskin Perseidien huippu on ollut. No niitä tähdenlentoja vieläkin voi toki pongailla. No tuossa tuli itse asiassa tässä viestissä, nyt ei ole nimeä mukana. Laittakaa muuten vähän nimimerkkiä tai nimeä, kun laitatte viestiä tänne WhatsAppilla tulemaan, niin aina vähän kivempi tietää, että kuka viestin on lähettänyt. Mutta viesti kuuluu kuitenkin, että joskus luonnon ilmiöt menee ohi. Eilinen oli tiedossa, mutta ei lähdetty kotoa sen kummemmin katsomaan. Pimeänä iltona tulee revontulia ja tähdenlentoja bongailtua. Niin, eilen tosiaan olisi se auringon pimennys ollut. Itsekään sitä en kyllä katsonut. Uni voitti ja myöskin se sitten vähän helpotti nukkumaan menoa, kun huomasin vähän ennen sitä auringon pimennyksen alkua, että kyllä vaan länsitaivaalla pilven möllököitä oli paljon tai oikeastaan ihan umpi pilvessä ja sitten siinä meidänkin niin sanotusti länsitaivalla on pientä rinnettä ja isoa kuusikkoa ja männikköä, että todennäköisesti se aurinko olisi joka tapauksessa niiden takana ollut, että ei olisi ne sitä nähty kuitenkaan. Retsi tuossa laittoi kommentti, että kyllä, useinkin kun moottoripyörällä liikkuu, joutuu tarkkailemaan sateen liikkeitä ja muutettavaa suunnitelmia sen mukaan, joten myöskin sieltä tien pinnasta välillä nostetaan katsetta taivaalle, että missä päin niitä sadepilven möllyköitä oikein liikkuukaan. Ja tuossa myöskin Retsi laittoi sitten sä ennuste kuvaa samalla, että taidan käydä nurmikon leikkussa tänään mökillä, kun ei ehkä viikonloppuna onnistu, kun tämä Retsin lähettämä kuva sääennustesta lupaa viikonlopulle vähän tuollaisia sadekuuroja. JTR laittoi kommenttia myöskin, että JTR ja koiruus roki liikutaan paljon luonnossa ja huomataan, mitä luonnossa tapahtuu. Esimerkiksi kevään tulo ja linnut huomataan, kesällä marjat ja sienet ovat tarkkailussa myös. 0408328001. Sehän se on se meidän tuttu WhatsApp-numero, jonne voit laittaa kommenttia tulemaan päivänne kysymykseen. Pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi? Ja voit samalla myöskin kommentoida, että tuliko bongailtua sitä auringon pimennystä eilen. Ja viestiä, kun WhatsAppilla laitat, niin olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa huomenna. Pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

täällä käy. Eilen alkoivat koulut Pohjois-Savossa ja myöskin sitten pitäjäläinen on ollut Niillisiässä koulun läheisyydessä vähän tarkkailemassa sitä koululiikennettä ja no ei se sitten ihan ole mennyt malli

voimakkaasti. Nimittäin pitäjäläinen otsikoi, että 5 minuutin tarkkailu paljasti karun ilmiön. Aikuiset näyttävät lapsille huonoa esimerkkiä liikenteessä. Kyllä, kyllä. Siellä on sitten vähän oiottu, ei ole käytetty niin sanotusti suojateitä ollenkaan, vaan rapiat 5 metriä ennen suojateitä on katu muun muassa ylitetty. Ja myöskin autoja on kurvallut pysäköintialueelle ja takapenkillä istuu lapsia. Intoa kouluun tuntuu olevan, sillä turvavyö aukeaa jo ajon aikana. Auto ajaa koulun äärellä myöskin olevan soitin yli. Yllättäen jarruvalot syttyvät heti hidastetöysyn jälkeen. Auton takaovet avautuvat autosta ulos. Keskelle ajoteita siis hyppää 2 lasta. Eli vähän villiä meininkiä on ollut Nilsenkin suunnalla koulun läheisyydessä. Pitäjäläinen kertoi, että liikenteen seuraaminen vain 5 minuutin ajan Nilsen yhtenäiskoulun läheisyydessä on pysäyttävä kokemus. Sanomattakin on selvää, että huoltajat ja lasten vanhemmat näyttävät koululaisille huonoa ja väärää esimerkkiä siitä, miten liikenteessä tulee kulkea. Ja no, paikalle on sitten tullut myöskin pelastuslaitoksen väkeä ja siellä on sitten ihan huudeltu kovaan ääneen, että hei hei hei, eipäs oijota risteyksestä, täältä suojatien kautta pitää mennä. Näin on huudellut Nilsen pelastusaseman palomestari Risto Taskinen yläkouluikäisille pyöräilijälle, joku vetää suvereenesti oikaisten keskeltä risteystä. Niin, joskus se 5 metriäkin voi olla melkein lähestulkoon ylitsemätön matka. No, paikalla on myöskin sitten jaettu kyllä noita heijastimia, kun illat tässä pimenevät ja aamut koko ajan lisää, niin heijastinkin on tärkeä väline. Niin, ollaan me aikuiset esimerkillisiä siellä liikenteessä, ainakin koulujen läheisyydessä ja muutenkin, että parempaakin esimerkkiä me voidaan näyttää.

0: Concrete Dolores Forever. Los Cafresia kuullaan seuraavaksi Barrelle T-kappaleella ja sen jälkeen minulle tulee myöskin juttu kaveria, nimittäin Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen. Ja eilen Kuopiossa sitten avasi ovet aivan tuore juuri valmistunut koulu, nimittäin Pirtin koulu. Miltä siellä oikein näyttikään eilen aamulla ja minkälainen vastaanotto oli, niin siitäpä meille tosiaan teitä kertoa hetken kuluttua tarkemmin. Claudia Käkelä-Nuutinen.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Eilen aamulla Claudian kanssa puhuttiin koulujen alusta ja Claudia Kakela-Nuuttinen Savon Sanomien toimittaja sanoi, että ikään kuin jatkanut tällä koululinjalla. Pääsit keskiviikko aamuna tutustumaan täysin uuteen Kuopiossa oppilaita vastaanottaneeseen kouluun, eli Pirtin kouluun uuteen, niin miltä siellä näytti?
2: No kyllähän se tietysti hieno ja vaikuttava on. Toki ulkoa päin siinä on vielä se piha-alue remontin alla. Se valmistunee nyt vielä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta se on vähän niin kuin ikävän näköinen toki niin kuin se miljöö, mutta sisältähän se on todella, todella upea. Siellä täällä pientä vielä remppaa ja korjattavaa ja muuttolaatikkoa, mutta tosi upeat tilat kyllä sille noin 800 lapselle, jotka siellä sitten oppia saa.
1: Onhan se uusi aina uutta. Ja jossain vaiheessa, kun kouluja rakennettiin, niin taisi olla niin, että niitä väliseiniä ei hirvittävästi tehty. Niin mites nyt uudessa Pirtin koulussa? Onko väliseinät tehneet comebackin?
2: Kyllä on. Kyllä näin voisi sanoa, että semmoinen tilojen monikäyttöisyys on nyt päivän sana. Että ei ole itseisarvo se, että on mahdollisimman isoja tiloja ja paljon tilaa, vaan se, että niitä voidaan käyttää monella eri tavalla, niitä olemassa olevia tiloja. Käytiin tämmöisessä luokassa, jossa siis esimerkiksi 25 oppilaan ryhmä oli ensimmäisen tunnin aamun opetuksesta sitten toisen 25 noin oppilaan kanssa sitten niinku samassa fyysisessä tilassa. Ja siinä oli sitten kaksi opettajaa läsnä. Ja sitten kun me tultiin siihen, niin sitten siitä laitettiin välistä semmoinen siis tämmöinen haitari liukuovi kiinni, jolloin siihen tuli sitten kaksi fyysistä luokkaa, jotka ei sitten kuule samalla tavalla niin kuin siinä tilassa kuuluvia asioita, että molemmilla olisi se oma opettaja. Ja sitten näistä ikään kuin näistä molemmista luokkatiloista pääsee sitten myös semmoiseen niin kuin erilliseen vähän niin kuin pienopetustilaan, mihin voi sitten laittaa, jos joku tarvii vaikka erityistä tukea tai alkaa tehdä jotain ryhmätyötä vaikka jollain pienemmällä porukalla, niin tämän tyyppistä, että selvästi se semmoinen monikäyttöisyys ja muovattavuus on se päivän sana tuolla.
1: Claudia Kakela-Nuuttinen, käsittääkseni myös tuossa kaupungin tiedotteessa taisi olla, että tämä Pirtin koulun uudet tilat sitten mahdollistaa tosiaan vaikkapa sitä iltatoimintaa erilaisille harrasteryhmille tai ihan tapahtumia ja muut. Että tälläkin tavalla sitten se monikäyttöisyys koulussa tulee ilmi. Se ei ole pelkästään sitä, että siellä päivässä aikaan tapahtuu, siellä oppilaat napottavat oppitunnilla.
2: Kyllä vaan, ja päästiin kurkkaamaan sinne liikuntatiloihin, mitkä tietysti tätä iltatoimintaa suuremmaksi osaksi varmaan siellä sitä pyöritetään, niin siellä on hienosti ajateltu, että pääsee ulkoa siihen liikuntasalin läheisyyteen ja pukkareihin niin kuin nopsasti ja kätevästi. Ja sitten siellä oli näihin, siis niinku, mitkä nämä on, pommisuojat, siis niinku, nämä ennen muinoin sanottiin pommisuojiksi, niin näissä tiloissa sitten, väistötiloissa, oli sitten nämä pukkarit ja sinne pääsee sitten. Ja tämä liikuntasali oli kyllä minun silmiini valtavan iso ja hieno. Rehtori Sami Varistosin sanoi, että tämä olisi kyllä saanut olla vielä hiukan suurempi, mutta että tämä on jo ihan valtava. Mutta toki hän ajattelee sitä niin kuin koulun rehtorin näkökulmasta ja näytti upealta. Niin, ja sekin pitää vielä mainita, että mun mielestä todella vaikuttavaa oli se, kun siitä ruokalatilasta pystyy avaamaan sellaisen yhden ison parioven, jonka takaa paljastuu lava, että siinä on niinku esiintymislava, joka niinku tietysti kaikissa kouluissa pitää olla, kevätjuhlat ja näin, niin siinä on esiintymislava, mutta koska siinä on ne siis fyysiset ovet, jotka sulkeutuu, joiden taakse se lava menee, niin sitä lavatilaa voidaan käyttää niinku musiikkiluokkana. Siellä on toinenkin semmoinen niin kuin, hiukan isompi varsinainen musiikkiluokka, mutta se voi toimia sen jatkeena, se niin kuin ikään kuin esiintymislava, kun sen saa kiinni. Se oli musta aika hieno tämmöinen suunnitteluinnovaatio, mitä en ollut itse tälleen maallikkona osannut ajatella, että noinkin voisi tehdä.
1: Niin, tästäkin käy se monikäyttöisyys kyllä vahvasti ilmi. Tietysti opettajatkin pääsevät nyt sitten uuteen työympäristöön, samoin sanomien toimittaja Claudia Kekelä-Nuutinen. Mites opettajat kommentoi uusia Pirtin koulun tiloja?
2: No kyllähän siellä oli hymyjä ja tyytyväisyyttä ilmassa ja tosiaan rehtori kertoi, että hän on erityisen tyytyväinen ollut tähän suunnittelu- ja rakennuspuolen ihmisiin ja siihen heidän tapaan tehdä sitä työtä, että silloin kun he piirsi tota koulua, niin siellä siis oli arkkitehti paperin ääressä ottamassa, että opettaja sanoo, että mä toivoisin, että olisi tämmöistä ja tämmöistä, niin se arkkitehti siinä paikan päällä niin kuin jo piirsi sitä hahmotelmaa niistä asioista. Eli näitä asioita on todella, todella paljon mietitty juuri niistä opettajien tarpeista ja henkilökunnan tarpeista lähtien. Tietysti kompromisseja joutuu aina tekemään. Kaikki ei voi saada kaikkea, mutta tuo kuulosti tosi upealta tavalta tehdä sitä. Ja kyllä se toki nyt sitten aika näyttää, että miten opettajien työ ja koululaisten opinnot siellä lähtee liikkeelle, mutta vaikuttivat kauhean tyytyväisiltä ja vaikutti siltä, että kun he on ollut saanut olla mukana siinä prosessissa, niin varmasti siihen ollaan sitten myös tyytyväisiä.
1: Mites pääsit jututtamaan oppilaita?
2: No kyllä, minä siellä pikkusen, tietysti kuvia ei kauheasti voinut ottaa, kun heillä ei ole niitä kuvauslupia, mutta siis innokkaita ja iloisia naamoja. Ja sitten toki tietysti myös tälleen pienen pojan äitinä, joka ei vielä itse, lapseni ei vielä ole kouluikäinen, mutta sitten siellä näkyy myös niitä ekaluokkalaisia, jotka vähän niin kuin, tiedätkö, itkua tuhersivat siellä, kun he kiersi sitä koulua kattelevassa ja kyllä, niin kuin, kyllä sydänalaa jotenkin puristi, että niin, että se on tosi rankka päivä monelle pienelle, kun sitten joutuu kouluun ja sitten, tai pääsee kouluun, mutta se on uusi ja jännittävä juttu, niin se tuntuu alkuun hurjalta, niin kyllä, mutta siis enimmäkseen oli tietysti 99% vain iloisia ja nauravia naamoja, mutta muutama oli siellä.
1: Niin, ja minä epäilen, että pihamalla ehkä on ollut vähän aikaisemmin myöskin niitä vanhempia, ekaluokkalaisten vanhempia, kyllä, jotka ehkä ovat tirauttaneet sen pari kyyneltä, kun on se lapsi lähtenyt kouluun.
2: Kyllä, vanhemmat lapset tietysti tuli sinne aika lailla itsenäisesti, mutta tietysti niillä ykkösluokkalaisilla ja joillain kakkosluokkalaisilla, ehkä kolmosluokkalaisillakin, niin oli joku saattaja, niin onhan se voinut sitten olla, että kun se just on se äiti tai isi siitä lähtenyt, niin sitten on ollut vähän sitten semmoinen vaikea hetki pienellä.
1: Näinpä. Näin se vaan. Koulut alkaneet ja niin. Hienoa, että uusissa tiloissakin päästään opiskelemaan ja tulee positiivisia uutisia, että koulurakennuksetkin on kunnossa. Ja aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista. Kiitoksia, Claudia Kekelä-Nuutinen.
2: Kiitos ja oikein ihanaa koulutyön alkua nyt kaikille.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että Pohjois-Savossa liikenne on tällä hetkellä sujuvaa, paitsi teillä 77 Pielan vesi Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi. Siellä liikenne on jonoutunutta. Ja normaalissa ajokelissä hurrutellaan mennä eteenpäin. Ja muistutus myöskin liikennetiedotteista. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi tuolla Kortesalmen lossilla tiellä 16344 Kuopio. Eli lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi Kortesalmen lossilla tiellä 16344 Kuopio.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
6: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
5: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

Need You Tonight ja Inks, Bessin sammumaton kuullaan seuraavaksi. Tänään jatkuu Kalpan osalta nuo liigan harjoitusottelut Oulussa Kärppiä vastaan, ja tuo kyseinen otteluhan kuullaan myöskin suorana selostuksena täällä Savon Aallolla tänään, ja Puomi on Joonas sitten ääneen 17.30 tänään, ja itse ottelu alkaa kello 18. Ja kaikki tulevat liigan harjoitusottelut, vieras sellaiset, kuullaan suorana selostuksena Savon Aalloilla. No sitten kun syyskuussa liigakausi todenteolla jääkiekon osalta käynnistyy, niin tottahan toki tälläkin kaudella, superkaudella, sitten selostetaan kaikki Kalpan liigaottelut. Ja myöskin selostetaan nuo liigan harjoitusotteluiden vieraspelit, ja tänään sitten luvassa tämän kauden ensimmäinen kiekkoselostus kello 17.30 ja pelikäyntiin 6:00 ja äänessä totta kai Puomio Joonas. Bessiä kuullaan tuohon seuraavaksi kappaleella Sammumaton, kuten jo tuossa totesin. Hyvää huomenta, Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Asse. Hyvää torstaita.

0: Sammumaton ja Bess. Kohta on uutisten aika. Emma Jolkkonen toimittaa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset Mariskan jätä mut kappaleen jälkeen. Sen jälkeen, kun on kuultu uutiset ja sää ja yksi kappale vielä lisäksi, niin on luvassa päivän hyvä uutinen, joka tulee Kaavin Syrjävaarasta. Ja ensi tunnilla puhutaan myöskin paloturvallisuudesta siinä mielessä, että minkälaisia tietoja, taitoja pitäisi lapsilla olla, kun he kotona saattavat koulun jälkeen iltapäiviä viettää yksin. Spekin asiantuntija Jan Meska meillä haastattelussa 8:30 aikaan. Hyvää torstaita Savon aamussa, sulle tavoittelee Saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Hyvää huomenta. Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma aikoo rakentaa 2 uutta asuintaloa Kuopion Hiltulanlahteen. Uusia vuokra-asuntoja on tulossa 13. Asunnot ovat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joiden rakentamiseen Niiralan Kulma käyttää valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksesta haettavaa korkotukilainaa. Talot nousevat Kuopion kaupungin vuokraamalle tontille osoitteeseen Vesisaran polku 1. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti vuokraamisesta kokouksessaan keskiviikkona. Tontin vuokra-aika alkaa 1. syyskuuta. Sopimusehtojen mukaan Niiralan Kulman täytyy aloittaa rakentaminen vuoden sisällä. Rakentaminen katsotaan alkaneeksi, kun kohde on saanut rakennusluvan. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisi Supolta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa ovat pyytäneet tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Euroopan yleisradioyhtiö EBU toteaa myös, että se voi tarvittaessa teetättää riippumattoman turvallisuusarvion siitä, voiko voittajamaa isännöidä kisoja. Jos voittajamaa ei voi järjestää kisaa, EBU päättää, missä se järjestetään. EBU ei lausunnossaan yksilöinyt mitään tiettyjä maita, mutta Israel on sijoittunut toiseksi 2 edellisissä viisuissa. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76,28. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta hän paiskasi toisellaan 74,79, kolmannella 76,28 ja vielä kuudennellaan 75,47 metriä. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74,35 ja Norjan Beatrice Nedbergel-Jano kolmas tuloksellaan 72,88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle. Iisalmelaisen IPK Hoki Oy:n uusi toimitusjohtaja on ensi vuoden alusta alkaen 25-vuotias Juho Salmela, Mestisseura kertoo tiedotteessaan. Nykyinen toimitusjohtaja, 64-vuotias Jarmo Ylisipola, siirtyy seuran kumppanuuspäälliköksi. Ylisipola on johtanut IPK:ta seuran mestisnoususta lähtien ensin toiminnanjohtajana ja myöhemmin osakeyhtiön toimitusjohtajana. Tiedotteen mukaan Ylisipola vastaa uudessa roolissaan yhteistyökumppani myynnistä ja asiakkuuksista.
3: Savon aaltojen sää.
5: Kiitos Emma Jolkkoselle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että tänään Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on noin 17 asteessa, heikkoa luoteistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistan sen niin, näin musisoi Saimaa 8 tunnin kärkeen Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi Terse. Noin 8 jälkeen on aina hyvän mielen uutisen aika ja tällä kertaa uutinen tulee tuolta Kaavilta ja Syrjävaarasta. Koillis-Savo nimittäin kertoo, että Yhdysvalloissa perustettu Dark Sky International-järjestö on myöntänyt Kaavin Maarianvaarassa toimivalle Syrjävaaran Pimeä taivas -keskukselle Suomen ensimmäisen Dark Sky Park-sertifikaatin. Pimeä taivas -keskus voi hyödyntää sitä markkinoinnissaan ja sertifikaatin myötä tieto paikasta leviää entistä enemmän ympäri maailmaa. Ja tuossa eilessä päivänä tuo sertifikaatti julkaistiin. Samaan aikaan Syrjävaarassa oli myöskin kutsuvieras tilaisuus, jossa juhlistettiin sertifikaattia ja tilaisuus järjestettiin tuolloin, koska samalle illalle osui, eli eiliselle illalle tuo osittainen auringon pimennys, jota oli tarkoitus katsella Kokkomäen taivaalta. Koillis-Savo kertoi, että sertifikaatti on tulosta puiston pitkäaikaisesta työstä tietoisuuden lisäämiseksi valosaasteesta sekä sen vähentämiseksi. Pimeä taivas -keskuksen perustanut tutkija yrittäjä Olli Reijonen arvioi. Reijonen on pohtinut, että se oli aika työn takana tuo sertifikaatti. Sitten kun ruvettiin työhön, kyllä se sitten luonnistui. Oli siinä aika monta mutkaa matkassa. Yhdysvalloissa on vähän erilaiset lait ja säännöt. Niissä oli aika paljon yhteensovittamista, mutta se onnistui. Reijosen mukaan sinänsä hakuprosessi on melko tavallinen, mutta Pimeä taivas -keskuksen piti osoittaa selvityksin, että se täyttää vaaditut 10 ehtoa. Ja Koillis-Savo kertookin, että merkittävä ero Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on siinä, että Suomessa valitsevat laajat jokaisen oikeudet, kun taas Yhdysvalloissa omistetuilla alueilla on mittava suoja. Ja monenlaista selvitystä sitten tehtiin. Koillis-Savo kertoo, että sertifikaatista iloitaan myös Kaavin kunnassa, joka otti vuonna 2023 markkinointilausekseen Ihan pimeä. Pimeä taivas -keskus avasi syyskuussa 2021 Reijosen vanhan sukutilan tiloissa. Se on ensimmäinen lajissaan Suomessa ja tiloissa on esillä monenmoista avaruuteen ja sen tarkkailuun liittyvää esineistöä, erilaisia kaukoputkia taivaan katseluun. Tästä aiheesta lisää tuolta koillissavo.fi ja isot onnittelut Kaavin Maarianvaarassa Syrjävaaran Pimeä taivas -keskukselle tuosta Suomen ensimmäisestä Dark Sky Park-sertifikaatista.
1: Savon aamu.

0: tai hellästi.
1: Se on jälleen se aika aamusta, kun on aika päättää siitä, että minkälaisella biisillä sitä tänään herätään. Onko se kenties heviä, jotain hellempää vai hittikamaa? Laitaessa biisi ehdotusta tulemaan pienten perusteluun, niin kerää tämän aamun avausbiisiksi ja herätysääneksi tuohon noin 9:50. Eli silloin joku biisi soitetaan ja se voi olla juuri se sinun ehdottama biisi. Pistä biisi ehdotus tulemaan WhatsAppiin 0408328001. Ja herätysääni soitellaan noin 9:50. Oli se sitten heviä hittiä vai hellää? Laita biisi ehdotusta tulemaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radar ja Sugar. Tänäänkin on esitetty päivän kysymystä ja viestejä voi tuonne WhatsAppiin laitella. Ja tänään vähän puhutaan luonnon tarkkailusta, kun eilen oli se auringon pimennys ja nyt myöskin on hyvä mahdollisuus bongailla niitä tähden lentoja, kun perseidit ovat liikkeellä ja viime yönä se maksimi näiden osalta olisi sitten ollut. Vähän pilvet saattavat bongailua häiritä. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp, jonne voi viestiä tosiaan aiheeseen liittyen laittaa. Ja tänä aamuna nimetönkin viesti tuli, joka kertoi, että joskus luonnon ilmiöt menee ohi. Eilinen oli tiedossa, mutta ei lähditty kotoa sen kummemmin katsomaan. Pimeinä iltoina tulee revontulia ja tähdenlentoja bongailtua, näin viestin lähettäjä kommentoi. 0408328001, sinne vaan kommenttia päivän kysymykseen ja vielä toki voi laittaa myöskin 5 ehdotuksia tämän aamun herätysääniksi, onko se heväjä hellää vai jotain muuta. Pistäisi 5 ehdotusta myöskin WhatsAppiin tulemaan päivän kysymyskommentin lisäksi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Törö! Oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelee Haapaniemen Seittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaisen Mölymä apteekki Haapaniemen Seittarilla.
0: Savon aamu. Eilenhän ne koulut alkoivat ja se merkkaa useasti myös sitä, että koulun jälkeen siellä kotosalla saattaa koululainen viettää hetkiä myöskin ihan yksikseen. Speck muistutteleekin siitä, että olisi nyt hyvä aika käydä läpi lasten kanssa vähän niitä paloturvallisuusasioita. Tästä keskustellaan hetkisen kuluttua tarkemmin, kun meillä on jututettavana Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska. Kysytään Janilta myöskin sitä, että miten tämän aiheen ottaisi sitten esille, voisiko sitä vähän hellä varoen, kun se voi jännittää ja vähän ehkä pelottaakin sen yksin olo kotona. Ja sitten jos lähdetään vaikkapa paloturvallisuudesta puhumaan, niin se voi niitä jännityksiä lisätä. Keskustelua muun muassa tästä aiheesta Kim Wildin Kids in America -kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta sulle Savon aamusta, tavoittelee saarelaisen Nasse.

0: Savon aamu.
1: Se on jälleen koittanut se aika vuodesta, kun koulut ovat alkaneet ja perheissä on palattu tuttuihin arkirutiineihin. Ja samalla tietysti olisi hyvä myöskin käydä vähän niitä kodin turvallisuusohjeita läpi ja myöskin niitä paloturvallisuusasioita läpi, kun lapset saattavat viettää niitä iltapäiviä kotosalla yksin. Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska, kun puhutaan siitä, että lapset saattavat viettää yksin niitä iltapäiviä ja tilanne voi olla vähän jännittävä ja muuta, niin miten sitten lasten kanssa lähteä näissä turvallisuusasioissa puhumaan niin, että ei niitä pelkoja ainakaan lisäisi?
2: Joo, lasten kanssa on tosiaan hyvä kotona käydä siinä oman kodin perusasioita läpi paloturvallisuuden osalta ihan rauhallisesti ja yhdessä. Kannattaa ilman muuta niin kuin tutustua tiettyihin perusasioihin siinä, mitä ihan siinä arjen rutiineissa on. Esimerkiksi ruoan valmistukseen liittyvissä asioissa ja sitten siinä ihan kotoa poistumisessa ja avun hälyttämisessä ja tämän tyyppisissä perustaidoissa, niin kannattaa lapsen kanssa käydä yhdessä niitä asioita läpi ja miettiä niitä toimintamalleja sitten siihen omaan kotiin sopiviksi.
1: Tietysti nykyään sinne arkeen on tullut paljon esimerkiksi erilaisia ladattavia laitteita, niin näidenkin asioiden läpikäyminen varmaan on ihan hyvästä lasten kanssa ja niiden turvallinen käyttäminen.
2: Kyllä, ilman muuta. Eli käytännössä melkeinpä kaikilla kouluikäisillä lapsilla alkaa olla puhelimia tai muita laitteita, joissa on akkuja, että lapsen kanssa kannattaa yhdessä katsoa ja tutkia ne laitteet ja opettaa, että millaisia asioita lapsenkin tulee tunnistaa tämmöisistä sähkölaitteista, esimerkiksi lämpeneminen, laitteen lataamiseen liittyviä asioita kannattaa käydä läpi, että missä ja miten akkulaitteita ladataan. Samoin jos esimerkiksi akku alkaa turpoamaan tai savuamaan tai muuta, niin miten siinä tilanteessa tulisi lapsen sitten toimia? Tällaisia asioita tulisi lapsen kanssa miettiä yhdessä.
1: Paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska, tietysti varmasti ihan hyvä olisi myöskin meidän aikuistenkin käydä ne kodin turvallisuusasiat ja paloturvallisuusasiat läpi ennen jo, kun sitten lapsia lähdetään opastamaan ja muistutella myös niitä asioita omaan mieleen.
2: Näin on. Että kyllä meillä valitettavan usein unohtuu joitain perusasioita kotona palovarottimien testaamisesta ja esimerkiksi lieden ympäristön palokuormattomana pitämiseen liittyviä asioita. Noin pari tämmöistä aika tyypillistä juttua, mihin kannattaa jokaisen omassa kodissaan ikään katsomatta kiinnittää huomiota.
1: Johtava asiantuntija Jan Meska Spekistä, mitkä olisi sitten ehkä niitä asioita, jotka ainakin pitäisi lapsen kanssa käydä läpi?
2: No se on niin, että ainakin niin kuin nämä perusasiat, eli jos syystä tai toisesta kotona nyt sattuu semmoinen tilanne, että sinne esimerkiksi muodostuu savua jostain ja palovarotin rupeaa hälyttämään, niin se toimintatapa, mitä lapsi tekee siinä vaiheessa, miten hän poistuu, miten hän tekee hälytyksen ja varoittaa muita ihmisiä, Ja sitten, että miten hän erottaa esimerkiksi palovarottimen piippaamisen, vaikkapa pariston alhaisen lataustilan hälytysäänen siitä oikeasta hälytyksestä. Yksi asia, mikä on mun mielestä tosi tärkeä lapsen kanssa käydä läpi, että nyt jos lapsi siinä yksin esimerkiksi valmistaa ruokaa, niin se ruoan valmistus turvallisesti, eli miten varmistutaan siitä, että esimerkiksi mikroaaltouunin tai lieden käyttö mahdollisesti tai uunin käyttö onnistuu niin, että siinä ei voi sitten sattua semmoista vahinkoa, että siitä voisi pahimmassa tapauksessa vaikka tulipalo sitten niin kuin syntyä. Sitten ehkä se justiin näihin akkuihin liittyvä asia, niin pitäisi lapsi opettaa siihen, että tarkkailee myös niitä omia, omia laitteitaan, jotka hänellä on käytössä, että jos niissä nyt tulee jotain vikaa tai jos vaikka käy vahinko ja vaikka puhelin tipahtaa maahan ja särkyy, niin sitten heti aikuisen kanssa katsotaan, että onko siinä nyt joku semmoinen tilanne, mistä voisi mahdollisesti sitten syntyä joku riski tulipalon syttymiselle. Tässä nyt oli muutama tämmöinen hyvin niin kuin perusasia, jotka meidän kaikkien olisi hyvä käydä läpi sitten, ja etenkin lasten kanssa rauhallisesti. Ehkä semmoinen helppo tapa tähän palovaroitin asiaan on se, että lapsen kanssa kannattaa testata yhdessä palovaroitin. Aika usein unohdetaan, että se pitäisi omassa asunnossaan muutaman kerran vuodessa testata, että se palovaroitin toimii. Niin lapsen kanssa yhdessä, kun se tekee rauhallisesti, tulee se ääni tutuksi ja samalla käydä sitten läpi se toimintamalli, että jos joskus käy niin, että se palovaroitin rupeaa hälyttämään, että miten kotoa poistutaan turvalliseen paikkaan ja miten toimitaan.
1: Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Metska, minkälainen tuntuma sinulla on, miten hyvin me vanhemmat käymme sitten näitä paloturvallisuusasioita, toimintatapoja lastemme kanssa läpi?
2: No sanotaan, että näitä asioita ei oikeastaan liian hyvin voi tehdä kukaan, eli kyllä ne melkein ei ole, me vaikka olisi asia käytykin jo läpi, niin kertaaminen opintojen äiti, että kannattaa ehkä ottaa semmoinen rutiinikin siihen, että aina muutaman kerran vuodessa vaikkapa sen palovaroittimen testaamisen kanssa aikaan kerrataan vähän, että asiat on muistissa. Ja tämä on hyvä hetki nyt, kun koulut alkoi ja lapset on enemmän viettää aikaa koulun jälkeen, sitten kun lomat loppu, niin kotona, niin oikein oivallinen hetki nyt käydä läpi tai jos on jo käyty joskus läpi, niin kerrota nämä asiat vielä kertaalle.
1: Niin, varmasti sitten myöskin, kun niitä asioita kertaa ja käydään näitä turvallisuusasioita läpi, niin ehkä meillä aikuisillakin on sitten vähän semmoinen levollisempi mieli, että tiedetään, että kyllä siellä lapset pärjää ja osaavat sitten toimia, jos se ikävä tilanne vaikkapa tulipalo kohdalle osuu.
2: Kyllä, se on hyvä meidän kaikkien käydä läpi ja Spekin esimerkiksi nettisivuilta löytyy hyvät valmiit raamit, joita noudattamalla on helppo käydä nämä perusasiat läpi. Eli sieltä ihan googlaamalla lapsiperheiden paloturvallisuusmateriaalit, niin löytyy hyvää aineistoa, jonka pohjalta voi sitten kotona käydä läpi porukalla näitä asioita.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Ansia kaksi sisarta, Robbie Williamsin She's the One kuullaan seuraavaksi ja heti sen perään soitetaan tämän aamun herätysääni. Sinä voit nyt ehdottaa biisiä soitettavaksi, onko se heviä hittiä vai jotain hellempää vai jotain näiden yhdistelmää tai jotain ihan muuta. Pistäis pienten perusteluiden kerran biisi ehdotusta tämän aamun herätysääneksi, niin soitellaan. Ehkä jopa se sinun ehdottama biisi sitten Robbie Williamsin jälkeen. No, minnekä niitä ehdotuksia voi laittaa? No, WhatsAppiin. Numero on 0408328001.
1: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
4: Kahva, launoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.

Robbie Williams, She's the One. Ja se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Tuossa tuli Rauskilta just viesti, että hevilläpä hyvin, niin pistäpä soimaan sen, niin se nyt pikkusen Rauski myöhästyit valitettavasti, kun tuossa tuli myöskin jo aikaisemmin ehdotuksia. Ja no, otetaan nyt kuitenkin vähän tuollaista rokimpaa menoa soittoon, eli ehkä tämä nyt lasketaan hevimpään suuntaan, ehkä se tämänkin kelpaa Rauskille, nimittäin JTR-naapuri Ukko ja Akko pisti ehdotusta, että Led Zeppelinin Living Loving Made, lyhyt ja menevä rallatus, ja jos oikein olen käsittänyt näistä JTRn aikaisemmista viesteistä, niin siellä ehkä ollaan nauttimassa paraikaa naapurin Ukon ja Rovan tarjoamaa aamuprunssia ja mitallikaffeja tuon eilisen Silja Kososen Moukari EM-kullan johdosta. Niin ihan tämän kunniaksi sitten heidän ehdotuksestaan Living Loving Made ja Led Zeppelin.

0: Led Zeppelin, Living, Loving, Made. Summer Breeze, Silas Crofts kuullaan tuossa seuraavaksi. Ja jonkinmoisia kesäisiä hönkäyksiä, no ehkä enemmänkin syksyisiä, oli eilenkin. Tänään päivän kysymyksessähän tiedustellaan, että miten on, tuleeko seurattua noita luonnon tapahtumia, niin Anneli laitteli viestiä, että huomenta Anssi. Kova myräkkä oli iltasella ja yöllä täällä yölinnussa. Nyt aamusta aurinko paistaa ja tuuli poissa. Lomalle lompsis 10 päiväksi, siis seurataan luontoa kunnolla, näin Anneli kommentoi. Ja siellä ollaan veneellä liikenteessä, niinhän sitä myöskin lauletaan, että kapteeni katso horisonttiin, oli myrsky alkava. Eli veneellessä varmasti se luonnon tarkkailu ja sään seuraaminen on hyvinkin hyödyllistä ja tärkeääkin puuhaa. Taitaa kyllä Anneli ehkä niin sanotusti myöskin muulloinkin kuin veneellessä luontoa seurata, jos olen ymmärtänyt oikein hänen viesteistään. 0408328001, sehän se on meidän tuo WhatsApp-numero, jonne voit kommentoida tämän aamun päivän kysymystä. Pysähdytkö? No niin. Sen siitä käy, kun henki vähän pahasti, että meinaa henkeenkin mennä. Anteeksi, pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiötä vai menevätkö ne helposti ohi? Pistäs kommenttia WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.
0: Kohtapa kuullaan Emma Jolkkosen toimittamia Savon Sanomien uutisia tämän Silas Crofts'in Summer Breezen jälkeen, ja sen jälkeen aamun kahvivieraana on meillä kauppakeskus Matkuksen kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen ja puhetta huomenna avattavasta Matkusluupista.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Tarö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa aittoon savolaisen Mölymään apteekkiin Huoponimen Sittarilla.
5: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma aikoo rakentaa 2 uutta asuintaloa Kuopion Hiltulanlahteen. Uusia vuokra-asuntoja on tulossa 13. Asunnot ovat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joiden rakentamiseen Niiralan Kulma käyttää valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksesta haettavaa korkotukilainaa. Talot nousevat Kuopion kaupungin vuokraamalle tontille osoitteeseen Vesisaran polku 1. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti vuokraamisesta kokouksessaan keskiviikkona. Tontin vuokra-aika alkaa 1. syyskuuta. Sopimusehtojen mukaan Niiralan Kulman täytyy aloittaa rakentaminen vuoden sisällä. Rakentaminen katsotaan alkaneeksi, kun kohde on saanut rakennusluvan. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisi Supolta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa ovat pyytäneet tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Euroopan yleisradioyhtiö EBU toteaa myös, että se voi tarvittaessa teetättää riippumattoman turvallisuusarvion siitä, voiko voittajamaa isännöidä kisoja. Jos voittajamaa ei voi järjestää kisaa, EBU päättää, missä se järjestetään. EBU ei lausunnossaan yksilöinyt mitään tiettyjä maita, mutta Israel on sijoittunut toiseksi 2 edellisissä viisuissa. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76,28. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta hän paiskasi toisellaan 74,79, kolmannella 76,28 ja vielä kuudennellaan 75,47 metriä. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74,35 ja Norjan Beatrice Nedbergeljano kolmas tuloksellaan 72,88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle. Iisalmelaisen IPK Hoki Oy:n uusi toimitusjohtaja on ensi vuoden alusta alkaen 25-vuotias Juho Salmela, Mestisseura kertoo tiedotteessaan. Nykyinen toimitusjohtaja, 64-vuotias Jarmo Ylisipola, siirtyy seuran kumppanuuspäälliköksi. Ylisipola on johtanut IPK:ta seuran mestisnoususta lähtien ensin toiminnanjohtajana ja myöhemmin osakeyhtiön toimitusjohtajana. Tiedotteen mukaan Ylisipola vastaa uudessa roolissaan yhteistyökumppanin myynnistä ja asiakkuuksista.
3: Savon aaltojen sää.
6: Emma Jolkkonen,
7: maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus.
6: Sieltä taas lähtee vaihteeksi ihan väärinlaisia asioita soimaan, mutta siis kiitokset Emma Jolkkoselle kello 9 uutisista. Ja ilmatieteen laitoksen kello 9 sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on ompi tarjolla iltaan asti melko selkeä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään noin 17 asteessa, heikkoa luoteistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.
6: Hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi Kinne Savon aamusta. Karolina Lajuri ja Martin Garrixin jälkeen tavataan tämän aamun aamukahvin vieressä.

0: aamukahvivieras.
1: Perjantaina avautuu pitkään odotettu matkusluuppi ja meillä tämän aamun kahvivieraana onkin kauppakeskusmatkuksen kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen. Morjesta Minna, pitkästä aikaa.
2: Tervehdys kaikille. Tervehdys Anssi sulle ja kiva olla täällä sun kanssa.
1: Näin. Se on se hetki, kun matkusluuppi kohta avautuu, Minna, niin minkälaiset ne tunnelmat on vähän ennen avajaisia?
2: No vähän kyllä jännittää, koska näin iso avausta en itse ole ollut tekemässä sitten vuoden 2012, eli matkuskinhan se kohta viettää 15-vuotissynttereitään, mutta huikea tunnelma, tämä on ollut valtavan iso puristus kaikilta tahoilta, ketkä tässä on ollut mukana, ja tämä koko projekti on edennyt tosi nopeasti, mutta koska on paljon valtavan ammattitaitoista, valtavan innostunutta ja sitoutunutta porukkaa, niin nyt voi sanoa, että nyt tuntuu jo aika hyvälle. Ja ehkä semmoinen niin kuin hyvä huomio tässä kohdassa itseäänkin muistuttaa, että mikään ei ole täydellistä, ja kun puhutaan tuosta projektista, missä on erikoisetkin toimijat yhdessä toimimassa matkuksen kanssa, niin monia asioita varmaan tässä matkan varrella vielä opetellaan, kuunnellaan asiakaspalautteita ja katsotaan, mihin kaikkeen me vielä siinä yhdessä sitten keksitään, mutta tässä kohdassa tuntuu tosi hyvälle.
1: Kun puhutaan matkusluupista, niin tosiaan se on Jätekukon, Elävän kaupan ja kauppakeskusmatkuksen yhteisen kiertotalouskeskus, jossa tosiaan sitten on luvassa niin käytetyn tavaraan vastaanottoa, uudelleenkäyttöä, jätteiden lajittelua, niin tämä taitaa olla todellakin aika ainutlaatuinen hanke täällä meillä Suomessa ja Pohjois-Savossa.
2: Se on sitä Suomessa ja mä uskaltaisin väittää ihan jopa Euroopan tasolla, että tietysti tuolla Euroopassa ehkä on semmoisia erinäköisiä hankkeita, joissa on vähän erilaisia toimijoita, mutta se mikä tästä tekee niin kuin ainakin Suomen mittakaavassa todella ihan oman laatuisensa on se, että tässä on kolme todella kovaa ammattilaista yhdessä. Tietysti Matkus, jolla on vahva asema ja kokemus ja osaaminen kauppakeskustoiminnasta. Elävä kauppa, joka on pitkään toiminut tämmöisen kierrätetyn tavaran myynnissä ja korjaamisessa ja tavallaan huolinnassa. Ja sitten tietysti Jätekukko, joka on tämän materiaalikierrätyksen, ehkä enää emme puhu edes jätteestä, vaan puhutaan materiaalikierrätyksestä, sen ammattilainen. Nämä kun pistetään kaikki yhteen, niin se on kyllä enemmän kuin osiensa summa. Ja se, mitä se vielä tuottaa kaiken lisäksi, niin on valtavasti sellaista yhteisöllistä hyvää, että siinä on tietysti aina se kiertotalousnäkökulma, että saadaan tavarat kiertoon vähemmän tuhottavaa, poltettavaa, puristettavaa, eli jätteiden määrää pyritään ja materiaalin määrää vähentämään ja lisäämään sitä uudelleen kierrätystä, niin myöskin siellä löytyy tämmöinen opetuksellinen ja koulutuksellinen aspekti, mikä on saanut monet alueen oppilaitokset, Savonia, yliopisto, Ingman, Edu, Sakky, isona toimijoina tähän myöskin innostumaan. Eli siellä on mahdollisuus myöskin miettiä tämmöistä jopa korjaustoimintaa, sen opettamista, eli tämmöiset ikään kuin vanhan kunnon käsityöammatit ikään kuin halutaan myöskin tuoda kaiken uudelleen oppimisen rinnalle, eli pistetään tavarat kiertoon ja korjataan niitä, koska meillä on valtavasti materiaalia käytössä, mitä voidaan edelleen uudelleen käyttää ja uudelleen kierrättää.
1: Matkuksen kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen, tosiaan kun puhutaan tästä matkusluupista, niin hyvin erilaiset tekijät ovat löytäneet toisensa, niin miten se yhteistyö on sujunut, kun tätä hanketta on viety tässä eteenpäin?
2: Meillä on ollut valtava innostus ja tietysti me ollaan kolme hyvin erilaistakin toimijaa, meidän ikään kuin omien lainalaisuuksien kentät ovat hyvin erilaiset, mutta me löydetään tosi paljon yhtymäpintoja ja opitaan koko ajan toisistamme ja periaatteessa kaikilla on ne samat arvot, mikä on ehkä se kaiken perusta, eli kaikki haluaa tehdä asioita ympäristön hyväksi, alueen hyväksi, koulutuksen hyväksi ja tietysti auttaa ja parantaa tätä meidän yhteiskuntaa ihan tästä meidän joka ikisen kotitaloudesta lähtien ihan sitten niin kuin tavallaan vähän isommillekin ympyröille. Niin, tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Itse olen ainakin oppinut ihan valtavasti kierrätyksestä, uudelleenkäytöstä ja mä luulen, että sitten taas se, mitä meidän tiimi on täällä matkuksessa on pystynyt antamaan sitten taas kumppaneille eteenpäin, on ehkä se brändin rakentaminen ja se asiakaskokemus, mikä matkuksessa on niin kuin ihan meillä Inka Centresissä tosi globaalilla tasolla, niin todella, todella niin kuin ihan siellä parhaassa päässä, niin meidän tavoite on ollut sitten lisätä sitä tietoisuutta, että paljon ollaan opittu toisistamme, opitaan tulevaisuudessa koko ajan ja ennen kaikkea me halutaan pitää se asiakas aina siinä keskiössä. Eli asiakkaalle tulee hyvä fiilis siitä, että he on tehnyt jotain paitsi oman kotinsa ja oman ympäristönsä eteen, niin myöskin sitten auttaa vähän ehkä suuremmassakin kuvassa. Ja se, mikä palaa vielä oikeastaan tuohon alkuun, kun puhuttiin siitä ainutlaatuisuudesta, niin monessa maassa voi olla, esimerkiksi vaikka Hollanti mainitaan, niin se on sellainen maa, missä tämmöinen kierrätystoiminta, korjaamistoiminta on tosi pitkällä ja suosittua ja edistynyttä, mutta se, mikä tässä tavallaan elävän kaupan myötä tulee selkeästi näkyväksi ja tosi iso rooliin, on se sosiaalinen aspekti, eli siellä on paljon, tarjotaan työpaikkoja, valmennuspaikkoja, koulutuspaikkoja, esimerkiksi vajaakuntoisille henkilöille, syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille, jotka eivät välttämättä sitten näiltä perustyömarkkinoilta löytäisikään töitä tai harjoittelupaikkoja, niin se tarjoaa mahtava mahdollisuuden sitten tällaiseenkin toimintaan. Ja se sosiaalinen aspekti on tosi, tosi tärkeä tässä meidän Loopin toiminnassa.
1: Jatketaan taas keskustelua Minna Karppisen kanssa. Hetkisen kuluttua. Kuunnellaan tähän väliin Pete Parkkosen ja Etan Kävi niin, kävi näin.
0: Ollaan pohjalla hiljaa, kun sanat alkaa loppua.

0: Meillä aamukahvi vieraana tänään Minna Karppinen, kauppakeskusmatkuksen kauppakeskusjohtaja. Ja tässä tosiaan puhutaan Matkusloopista, joka on Jätekukon, Elävän kaupan ja kauppakeskusmatkuksen yhteinen kiertotalouskeskus. Ja tosiaan tavoitteena on tehdä tavaroiden kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä entistä helpompi osa arkea. Minna, kun puhutaan tällaisesta tosiaan, että matkustaessa on sitten mukana kauppakeskuksena ja puhutaan tällaisesta kiertotaloudesta, kierrättämisestä, korjaamisenkin tuossa olet maininnut, niin saattaa ehkä joku ajatella, että hetkinen, että onko tässä vähän semmoista viherpesun makua?
1: Nyt heitit mielenkiintoisen kysymyksen. Mä olen vahvasti sitä mieltä ja seison sen takana, että tässä ei todellakaan ole mitään viherpesun makua, koska meillä Matkuksessa kaikki, ketkä tuntee vähänkään Matkuksen toimintaa, tietää, että me ollaan todella aktiivinen yhteiskunnallinen tällä alueella toimija. Tämmöinen ikään kuin kiertotalous, kestävä kehitys, niin se on meidän arvoistamme. Meillä on tärkeitä arvoja, jotka meillä elää ihan jokapäiväisessä toiminnassa, niin meille tavallaan tämmöinen niin kuin vastuullisuus on aivan ykkösasia ollut aina, ihan Matkuksen alusta asti. Se on niin kuin jännä, koska itse se on jotenkin niin itsestäänselvyys, että siitä ei ole edes tule pidettyä mitään halota, että hei, me tehdään sitä ja tätä tuota, me käytämme 100% vihreätä sähköä, meillä kierrätys on viety tässä kauppakeskuksessa aivan huippuunsa. Meillä on täällä mielitila ollut jo vuosia, jossa esimerkiksi järjestöt ja organisaatiot saavat järjestää ilmaiseksi toimintaansa ja kohdata asiakkaita, niin jotenkin tavallaan tämmöinen viherpesu, se on, mulla se on ihan hirveän vieras käsite, koska tämä kaikki, mitä me tehdään tuossa loopissa ja miten me ollaan niin kuin satsataan siihen ja halutaan olla sitä yhdessä rakentamassa näiden meidän kumppanien kanssa, niin se on meidän niin vahvasti ja syvästi arvoihin pohjautuvaa toimintaa ja se on meille ihan joka päivästä tekemistä, niin tietysti ihmiset voivat ajatella, mitä haluavat, mutta me ihan voi niin kuin avoimin mielin ja rintaröyhylläni sanoa, että tämä on sitä, mitä me halutaan tehdä. Ja ennen kaikkea meidän näkökulmasta, kauppakeskustoimijan näkökulmasta, niin tämä on vahvasti sitä suuntaa, mitä me ollaan näyttämässä myöskin tälle meidän alalle. Eli tämä on tulevaisuutta ja me ollaan rakentamassa sitä ensimmäisten joukossa, ellei jopa ihan ensimmäisenä.
0: Veitkin melkein, Minna, tuon minun seuraavan kysymyksen tähän, että onko tämä tosiaankin sitten sellainen niin kuin tulevaisuus, mihinkä suuntaan enemmän ja enemmän eri toimijat menee, että tulee tämmöistä kiertotaloutta ja niin poispäin, entistä enemmän vaan esille?
1: No, mä uskallan sanoa, että on. Ja mä tiedän, että meidän koko konsernin johto on samaa mieltä, kun he ovat uskaltaneet painaa vihreitä nappia investoinnin muodossa tähän kyseiseen yksikköön. Se on oikeasti sitä, koska

0: kun me tiedetään, että EU esimerkiksi tulee edellyttää tuotevastuulait ynnä muut sellaiset, tulee vaatimaan aika paljon tavaran tuottajilta. Ja kyllä se tosiasia on, että kyllä meidän ihmistenkin täytyy vähän katsoa myöskin niitä omia kulutustottumuksia ja miettiä, että hei, voidaanko asioita korjata, ostetaan laatua, pidetään siitä huolta, korjataan sitä. Kaikki nämä edellytykset tarkoittaa sitä, että meistä jokainen yksilö ja myöskin yritys joutuu miettimään ihan oikeasti niitä omia toimintatapojaan ja miettimään sitä, että mihin tämä yhteiskunta on menossa, koska me tiedetään se, että tämä meidän kulutustahti tässä maailmassa on aika sietämätöntä. Ja me tiedetään, että paljon valtavasti on tavaraa, joka on arvokasta materiaalia, uudelleen käytettävää ja sitä meidän on mahdollista nyt sitten tässä loopissa pistää kiertoon.
1: Ja perjantaina 14. elokuuta sitten matkusluuppi avautuu. Minna Karpinen, tähän loppuun, minkälaiset odotukset sulla matkusluuppia kohtaan on?
0: Ihan valtavat odotukset, valtavan positiiviset odotukset, ja meillä on kuulkaa kunnon kinkerit, totta kai, kun matkuksesta ja matkusluupista on kyse. Me jaetaan lahjakortteja, meillä on paljon erilaista toimintaa ja yllätyksiä ja ohjelmaa koko viikon lopun ajan, ja tietysti meidän vastaanotto toimii, eli kun tuutte luuppiin, niin kerätkääpä nyt sieltä saman tien jo kotikomeroista kierrätettäväksi kelpaavaa tavaraa ja tuokaa ne joko autolla, peräkärrillä tai sitten ihan käsin kantain kassissa. Me otetaan kaikki jo heti alusta asti vastaan, eli kello 11 perjantaina, niin sydämellisesti tervetuloa kaikki matkusluuppiin.
1: Nyt vaan sitten niitä komeroita katsomaan ja syyssiivoukset käyntiin. Kiitoksia Minna Karppinen ja tsemppiä vielä tähän loppukiriin ennen avajaisia ja oikein mukavaa avajaispäivää matkusluuppiin.
0: Paljon kiitoksia, Anssi, ja tervetuloa kaikki.
2: Savon aamu.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon aallot mukana liikenteessä.
3: Tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi. Siilinjärvi, tarkempi paikka välillä Kasurilaan liittymä, Siilinjärven liittymä, niin sielläpä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, Siilinjärvi, tarkempi paikka välillä Kasurilaan liittymä, Siilinjärven liittymä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
2: Savon aallot mukana liikenteessä.

0: dingo ja levoton tuhkimo. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Hyvää torstaita. Päivän kysymyksessä tänään puhutaan luonnon tarkkailusta, kun tuo taivas on nyt tarjollut monenlaista näytelmää. Eilen oli osittainen auringon pimennys ja vielä myöskin ne perseidit siellä liikkuu, eli tähden lennoille on hyvä mahdollisuus myöskin sitten jäniten tarkkailuun tässä vielä lähiöinä. Pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi? Tätäpä tiedustellaan tänään päivän kysymyksessä ja viestiä voit laittaa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja tuossa Eija R. laitteli viestiä päivän kysymykseen, että kyllä seuraan luonnon ihmeitä. Eilen illalla seurasin kotona ikkunasta osittaista auringon pimennystä, kun oli osittain puiden takana. Ja jäi myös suojalasit ostamatta, kun en ajoissa tajunnut ostaa, niin olivat loppuneet. Näin Eija R. Eli suosittua on ollut ilmeisesti ainakin varustautuminen tuohon auringon pimennykseen, jos tuollaiset suojalasitkin sitten ovat niin sanotusti myyty ei oota. Ja myöskin tuossa Retsi laitteli aamuseltaan viestiä, että kyllä useinkin kun moottoripyörällä liikkuu, joutuu tarkkailemaan sateen liikkeitä ja muutettava suunnitelmia sen mukaan. Ja myöskin tuossa Anneli tosiaan veneltään laitteli viestiä, että kyllä kova myräkkä oli iltaisella ja yöllä täällä yölinnussa nyt aamusta aurinko paistaa ja tuuli poissa. Siis seurataan luontoa kunnolla ja varmaan veneellessä myöskin se sään tarkkailu on hyvinkin tärkeä ja olennaista, ettei sitten pääse myrskyt ja muut puhorit yllättämään. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan päivän kysymykseen WhatsAppilla. Kuvaviestit, ääniviestit, kaikki mahdolliset viestit ovat tervetulleita. Pysähdytkö sinä koskaan seuraamaan luonnon ilmiöitä vai menevätkö ne helposti ohi?
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Empire of the Sun. Yksi luontoasiahan on puhuttanut tänä vuonna jonkin verran, ja ne on nuo punkit. Tuossa Turun yliopiston punkkilive.fi-palvelua tarkkailen, niin täältäpä Pohjois-Savosta on punkkiliven punkkihavaintoja tehty reilu 37 000 kappaletta tässä tämän vuoden aikana. Tietysti nytten loppukesästä on tilanne sitten niiden osalta vähän rauhoittunut viimeisten 30 päivän aikana. On sitten tuommoiset reilu 4200 havaintoa punkeista tehty tuonne punkkiliveen. No, myöskin Turun yliopistohan käynnisti tuon punkkipankin, ja Turun yliopisto kertookin, että tämä on sitten ollut menestykäs. Nimittäin tähän mennessä on jo tullut ja toimitettu jo 20 000 puutiaista tutkittavaksi eri puolilta Suomea punkkipankkihankkeen myötä. Näytteiden määrittämisen ja käsittelyn myötä tutkijoille on alkanut muodostua alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista. Punkkipankkihankkeessa vastuullinen johtaja, lääketieteellinen entomologian dosentti Jani Sormonen kommentoi tiedotteessa, että keväällä ja alkukesästä saimme erittäin paljon taikapunkkinäytteitä, kuten oli odotettavissa. Tämä laji lähti liikkeelle heti lumien sulattua ja on varsin aggressiivinen, mikä lisää ihmisten ja lemmikkien kohtaamisia sen kanssa. Vaikuttaa siltä, että taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monella alueella, mutta maantieteelliset muutokset esiintymisalueessa eivät näyttäisi olevan merkittäviä, näin siis Jani Sormonen kommentoi. Ja tosiaan tässä on myöskin tiedotteessa mukana tällainen karttapalvelu, niin taikapunkkeja on kyllä sitten lähetetty aika runsaasti täältä Pohjois-Savosta ja sitten tuolta Pohjois-Pohjanmaalta ja myöskin tuolta Pohjois-Karjalan suunnalta. Mutta toki ihan niitä niin sanottuja normaali puutiaisia eli punkkeja on myöskin laitettu Pohjois-Savosta, mutta ainakin tämän kartan mukaan enemmän sitten noita taikapunkkeja. No, näiden taikapunkkien aktiivisuus vähenee merkittävästi juhannuksen jälkeen jo ja loppuu miltei kokonaan heinäkuun aikana, mikä helpottaa tilannetta niiden valta-alueilla. Puutiaiset sen sijaan jatkavat aktiivisuuttaan syys-lokakuulle saakka. Esiintymispiikit havaitaan usein juuri elo-syyskuusta. Turun yliopiston mukaan kattavan kokonaiskuvan saamiseksi tutkijoille onkin tärkeää, että kansalaiset jatkavat näytteiden lähettämistä myös loppukesän aikana. Eli punkkipankki, 20 000 puutiaista sinne on jo lähetetty tutkittavaksi. Ja tarkemmin sitten, jos sinä haluat tähän punkkipankkiin laittaa niitä punkkia, niin ohjeita löytyy ihan tuolta punkkipankki.fi. Hyödyllistä tietoa sitten sitä kautta punkeista ja niiden esiintymisestä ja muutoksista saadaan. Hienoa kansalaistiedettä ovat myöskin pohjoissavolaiset tehneet. Tässä on Maarit ja tämä on Kullan huutaja.

0: Kullan huuhtoja ja maarit. 83-vuotias Veijo on velmuillut eilen Koillis-Savo-lehdellä, että 80 vuoden välein voi käydä katsomassa auringon pimennystä. Kyllä vaan, Koillis-Savo on ollut paikalla tuolla Nilsän Sänkimäessä eilen, kun siellä on sitten tutkailtu tuota osittaista auringon pimennystä. No, Veijo Suhonen, tosiaan 83V, muistaa, kun vuonna 1945 Suomessa nähtiin harvinainen täydellinen auringon pimennys. Suhonen pohjustaakin, että muistan sen edelleen, vaikka olin tuolloin vain 3-vuotias, se on varhaisin muistoni. Olin pihalla leikkimässä, hämärtyi ja linnut lopetti laulamisen, ei se kauan kestänyt. Jälkeenpäin Suhonen on saanut sitten tietää, että tuolloin aurinko pimeni täydellisesti, että kyseessä oli harvinainen ilmiö. Eihän sitä vielä siinä iässä itselle täyttä tietämystä maailman fysiikasta ollut, Suhonen naureskelee. Tuolla koillissavo.fi, siellä on laajaa juttua eilisestä auringon pimennyksestä kuvien kerätolla, kun Kuopion Saturnus järjesti tuota yleisötilaisuutta tuon auringon pimennyksen kunniaksi, ja siellä sitä pääsi sitten tarkkailemaan kunnolla. Ja tosiaan vuonna 1945 Suomessa oli täydellinen auringon pimennys 9. heinäkuuta, joka alkoi noin kello 15. Täydellisenä se oli noin kello 16.08, tietää kertoa eri tiedot tuolla netin syövereissä. Ja Kokkola Kerimäki linjalla oikein kunnolla ja näkyy täydellisenä myöskin Keski-Pohjanmaan ja Savon alueilla muualla maassa osittaisena. Eli kyllä, ihan oikeat muistot tuo Suhosella tähän liittyen on ollut.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Laura Moisio ja Sojelia.
1: Tänään sitä sitten polkaistaan käyntiin myöskin jääkiekko kautta täällä Savon aalloilla, kun illalla kuullaan suorana otteluselostuksena Kärpät Kalpa liigan harjoitusottelu. Ja liigan harjoitusottelu vieraspelit sellaiset Kalpan osalta kuullaan suorana selostuksena tällä taajuudella. Ja juonnosta ja selostuksesta totta kai vastaa Puomion Joonas. Ja tietysti myös kun liigakausi käynnistyy todenteolla syyskuun ensimmäinen päivä, niin kaudella 2026-2027 selostamme kaikki Kalpan ottelut. Ja tänään tosiaan sitten Kärpät Kalpa liigan harjoitusottelu luvassa. Ja Joonas Pomio ääneen 17.30 ja kello 18 sitten starttaa tuo ottelu. Tämän illan Kärpät Kalpa-ottelun selostuksen sinulle tarjoaa Pohjois-Savon opisto, Pujon apteekki, Pantsovilla, Kuopio, Matkus ja Varkaus, kuten loputkin noista vierasharjoitusotteluista. Adam Lambert ja tähän seuraavaksi ja Dress Passing.
2: Savon aamu.

Grace Passing, Adam Lambert, I Surrender Rainbowlta seuraavaksi. Ja sen jälkeen kello 10 Savon Sanomien uutiset Savon aamuun. Hyvää aamupäivää sulle tavoittelee saarelaisen Assi. Ennen uutisia vielä Rainbowlta ja I Surrender.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion joukkoliikenteen linja-autolippujen hinnat nousevat ensi vuonna. Hintoja korotetaan, koska lipputulot ovat tänä vuonna jäämässä tavoitteesta. Lisäksi liikennöintikustannukset ovat kasvaneet sekä joukkoliikenteen kustannusindeksin nousun että kesäkuussa aloittaneiden runkolinjojen vuoksi. Kuopion kaupungin VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläisen mukaan korotuksen suuruus ja sen jakautuminen eri lipputyypeille tarkentuvat myöhemmin tänä vuonna. Viimeksi Kuopion seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin viime vuoden alussa. Tuolloin esimerkiksi aikuisten AB-vyöhykkeen eli Kuopion ja Siilinjärven kaupunkialueen kertalipun hintaa nostettiin 15 sentillä nykyiseen 2 € ja 85 € euroon. Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut ensimmäisen kerran kiistellyillä kuriileilla Venäjän kaukoidässä. Japanin ulkoministeri Toshimitsu Motegi reagoi vierailuun jyrkästi. Putin vieraili kuriileilla samalla, kun hän oli läheisellä Sahalinin saarella, jossa Venäjän laivastolla on menossa harjoitus. Neuvostoliitto valtasi kuriilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan viimeisinä päivinä. Japani katsoo Venäjän hallinnoimien saarten kuuluvan itselleen. Kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta, vaikka ne ovat solmineet diplomaattiset suhteet. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi, ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Kuopiossa vietetään loppuviikosta useampia suurtapahtumia. Kuopiohallin ympäristössä järjestetään musiikkitapahtuma, Vauhti kiihtyy ja Satamatorilla kansainväliset suurmarkkinat. Italia-teemaisille suurmarkkinoille odotetaan 10 000 kävijöitä. Perjantaista lauantaihin jatkuva Vauhti kiihtyy, -festari taas tavoittelee 14 000 kävijää. Festivaalilla esiintyvät esimerkiksi Mouhous, Arttu Viskari ja Petri Nygård. Suurtapahtumien ohella Kuopiossa viikonloppuna vietetään myös esimerkiksi Särkiniemen kaupungin osajuhlaa sekä muita pienempiä ulkoilmatapahtumia.
5: Savon aaltojen sää.
6: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja tasatunnin uutisia kuullaan tänäänkin. Tällä Savon aaltojen taajuudella aina kello 8. No korjaan, kello 17 saakka, kun 18 tänään alkaa tuo Kärpät Kalpa vieraspeliottelu selostus. Kyseessä on liigan harjoitusottelu. Sääennuste Pohjois-Savoon torstaina kello 10 odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna iltapäivällä heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila noin 17 asteessa tänään, huomenna aika lailla samanmoiset. Yön alin lämpötila maakunnassamme puolestaan 50 astetta. Heikko luoteistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Revitty taivas ja Mikko Kuustonen, Charles Nanssi täällä sinulle seuraa pitämässä Savon aamussa. Ja se on paikallisen putken aika ja ehkä me luetaan jo tuo Kuustosen Mikkokin paikalliseksi musiikiksi vielä, kun tuolta Leppävirran taitaa olla tarkalleen siltä, no nyt se paikka unohtuu, mistä hän on kotoisin, mutta Leppävirralta anyway. Paikallinen putkihan tosiaan tarkoittaa sitä, että soitetaan kaksi pohjoissavolaista artistia, yhtyettä tai sitten jollain tavalla vaikkapa siellä biisin taustalla häärivää pohjoissavolaista meininkiä anywaysoni. Instrumentaalia tarjoitellaan heti tähän kärkeen paikalliseen putkeen palkittua sellaista, kun kuunnellaan Tiny Hawk et Bizarron Necropolis-nimistä kappaletta. Ja tämän Tiny Hawk et Bizarron kappaleistahan vastaa Pohjois-Savossa majansa pitävä Jenni Kinnunen. Tiny Hawk et Bizarro-yhtyeen musiikkihan on tosiaan instrumentaalia ja sähkökitaravetoista. Ja ehkä vähän yllättävää on se, että kappaleiden säveltäjä Jenni Kinnunen ajattelee musiikin äänet pianon koskettimiston kautta. Teostolle Jenni Kinnunen on kommentoinut, että pianoa hän on soittanut lapsena, mutta ankara opettaja sai jopa juoksemaan ekaluokkalaisena karkuun äitiä parkkipaikalla soittotunnille, kun ei haluttu mennä. Kun piano vaihtui kitaraan, soittotunnut alkoivat jälleen maistua. No hyvä, että se kitara sitten löytyi ja Jenni Kinnusesta kasvoi sitten palkittu muusikko ja säveltäjä. Nimittäin teostopalkinto 2024 Tiny Hawk et Bizarrolle tuli. Ja sittenpä on kaseteilta, serkun sellaisilta teoston mukaan kuunnellut ne Madonnat ja New Kids on the Blockit ja sitten Nirvanaa ja klassista kitaraa ja musiikkilukiokin on käyty ja lopulta opinnot Turun taideakatemiassa. Kinnusen musiikin tekijäksi on ollut näin ollen hyvinkin monipolvinen. Mutta paikallisen putken kärkeen siis kuunnellaan Tiny Hawk et Bizarron Necropolis ja siihen perään heitetään virtuaaliselle digitaaliselle levylautaselle Jeulosen Janin Makaa kuten petaa kappale.

Se oli Jani Jeulonen. Se makaa kuten peta, joka päätti paikallisen putken tänään. Jeulosen Janihan itse asiassa työskentelee Varkauden teatterilla lavasterakentajana. Ja häneltä on musiikkia tullut tässä lähivuosina tasaisesti. Ja Varkauden lehdelle aikanaan Jani Jeulonen on todennut, että hän tiesi 13-vuotiaana, että hänestä tulee isona rockstara. Sen lisäksi hän tiesi, että hänestä tulee myös runoilija. Ja näin voisin sanoa, että on tullut käymään. Ja hänen eka julkaisunsa tapahtui tuossa 4 vuotta sitten. Rospuuton tie oli silloin tuo julkaisun nimi. Keski-Suomesta pienestä Kinnulan kylästä. Hän on kotoisin ja jollain tavalla musiikillisena

0: Paikallista putkea tarjotellaan paikallisen musiikin kerran myöskin huomenna. Silloin on jo perjantai ja paikallinen putki aina arkisin Savon superpaikallisessa aamussa. Noin 10:50. Nyt kuunnellaan puolestaan Roseita ja perään Ekotrippiä. Roseilta kuullaan kappale Piece of My Heart ja Ekotripiltä puolestaan kappale Matkustaja.
1: Savon aamu.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Törö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Terve!

0: Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölynmäen apteekki Huopani Vesittelillä.
1: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
2: Kahva, launoitu, maukkaat, jälkäri.
1: Ai niin, nekin vielä.

Matkustaja ja ekotrippi. Muistutellaan edelleen tuosta liikennetiedosteesta tie 5 välillä Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi ja tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli tuossa motorilla välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä, niin siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja haittaa nimenomaan ajosuunnassa Iisalmi. Jimmy Noore tähän seuraavaksi, ja tämä on kappale nimeltään Eenie Meenie.

Noir. Tänään se on luvassa Kuopiossa Pujon kierrosta. Nimittäin Pujonmäellä ja sen ympäristöön levittäytyvää tapahtumaa toteutetaan jo nyt tänään kuudennen kerran. Toimintapisteillä pääsee tekemään, kokemaan ja maistelemaan. Järjestäjät kertovat, osa tarjoulusta on ilmaista ja osa on yrittäjien järjestämää maksullista toimintaa. Tapahtuma on pääasiassa sitten tänään tuolla Pujolla ilta 4-8. Ja tänä vuonna mukana on myöskin 4 uutta kohdetta. APC Ski Pujon urheilustadionilla, Vapaaseurakunta Kemilän rinteellä, Kuopion kesäranta Päivärannan rampin tuntumassa ja Pujon kirkko, kun Poukamassa on väistytty remontin tieltä, tapahtuman järjestäjät kertovat. Aikaisemmista toimintapisteistä Itä-Pujon asukastilan kirppari on avannut ovensa jo tänään 9:00 ja siellä vieressä kuntokeskus Ryhti pitää avoimia ovia ja K-Market Rypysolta saa puolestaan Pujon kierroksen kävijät pienen yllätyksen. Pujon torni on avoinna 7:00 saakka hieman edullisemmalla nousulla ja pihan aktiviteetit ovat Pujon kierroksen kävijöille käytettävissä tapahtuman ajan. Yläantikkalan laavulla partiolaiset paistavat lettuja. Konttilassa on niin vohveli ja jäätelökahvila houkuttelee lapsiperheitä ja siellä on myöskin pomppulinnaa, keppariesteitä ja niin poispäin. Tätilässä pidetään puolestaan perinteinen bingo kello 18 ja perinen näyttely navetassa on monelle elämys. Ja tuoli hissikin on sitten kierroksen kävijöiden käytettävissä 4-8 ja sillä pääsee niin alas kuin ylöskin ja mukana kulkee vaikkapa polkupyörä. Ja tämä tapahtuma järjestetään osana meidän Kuopio-festivaalia ja tarkempaa tietoa tuosta tapahtumasta löytyy tietysti tuolta internetin syövereistä osoitteesta pujonkierros.fi, mutta 6. Pujon kierros on siis luvassa tänään, ei muuta kuin sinne Pujalle paikan päälle ihmettelemään ja kiertämään vaikkapa tuota Pujon aluetta ja käymään vaikka kaikissa näissä kohteissa. Cornelia Jacobs tähän seuraavaksi ja tämä on Hold Me Closer ja perään vesterinen yhtyeinen pitää sanoa ei.

0: Savon aallot mukana liikenteessä.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välille Kuopio-Iisalmi-Siilinjärvi. Tarkempi paikka Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Siellä on onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kuopio-Iisalmi-Siilinjärvi. Välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Ensitiedote liikenteestä. Liikenneonnettomuudesta ja myöskin samalla paikalla sitten välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä on myöskin sitten rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
2: Savon aallot mukana liikenteessä.
1: Eilenhän se starttaili nuo koulut ja myöskin sitten koulujen alkua juhlistetaan huomenna perjantaina Kuopiossa Back to School Partylla. Kouluvuoden aloitusjuhla lapsille ja nuorille on luvassa. Kuopion kaupungin teatterilla tapahtuma käydään kello 14:00–18:00. Ilmaistapahtuman teemana on hyvä koulukaveruus ja kiusaamisen vastustaminen. Back to School-tapahtuman jontavat TV:stä tutut Emma ja Aaron ja kello 16 alkaen esiintyjänä kuullaan kuopiolaisia nuoria räppäreitä The Kuikka, Sokustik, William G. ja Paupe sekä DJ Riku Ryysyläinen. Esittely- ja toimintapisteillä voi tutustua eri harrastuksiin ja osallistua muun muassa K-pop tanssiworkshopiin ja tapahtuman järjestää Kuopion kaupunkiyhteistössä useiden eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Ja tuo huominen tapahtuma sitten huipentuu kello 17 koulurahan julistuksiin, jossa Kuopion nuorisovaltuuston edustaja pitää nuoren puheenvuoron koulurahan puolesta. Juhlistus päättyy odotettuun karkkisateeseen. Ja koulurahan julistuksen yhteydessä Kuopion vanhemmat ry ottaa vastaan kiusaamattomuuskävelyn viestikapulan. Ja tuolta Kuopion seinän tapahtumakalenterista sitten löytyy tarkemmin ohjelmatietoa tuosta huomisesta Back to School Partysta, jota siis tuolla Kuopion kaupungin teatterilla ilmaistapahtumana järjestetään kello 14:18 siis huomenna. Tässäpä musiikki soi Scandinavian Music Group. Tämä on Mua ei saa muuttumaan ja siihenpä perään sitten puolestaan Boy Loco ja My Soul.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessähän ollaan puhuttu luontohavainnoista ja siitä, että miten on. Seuraatko jo, havainnoitko luontoa vai menekö luontoilmiöt ohi niin sanotusti sivusuun? Tämä lähti sitten siitä, että eilenhän oli se auringon pimennys ja monet sitä seurasi ja monet välttämättä ei. Itseltänikin tämä jäi näkemättä. Uni voitti, vaikka aikaisin illallahan se tapahtui, ja myöskin pilvet. Nimittäin pilviä oli taivaalla sen verran, että ei tuolla meidän suunnalla oikein sitä sitten kunnolla pystynyt katsastamaan. No JTR muun muassa kommentoi tänä aamuna, että rullataan nyt vähän tätä viestejä eteenpäin. No, minnekä minä nyt hävitin sen viestin? Onpas se nyt kumma juttu, kun aina näitä viestejä hävittelen täällä minnekä sattuu. No joo, JTR ja Koiruus Roki liikutaan paljon luonnossa ja huomataan, mitä luonnossa tapahtuu. Esimerkiksi kevään tulo ja linnut huomataan, kesällä marjat, sienet ovat tarkkailussa myös, joten tarkkailtavaa riittää myös JTR:llä ja Roki Koiralla. Ja varmasti kun koira mukana on, niin voi olla, että niitä metsän vipeltäjiäkin sitten oikein mukavasti sitten havainnoi myöskin Roki Koira ja siinä myöskin JTR-omistaja siinä sivussa. Joskus luonnon ilmiöt menee ohi, eilinen oli tiedossa, mutta ei lähdetty kotoa sen kummemmin katsomaan. Pimeinä iltoina tulee revontulia ja tähdenlentoa pongailtua, kuuluu puolestaan nimetön viesti. Huomennapa sitten jälleen luvassa uutta päivän kysymystä. Kiitos kaikille, jotka viestiä tänä aamuna tänne studioon on laittanut. Kiitos kaikista viesteistä. Tässä Donna Summer ja SeaWorks Hard for the Money.

0: Donna Summer, she works hard for the money. Milloin IoTechnology johdattelee meidät kello 11 uutisiin ja sitä myöskin keskipäivän keitaaseen, jossa sinulle seuraa pitämässä Pekkasen Mari. Ja iltapäivässä, puolen Suomen iltapäivässä sitten kello 13 jälkeen studioon loikkaa Nivalan Jani. Minä saarilaisen Anssi kiitän sinua tästä aamuseurasta ja me tavataan Savon aamussa jälleen huomenna, kun meille koittaa perjantai ja huomennakin Savon aamu käynnistyy kello 6:00. Oikein mukavaa torstain jatkoa sinulle. Tavataan huomenna.
1: Savon aamu. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion joukkoliikenteen linja-autolippujen hinnat nousevat ensi vuonna. Hintoja korotetaan, koska lipputulot ovat tänä vuonna jäämässä tavoitteesta. Lisäksi liikennöintikustannukset ovat kasvaneet sekä joukkoliikenteen kustannusindeksin nousun että kesäkuussa aloittaneiden runkolinjojen vuoksi. Kuopion kaupungin VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläisen mukaan korotuksen suuruus ja sen jakautuminen eri lipputyypeille tarkentuvat myöhemmin tänä vuonna. Viimeksi Kuopion seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin viime vuoden alussa. Tuolloin esimerkiksi aikuisten AB-vyöhykkeen eli Kuopion ja Siilinjärven kaupunkialueen kertalipun hintaa nostettiin 15 sentillä nykyiseen 2 euroon ja 85 senttiin euroon. Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut ensimmäisen kerran kiistellyillä kuriileilla Venäjän kaukoidässä. Japanin ulkoministeri Toshimitsu Motegi reagoi vierailuun jyrkästi. Putin vieraili kuriileilla samalla, kun hän oli läheisellä Sahalinin saarella, jossa Venäjän laivastolla on menossa harjoitus. Neuvostoliitto valtasi kuriilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan viimeisinä päivinä. Japani katsoo Venäjän hallinnoimien saarten kuuluvan itselleen. Kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta, vaikka ne ovat solmineet diplomaattiset suhteet. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi, ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Kuopiossa vietetään loppuviikosta useampia suurtapahtumia. Kuopiohallin ympäristössä järjestetään musiikkitapahtuma, Vauhti kiihtyy ja Satamatorilla kansainväliset suurmarkkinat. Italia-teemaisille suurmarkkinoille odotetaan 10 000 kävijöitä. Perjantaista lauantaihin jatkuva Vauhti kiihtyy, festari taas tavoittelee 14 000 kävijää. Festivaalilla esiintyvät esimerkiksi Mouhous, Arttu Viskari ja Petri Nygård. Suurtapahtumien ohella Kuopiossa viikonloppuna vietetään myös esimerkiksi Särkiniemen kaupunginosajuhlaa sekä muita pienempiä ulkoilmatapahtumia.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Joo, Mari Pekkanen täällä, terve. Siinä kuultiin J. Karjalaiselta Meripihkahuone-niminen kappale, ja tuohon on jo ehtinyt teinin ikään, 13 vuotta sitten julkaistu, Et ole yksin, albumin sinkkulohkaisu, toinen sinkku, Meripihkahuone. Ja Meripihkahuonehan oli Preussin kuningas Fredrik Wilhelm ensimmäisen vuonna 1716 Venäjän tsaarille Pietari Suurelle antama lahja. Ja ton huoneen oli rakennuttanut Fredrik Wilhelm ensimmäisen isä, eli Fredrik ensimmäinen. Ja se oli siis huone, jonka seinät ja useat kalusteet oli koristeltu tuhansilla meripihkaupotuksilla ja kultauksella. Internet on pullollaan kuvia meripihkahuoneesta, ja kyllä suosittelen ottamaan pienen tiedonhaun, jos toi meripihkahuone ei ole entuudestaan tuttu. Niin kyllä siinä semmoinen mahtipontisuus loistaa. Sitten jos täältä kuuluu tuommoista ihan pienimuotoista ujellusta, kuten äsken, niin minulla on täällä nyt ainakin tänään ja huomenna assistenttina koira, joka kävi eilen pienimuotoisessa operaatiossa, ja koska se vaatii nyt melko lailla valvontaa, niin kiitän ensinnäkin konserniamme koiraystävällisyydestä. Ja sitten toiseksi, niin voi olla, että täältä tulee jotain erikoisempaa ääntelemistä. Se voi olla myös mie, mutta se voi olla tuo koirakin. Että tämmöisellä kokoonpanolla vedetään keskipäivän keidasta tänään, torstaina 13. elokuuta. Nimpparisankareita tänään ovat Jesse ja Okko. Onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja muillekin päivän sankareille. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Kello on nyt 10 minuuttia yli 11, ja Ilonin kappaleella PPP jatketaan keskipäivän keidasta.

Eric Clapton, Change the World, soi keskipäivän keitaassa. Poliisihan on kertonut jo hyvissä ajoin, että tällä viikolla valvotaan liikennettä ja samalla on myös muistutettu autoilijoita, että ottakaa huomioon, siellä on pieniä lapsia. Monet saattavat olla ihan ensimmäisiä kertoja vaikkapa kävelemässä tai pyöräilemässä omaa koulutietä ja eivät ole kovin tottuneita tiellä liikkujia, joten aina kannattaa olla hoksottimet kohdallaan siinä kohtaa, kun näkee pieniä lapsukaisia. Ja tänään on kyllä kantautunut ikäviä uutisia siinä mielessä, että Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut ainakin kaksi onnettomuutta, joissa olivat osallisina autoilija ja lapsi. Ja asiasta on tiedottanut Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Karkkilassa autoilija osui suojatielle pyörällä ajaneeseen lapseen ja lapsi lensi ilmassa muutamia metrejä ja loukkaantui sairaalahoitoa vaativalla tavalla. Tämä sattui 8 jälkeen tänä aamuna. Ja Lohjalla autoilija osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen. Lapsi kaatui ja vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Tämäkin sattui tuossa ennen aamu 8. Ja nyt poliisi tietysti tutkii näitä molempia tapauksia. Kummastakin kirjattiin rikosilmoitus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja poliisi kertoo tehneensä tänään valvontaa koulujen läheisyydessä ja on havainnut muun muassa lukuisia ylinopeuksia ja katsastamattomia autoja. Niin kyllä se on, kuulkaa, aikuisten velvollisuus keskittyä siihen tiellä liikkumiseen ja huomioida nämä pienet koululaiset, jotka ovat liikenteessä. Tämmöiset uutiset on todella tympeitä, koska jokainen niistä on liikaa. Kuningasidea on tarjolla seuraavaksi. Kappale on Pohjolan tuulet.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Noin. Kato, täällä oli yksi nappula jäänyt painamatta. Pahoittelut tuosta. Tuli tahaton tuommoinen hetkellinen hiljaisuus. Mutta joko on kultamitalikahvit juotu? Silja Kosonen nappasi ylivoimaisesti Moukarin EM-kultaa Birminghamissa. Ja kyllä toi Silja Kososen eilinen vire oli mitä mainioin, kun ajatellaan, että toi voittoheitto 76-28, mutta Kosonenhan heitti käsittääkseni tuon finaalin kolme parasta heittoa, että olisiko sitten Kosonen, jos yksittäisiä heittoja olisi palkittu, niin sieltä olisi tullut kultaa, hopeaa ja pronssia. Kososella ikää 23 vuotta ja hän sanoi haastattelussa, että tiesin, että on realistinen mahdollisuus voittaa ja hienoltahan se vain tuntui sitten, kun se varmistui. Itse osasin nauttia koko kisan ajan ja etenkin sen 7-6 jälkeen. Tämä oli oikeastaan nappisuoritus, vaikka ei tullutkaan PB-tä eli personal bestiä eli henkilökohtaista ennätystä, mutta tuli kuitenkin parempi tulos kuin karsinnassa ja Euroopan mestaruus. Ja tänäänhän EM-kisoissa on tietysti myöskin mielenkiintoinen päivä suomalaisittain. Tänään 7 suomalaista menossa mukana. Ella Junnila aloittaa suomalaispäivän reilun tunnin kuluttua 12.55 alkavassa korkeuden karsinnassa. Riku Illukan 200 metrin alkuerät alkavat 13.05 ja iltapäivän mittaan keihäsmiehet karsivat finaalipaikasta ja illalla nähdään suomalaisia loppukilpailuissa eli 21.50 Vilma Heltelä seiväshypyssä ja 22.29 Ilona Mononen 3000 metrin esteissä. Muissa lajeissa nähdään muun muassa kymmenottelun päätöspäivän lajit miesten 800 metrin ja naisten 200 metrin finaali sekä naisten kolmiloikka finaali. Että riittää kyllä tänäänkin penkkiurheilijalle katsottavaa ja se on aina hyvä syy olla tekemättä kaikkea muuta kuin pitää tuijottaa yleisurheilua. Mutta ei muuta kuin kultamitalikahvien keittoon, jos et vielä sitä ole tehnyt Silja Kososen EM-kullan kunniaksi.

Altitudes Again and Again soi siinä. Kello on ihan kohta 11.33. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Varsinkin kesäisin telkkari on pullollaan kaikkia vähän vanhempia tai sitten tosi vanhoja elokuvia. Ja joka ikinen kesähän saadaan nauttia sekä 007 Kimarasta että Uuno Turhapuroista. Ja sitten toisinaan tulee myös semmoisia, jotka ei ehkä ihan joka kesä tule. Tällä viikolla huomasin, että tuli toi Pulp Fiction, tarinoita väkivallasta, eli Quentin Tarantinon leffa vuodelta 1994. Ja en ole sitä aikoihin katsonut. On kyllä noin kaikki Tarantinon leffat katsonut ja niissä viehättää monikin asia ja myös semmoinen ennalta arvaamattomuus. Ja sitten, että jos muissa elokuvissa on semmoisia kohtauksia, että ne ei todellakaan tule tapahtumaan niin kuin itse ajattelisi, niin Tarantinon leffoissa sit siellä on kyllä ylläreitä vaikka kuinka paljon. Pulp Fiction on siis jo 32-vuotias elokuva, mutta kyllä se vaan jaksoi katsoa ja aikoinaanhan toi oli todella suosittu. Cannesin elokuvafestareilla se voitti kultaisen palmun eli sen festarin pääpalkinnon ja kyllä Suomeen saapuessaan sai sekä katsojilta että kriitikoilta hyvää palautetta ja siinä mielessähän se on erikoinen, että useimmiten jos katsojat tykkää, niin kriitikot ei ja toisinpäin. Ja toi leffa sai 7 Oscar-ehdokkuutta, muun muassa paras elokuva, ohjaus, miespääosa, miessivuosa, naissivuosa ja leikkaus. Ja näistä se voitti parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen palkinnon, 6 Golden Globe-ehdokkuutta, joista se voitti parhaan käsikirjoituksen palkinnon ja sitten 9 BAFTA-ehdokkuutta ja niistä se voitti parhaan käsikirjoituksen miessivuosan palkinnot. Että vuosien varrella tuo kyseinen leffa on niittänyt mainetta ja kunniaa ja varmasti on semmoinen, että aika moni on sen ehtinyt tässä 32 vuodessa nähdä. Ja onhan Pulp Fiction myöskin kirvoittanut kaikenlaisia tarinoita ja myöskin inspiroinut taiteilijoita. Haloo Helsingille on kappale nimeltä Pulp Fiction, joka kuullaan nyt.

Pictures, Nars Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse esitti tuollaisen vähän herkemmän kappaleen tähän torstai-päivään. Seuraavaksi kuunnellaan yhdysvaltalaista vaihtoehtorokin yhtyettä Weezeria. Ja siitäkin syystä, että se itse asiassa tulee kehikalle Suomeen ensi kesänä, ensimmäinen kesäkuuta. Ja ei ole muuten neljännesvuosisataan Suomessa käynyt, että voi olla, että kelpailee suomalaiselle porukalle. Tuo keikka, liput tulee myyntiin huomenna. Ja tästä intaantuneena, niin kyllä saattaa hyvinkin olla, että tämä on suurin Weezerin hitti, Buddy Holly. What's with-

0: Lady Gaga ja Bad Romance. Katsoitko eilen auringon pimennystä? Se on ollut tänään yksi puheenaihe. Ja se on ollut vähän tämmöinen joko tai. No eipä sitä oikein puolittain voi katsoa. Paitsi että mie kyllä sille vahingossa vähän puolittain katsoin, koska eilen alkuilta oli melko sateinen, ainakin Jyväskylässä, jossa itse asustelen. Ja sitten näytti siltä, että on niin paksu pilviverho, että taitaa jäädä koko auringon pimennys näkemistä vaille. Mutta kuinka ollakaan, niin taivas tyhjeni pilvistä ja sitten auringon toi pimennys oli nähtävissä aika hyvinkin. Ja puolivahingossa lähdin käyttämään koiraa ulkona niihin aikoihin, kun toi auringon pimennys oli, ja hetken aikaa mietin, että minkä takia kaikilla on kännykät käsissä ja suunta nimenomaan sinne aurinkoon päin. Mutta sitten muistin, että no tämän takiahan se tietenkin oli, että on tämä auringon pimennys. Se on silleen hyvä, että itse olen ekaan puhunut siitä radiossa, mutta sitten onnistuu päivän mittaan jo unohtamaan tämmöiset jutut. Ja ystäväni, joka asuu Saksassa, niin laittoi videota, että siellä oli ihan tuhat päin ihmisiä semmoisella paikallisella kukkulalla katsomassa auringon pimennystä, ja oli kyllä pilvetön taivas sielläkin, niin on se varmasti semmoinen, että monelle on jäänyt mieleen. Mulla nyt kävi niin, että olin ulkona auringon pimennyksen aikaan, mutta nappasin vaan kännykällä semmoisen nopean kuvan, koska mulla ei ollut mitään laseja, joiden läpi olisin voinut turvallisesti katsoa, niin nopea kännykkäkuva, ja sitten ajattelin, että tiirailaan tästä, että näkyykö siitä mitään. No eihän siitä nyt oikein näkynytkään. Mutta nythän toi viime yö on ollut siinäkin mielessä merkityksellinen, että auringon pimennyksen lisäksi niin on ollut mahdollisuus bongata perseidejä, eli näitä tähdenlentoja. Ja niitä on myöskin aika moni onnistunut tuossa eilisiltana näkemään. Jos jäi kuulematta, niin minulla on tosiaan täällä radiokoira tänään mukana. Hän on, ja kyllä, käytin hän sanaa, niin toipumassa leikkauksesta, vaatii tämmöistä tarkkailua, niin täältä saattaa kuulua yllättäviäkin ääniä.
1: Paikallisten puolella.
0: Samuli Edelman ja Sani tässä. Tuhat yötä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion joukkoliikenteen linja-autolippujen hinnat nousevat ensi vuonna. Hintoja korotetaan, koska lipputulot ovat tänä vuonna jäämässä tavoitteesta. Lisäksi liikennöintikustannukset ovat kasvaneet sekä joukkoliikenteen kustannusindeksin nousun että kesäkuussa aloittaneiden runkolinjojen vuoksi. Kuopion kaupungin VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläisen mukaan korotuksen suuruus ja sen jakautuminen eri lipputyypeille tarkentuvat myöhemmin tänä vuonna. Viimeksi Kuopion seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin viime vuoden alussa. Tuolloin esimerkiksi aikuisten AB-vyöhykkeen eli Kuopion ja Siilinjärven kaupunkialueen kertalipun hintaa nostettiin 15 sentillä nykyiseen 2 € ja 85 € euroon. Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut ensimmäisen kerran kiistellyillä kuriileilla Venäjän kaukoidässä. Japanin ulkoministeri Toshimitsu Motegi reagoi vierailuun jyrkästi. Putin vieraili kuriileilla samalla, kun hän oli läheisellä Sahalinin saarella, jossa Venäjän laivastolla on menossa harjoitus. Neuvostoliitto valtasi kuriilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan viimeisinä päivinä. Japani katsoo Venäjän hallinnoimien saarten kuuluvan itselleen. Kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta, vaikka ne ovat solmineet diplomaattiset suhteet. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Kuopiossa vietetään loppuviikosta useampia suurtapahtumia. Kuopiohallin ympäristössä järjestetään musiikkitapahtuma, Vauhti kiihtyy ja Satamatorilla kansainväliset suurmarkkinat. Italia-teemaisille suurmarkkinoille odotetaan 10 000 kävijöitä. Perjantaista lauantaihin jatkuva Vauhti kiihtyy, festari taas tavoittelee 14 000 kävijää. Festivaalilla esiintyvät esimerkiksi Mouhous, Arttu Viskari ja Petri Nygård. Suurtapahtumien ohella Kuopiossa viikonloppuna vietetään myös esimerkiksi Särkiniemen kaupunginosajuhlaa sekä muita pienempiä ulkoilmatapahtumia.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen, terve. Kello on ihan kohta 8:12. Mitenkäs se on torstai sujunut? Toivottavasti erinomaisen hyvin. WhatsApp-viestiä, jos haluat laittaa studion, niin numero on 0406195939. Sen lisäksi, että tänään on kaikenlaisia päivänsankareita, niin tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Mikä se mahtaa olla, niin jatketaan tästä ihan kohta. Nyt Yes, Owner of a Lonely Heart.

PMMP ja Pahvinaamari. Tuossa ennen näitä kahta biisiä mainitsin, että tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Ja kyllä tuonne WhatsAppiin tuli ihan oikeita arvauksia, tai ei ne välttämättä ollut arvauksia, vaan tietoa, että tänään 13. elokuuta vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Tutkimusten mukaan noin 10–12% maailman ihmisistä on vasenkätisiä. Ja tämän päivän tarkoitus on lisätä tietämystä vasenkätisten kokemista vaikeuksista ja ärsytyksen aiheesta jokapäiväisessä elämässä. Monet tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti oikeakätiselle enemmistölle, mikä voi hankaloittaa niiden käyttämistä vasenkätisenä. Ja on olemassa useita asioita, jotka ärsyttävät vasenkätisiä ja sitten myöskin sellaisia, joita vain vasenkätiset ymmärtävät. Esimerkiksi lyijy- tai mustekynällä kirjoittaessa vasenkätisen käsi sotkeutuu helposti kirjoituksesta. Myös vaikkapa tölkinavaajat ja sakset on yleensä suunniteltu oikealla kädellä käytettäviksi. Ja suomalaisille vasenkätisille kuulemma myös muumimukien käyttäminen voi olla ärsyttävää. Monet mukeissa on kuulemma suunniteltu niin, että vasemmalla kädellä pidettäessä mukin kahvan vieressä näkyy pyllistelevä muumi. Enpä ole ikinä ajatellut tämmöistä, että joku saattaisi pyllistelevästä muumista hermostua, mutta toki on se varmasti mahdollista. Ylipäänsä tuommoiset kahvi- tai teemukit, niin olen ajatellut, että no niissä on korva ja sitä se on sitten, että kumpaan käteen kupponen meneekään, niin et se nyt ei olisi tuommoinen elämää hankaloittava asia, mutta on se tietysti sitten tuohtumuksen paikka, jos muumi pyllistelee edessä. Mutta vasenkätisiä merkkihenkilöitähän on vaikka kuinka ja paljon. Esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, fyysikko ja kemisti Marie Curie, Microsoftin perustaja Bill Gates ja tieteilijä sekä matemaatikko Leonardo da Vinci ovat tai olivat kaikki vasenkätisiä. Ja Suomessa vasenkätisten festivaalilla on palkittu vuosittain vuoden vasenkätinen. Voittajien listalla ovat olleet muun muassa muusikko Aaro Arppa Airola, näyttelijä Pilvi Hämäläinen sekä entinen pääministeri Matti Vanhanen. Ja viime vuonna vuoden vasenkätisenä palkittiin Kalervo Kummola. Ja sitten kun tästä katsoo muita palkittuja, niin siellä on Samuli Putroa, Juha Torvinen, Matti Rönkä, Petteri Summanen, Anni Sinnemäki, Shell Westö, Jukka Rasila, Tuomas Kyrö, Jonna Tervomaa, Tiina Lymi, Jari Tervo, Pauli Hanhi.

Mutta meneekö tämä nyt niin, että kun tänään juhlitaan vasenkätisiä, niin sitten oikeakätisten päiviä on ne 364 päivää. Tämä on Harry Styles, Golden.

0: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
1: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
0: Ai niin, nekin vielä.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
4: Törö! Oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelee Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa!

0: haettua savolaisen Mölymä apteekki Huopanimen sitterillä.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 12.30. Kotimaisella musiikilla jatketaan nyt vuoroon. Laura Närhi, jää mun luo.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi-kappaleella Jää mun luo. Rupesin miettimään, että Laura Närhi on pitänyt jonkinlaista hiljaiseloa tai sitten ei vaan osunut silmää hänen menemisensä tai tekemisensä. Uudestaan syntynyt niminen kappale julkaistiin tuossa jotakuinkin vuosi sitten. Ja aika hiljasta on pitänyt myös solistin somekanavilla, mutta voihan se olla, että hiljaisuus enteilee sitä, että on tehty hommia ja kenties uutta tuotantoakin tulossa. Mutta tiedä häntä, jäämme seuraamaan. Tom Grennan ja Diamond kuullaan nyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Journey-kappaleella Separate Ways. Nykyaikana, kun ihmisillä on kännykät mukana ja kännyköissä kamerat, niin aika moni tuppaa ottamaan kännykkäkuvia. Ja se tietysti heille suotakoon, jos niikseen. Ei kai se keltään pois ole, että joku napsii kännykällä kuvia. Mutta sitten tämmöinen ruokakuvaaminen on yleistynyt ja aina kun mennään vähäkään hienompaa paikkaa syömään, niin sitten napsitaan tietysti annoksista kuvia, jotta päästään kehua retostelemaan kavereille, että kato mitä minä olen syönyt. Itse otin tuossa, mikähän kisa se oli, jotain näitä autourheilukisoja, niin otin jokaisesta ruoka-annoksesta kuvan ja siis sisältyi rallimakkaraa ja oliko joku kiusausannos siinä ja ehkä makaronilaatikkoa tai jotain tämmöisiä. Niin mietin, että pitäisikö perustaa tämmöinen oma alalajinsa, että nimenomaan motorsporttiruokakuvia. Ehkä en. Mutta Helsingin yliopisto ja puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskus kertovat kehittävänsä tekoälypohjaisen ravitsemussovelluksen, jonka tavoitteena on parantaa asevelvollisten suorituskykyä. Not Fin Four sen nimellä kulkevassa hankkeessa kehitetään tekoälypohjaista mobiilisovellusta, jonka on määrä tarjota varusmiehille räätälöityä tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen. Ja tämä hankkeen pilottitutkimus alkaa ensi tammikuussa panssariprikaatissa Hattulassa ja pilotin rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ja puolustusvoimien ruotuväkilehden mukaan pilotissa 200 varusmiestä saa käyttöönsä mobiilisovelluksen, joka tekoälyn avulla analysoi ruoasta otetun kuvan ja antaa vinkkejä elintapojen parantamiseen. Eli siis napsastaan kuva ja sitten tekoäly analysoi, että mitä se ruoka oikein pitää sisällään ja sitten vinkkaillaan, että mitä sieltä voisi oikein muuttaa. Tämä valmennus alkaa itse asiassa jo ennen varusmiespalvelusta ja jatkuu koko varusmiespalveluksen sekä vielä kotiutumisenkin jälkeen. Tieteelliseen näyttöön perustuvan valmennuksen tavoitteena ovat pysyvät elintapamuutokset, näin sanoo toi tiedote. Sotilaslääketieteen keskuksen ja Helsingin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Metabyte-niminen osakeyhtiö ja tiedotteessa sen kerrotaan olevan suomalainen tekoälypohjaisen terveysteknologiaan erikoistunut yritys. Mutta siis nyt ihan kuvan kanssa, niin, tai luvan kanssa tässä tapauksessa varusmiehet ottavat puhelimet esiin ja napsivat kaikista syömistä ruuista kuvat tekoälylle analysoitavaksi.
1: Paikallisten puolella.

Nerd ja Broken Glass niminen kappale vuodelta 2003. Yhtyeen Nerdihän on suomalainen pop-yhtye, toimi vuosina 1995-2008 ja se perustettiin tosiaan 1995. Tuolloin yhtyeen perustajajäsenet olivat lukiossa ja yhtyeen alkuperäinen nimi oli Nerds eli Nörtit. Ja toi nimen alkuperä liittyy yhtyeen jäsenen Annukka Annu Matilaisen voittamaan pukeutumiskilpailuun, johon hän osallistui äitinsä vaatteisiin pukeutuneena esittäen nörttiä. Alkuperäiskokoonpanosta vain Matilainen jatkoi ton yhtyeen lopettamiseen asti. Jäsenet vaihtuivat, musiikkityyli muuttui rockimmaksi ja yhtyeen nimi jalostui muotoon Nerdy, eli kirjoitetaan nerdie. Ja siellä on esimerkiksi Nuppu Stenroos ollut kosketinsoittajana, suomalainen muusikko, televisiojuontaja ja yrittäjä. Bassoa on soittanut suomalais-espanjalainen basisti, laulaja, harmonikan soittaja Luis Mikael Herrero. Ja hän toimii Steven Seagals-yhtyeen basistina, taustalaulana ja harmonikan soittajana. Että on tässä valtavaa osaamista ollut ehdottomasti taustalla. Ja toi Broken Glass on varmasti yksi nerdy-yhtyeen tunnetuimmista kappaleista. Little Words, Cold, Burning for You, Gonna Be, tämmöisiä kappaleita tuolta poppolta löytyy. Ja itse asiassa vuonna 1999 nerdy julkaisi ekat sinkkunsa, joista Burning for You ja Gonna Be voitti Jyrki Hit Challenge-kilpailun toisen sijaan. Ja debyyttialbumi All About You ilmestyi vuonna 2000. Siinä lyhyt oppimäärä Nerdistä ja Broken Glass-kappaleista, tai pikemminkin tuosta yhtyeestä. Mutta hei, tässä on myös ollut lyhyt oppimäärä keskipäivän keidasta. Kello lähestyy 13. Tarkoittaa sitä, että seuraavaksi me annetaan Jani Nivalalle puheenvuoro ja Puolen Suomen iltapäivä kolkuttelee jo tuossa nurkan takana. Oikein mukavaa torstain jatkoa ja jatketaan keskipäivän keitaalla taas huomenna. Sannilta kuullaan Hei kevät, Maple and Rye Hymns of Poseidon ennen kello 13 uutisia ja sitten Puolen Suomen iltapäivä. Moi moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion kaupunki aikoo muuttaa perusopetuksen oppilaaksiottoalueita ensi vuoden elokuusta alkaen. Muutokset koskevat sekä ala- että yläkoulujen oppilaaksiottoalueita Kuopion ydinalueella sekä Syvänniemellä ja Karttulassa. Suurimmat muutokset tulisivat Kuopion kaupunkialueella Keskustan Pappilanmäen ja Päivärinteen alueille, joilla alakoululaisten lähikoulu olisi jatkossa Snellmanin koulun sijaan Kalevalan koulu. Muutos vaikuttaisi 48 lapseen. Suunniteltuja muutoksia perustellaan muun muassa saavutettavuudella sekä koulujen oppilasmäärillä. Aiheesta järjestetään elokuun viimeisenä keskiviikkona keskustelutilaisuus kaupungintalon juhlasalissa. Pohjois-Savon käräjäoikeus teki tänään katselmuksen paikalle, josta 35-vuotiaana kadonneen Saara Arvan jäänteet löydettiin 5 vuotta hänen katoamisensa jälkeen. Katselmus oli osa Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäyntiä. Vesannolla vaikeakulkuisessa maastossa järjestettyyn katselmukseen osallistui oikeuskokoonpanon ohella runsaasti toimittajia eri medioista. Katselmuksessa poliisi kertoi ja näytti, mistä Arvan jäänteet, vaatteet sekä linkkuveitsi löytyivät. Syyttäjän tavoite oli katselmuksella osoittaa, että Moring ja Arva tulivat Niemennokalle veneellä. Oikeudenkäynti olisi voitu pitää jo keväällä, mutta syyttäjä halusi sen elokuulle, jotta katselmus pidetään samaan vuoden aikaan, kun Arva kuoli ja maasto olisi siten samanlaista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja reilu 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki Sofian, Plovdivin ja Varnan jälkeen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Tästä lähti liikkeelle torstainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Hello, hello, ja kukas on iltapäivän haastateltavana tänään? No, hän on Liskon omistaja, Iguanin omistaja Aki Peltokoski. Tässä on ollut juttuja tuosta Rexi-nimisestä Iguanista, joka oli karku teillä. Onneksi Rexi löytyi. Karkumatka on päättynyt. Se oli muutaman päivän omilla teillään, mutta nyt ilmeisesti kaikki on hyvin. Tai selvitellään, miten kaikki on. Rexi Iguanin omistaja Aki Peltokoski meillä jututettavana kello 16 jälkeen tänään. Rexi hän on semmoinen 1,5-metrinen TikTok-iguani. Eli TikTokissa on paljon videoita tästä Rexistä, jotka nämä videot on lähinnä lapsille suunnattuja. Mutta Rexi on niinku tavallaan tämmöinen julkkis-iguani, niin tutustutaan tarkemmin tähän iguaniin. Ja mulla on paljon kysymyksiä siitä, että millaista on elämä tuommoisen kohtuullisen kokoisen lemmikki-iguanin kanssa. 1,5-metrinen lisko. Se on aikamoinen näky. Tuo Rexi varmasti, jos siihen jossain odottamattomassa paikassa törmää, niin se on aikamoinen näky, tuommoinen lisko. Meikäläinen vielä huomennakin iltapäivän lähetyksessä perjantai, huomenna 14. päivä tänään, 13. eikö niin? Kyllä. Ensi viikolla mulla sitten lomaviikko, niin meikäläinen pitää huilia tästä Puolen Suomen iltapäivästä, mutta vain yhden viikon verran 5 lähetystä ja sitten seuraavalla viikolla taas takaisin täällä. Otetaan yksi Tina Turnerin laulu tähän, When the Heartache is Over. Ja Mari Pekkaselle vielä kiitokset tosiaan tästä torstain lähetyksestä. Nyt on vuoro vaihtunut studiossa.

Lucas Graham, 7 Years. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä tosiaan rullailee ja kohta rullaillaan Atomirotan kanssa. Atomirotan biisi Aurinkoon on tulossa kohta. Jos muuten WhatsApp-sormia syyhyttää, niin 0406195939. Sitä numeroa käyttämällä mukaan tähän lähetykseen. Ajat ovat muuttuneet jostain 70-luvun tuhnuisista, viinanhuuruisista vuosista. Huomasin sen tänään, kun kävin lounasravintelissa aikaisemmin päivällä. Joo, tänään ei syöty sitä eineskanaa, mitä mä oon parjannut täällä lähetyksessäkin, mikä tulee korvista ulos. Eikä sitä, niin mä lupasin, että mä en syö sitä enää koskaan. Katsotaan, ei ikinä pitäisi sanoa, ei koskaan. Mutta joo, kävin tosiaan lounaalla ja siellä näin tällaisen tapauksen, että siinä oli tämmöinen siististi pukeutunut bisnesmies, varmaan joku johtavassa asemassa oleva herra, ainakin vaatteista päätellen, oli tämmöiset herran vaatteet, oli suorat housut ja pikkutakki, semmoiset kermanväriset suorat housut, tummansininen pikkutakki, oli niin kuin vaatteet kondiksessa ja selkeästi jossain johtavassa asemassa oleva herra. Niin hän ei suinkaan käynyt syömässä siellä lounasravintelissa. Hän kävi ostamassa 2 smoothieta mukaan. Varmaan oli jotain tämmöisiä kokouseväitä, voisin kuvitella. Näin mä ainakin mielikuvitukseni avulla asiat näin, että hän johonkin hienoon neuvotteluhuoneeseen kävi hakemassa 2 smoothieta. Ja ne ei ollut aluksi jotenkin oikeanlaisia, että hän nosti 2 smoothieta mukaan. Mutta sitten niissä pitäisi olla kannet. Ja sitten niissä pitäisi olla vielä pillit, että semmoset hän on aina täältä saanut. Ja sitten myyjä joutui hänelle vielä pistämään kannet ja pillit mukaan, että voi sitten varmaan jonkun toisen johtavassa asemassa olevan herran kanssa nauttia smoothieta pillillä siellä hienossa neuvotteluhuoneessa. Mutta niin, ajat on muuttunut semmoisista kokouseväistä. Tuli vaan mieleen, kun tässä tämän herran smoothie-ostoksia seurasin sivusta ja kuuntelin, että jos ne oli silloin aikanaan joskus, eikö ne ollut varmaan ne kokouseväät ihan siis alkoholia keskellä päivää, että siellä vedettiin jotain drinkkejä siellä kabineteissa, jotain gin tonikkeja tai viskiä tai varmaan ihan oluttakin tai varmaan kaikkia sitten saman kokouksen aikanakin ja joskus jopa 2 käsin, niin että oli siis viinaa, siis alkoholitarjoulua ja varmaan sitten nämä kokousviinerit ja tämmöiset, että semmoisessa maailmassa me elettiin ennen. Mutta ne on nyt korvattu, tilalle on tullut smoothie, terveelliset elintavat, älysormukset, älykellot, joilla mitataan ihmisen terveyden tilaa ja pidetään siitä huoli, että kaikki toimii optimaalisesti. Niin nämä on muuttunut tämmöisiksi, nämä kokouseväät ja elintavat, ja ehkä tämä on ihan hyvä suunta.

0: Atomirotan biisi meni sinne. Kohta muun muassa Madonnan musiikkia tulossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, ja vielä pukeutumisesta ja pukukoodeista sen verran, kun äsken puhuin tuosta johtaja oletetusta herrasta, jonka näin tänään lounasravintelissa. Niin kyllä sitä niin kuin korkeassa asemassa olevien ihmisten oletetaan pukeutuvan sillä lailla, kuin korkeassa asemassa olevat ihmiset pukeutuu. Eli meillä on semmoiset tietyt säännöt ja pukukoodit, mitä jotenkin oletetaan, että kaikki noudattaisit. Et kun tällä herralla oli ne kermanväriset suorat housut ja sitten tumman sininen pikkutakki ja sitten sillä oli semmoinen johtajan paita, semmoinen kauluspaita, valkoinen kauluspaita, jossa napit näkyy, on semmoiset mustat näkyvät napit. Ennenhän nappeja ei näkynyt kauluspaidoissa. Ootko huomannut, että johtajaherrojen paidoissa on tapahtunut muutos? On se nyt ollut varmaan tosi monta vuottakin, mutta jos verrataan johonkin 20-30 vuoden takaiseen aikaan, niin silloin nappien ei pitänyt kauluspaidassa näkyä. Et napit oli ehkä saman värisiä kuin se paita, mutta nykyään nappien täytyy näkyä. Eli se meinaa sitä, että jos on musta paita, niin siinä on valkoiset napit, ja sitten päinvastoin, jos on valkoinen paita, niin siinä on mustat napit, että nappien pitää näkyä. Niin tällaisen havainnon mä oon ainakin tehnyt johtavassa asemassa olevista miehistä, että nappien täytyy kauluspaidassa erottua. Mutta se olisi hauska joskus, jos joku ihan rivityöntekijä, joku niin kuin meistä perusduunareista, tulisi joku päivä töihin silleen, että olisi pukeutunut silloin kuin johtavassa asemassa oleva ihminen. Tai sitten toisinpäin, että joku firman pomo, joku johtoryhmän jäsen olisikin yhtäkkiä silleen semmoisessa duunarivaatteessa tai niin kuin jotenkin, että ei olisi niitä pikkutakkeja ja mekkoja ja korkokenkejä ja sen semmoista päällä, että olisi niin kuin semmoiset tavallisen ihmisen vaatteet, niin mitäköhän sitten tapahtuisi? Menisikö kaikki aivan sekaisin vai pyörisikö arki kuitenkin normaalilla tavalla? Me ollaan aika lailla tämmöisten pukukoodien vankeja ja jotenkin aina pukeudumme ehkä sillä lailla kuin luulemme, että ihmiset odottaisivat meidän pukeutuvan, niin me noudatetaan semmoisia tiettyjä kaavoja. Eli just tämä, että siinä kauluspaidassa ne napit pitää nykyisin näkyä.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito.

0: Vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
1: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

Madonna Miles Away. Halo Helsinkiä kohta, Zara Larssonilta yksi kappale ja kotimainen mahtava orkesteri Josen pimeä puoli. Kans puolen Suomen iltapäivässä pian lauluvuorossa niin sanotusti. Jos oot sosiaalisessa mediassa käynyt hiljattain, niin oot ehkä nähnyt auringonpimennyskuvia tai auringonpimennysvideoita. Jos et ole saanut niitä vielä tarpeeksi, niin esimerkiksi Sanomalehti Karjalaisen sivuilla on lukijoiden kuvia eilisestä auringonpimennyksestä, joka nyt ei ollut ihan semmoinen täydellinen, mutta se oli kuitenkin aika hyvä. Mitä se oli, joku 80-85%, niin kyllä se pimentyi ja oli kyllä näyttävän näköinen ilmiö ja erikoinen ilmiö ja jotenkin semmoinen tunteita ja ajatuksia herättävä ilmiö, vaikka sitä ei saanut suoraan katsoa, ei saanut suoraan tuijottaa. Että sehän siinä oli vähän ongelmallista, että miten sitä seurataan, sitä auringon pimennystä, miten sitä katsotaan, kun ei mullakaan niitä laseja ollut. Niin se oli vähän problemaattista, että miten sitä sitten aletaan seuraamaan. Mutta järkkäiltiin meille kotiin kiikareiden avulla semmoinen, että pistettiin hyllyn päälle tai tason päälle kiikarit ja sitten paperilehtiö siihen kiikareiden viereen, että aurinko paistoi siihen kiikariin ja sitten siitä paperille heijastui semmoinen pyörylä, eli auringon kuva, jonka se kuu sitten peitti pikkuhiljaa lähes kokonaan, kun se nyt ei ollut ihan täydellinen auringonpimennys. Oli se kyllä, oli se vaikuttava. Olisi jotain maagista, jotain spesiaalia. Ja ei ollut pilviä eilen. Ei ollut pilviä. Se aurinko pääsi eilen paistamaan ja pääsi seuraamaan paperin kautta sitä auringonpimennystä. Se oli vähän jännää. Mä mietin aika usein otteeseen sen auringonpimennyksen aikana, että se on vähän tavallaan tyhmä katsoa sitä paperilta, tai sitten mä kännykällä kanssa avasin jonkun striimin netistä, että oli se oikea live-aurinko, mitä pystyi heijastuksena katsomaan paperista tai kännykällä, sitten semmoista suoraa kuvaa, ja sitten se aurinko olisi siellä taivaalla, mutta sitä ei saa tuijottaa. Niin oli vähän semmoinen hölmöolo, että miksi tätä pitää katsoa niin kuin välillisesti jonkun toisen asian kautta, mutta siksihän sitä nyt pitää katsoa, jos haluaa tänäänkin vielä silmillänsä nähdä jotain, niin ei kannata aurinkoa tuijottaa koskaan. Täydellisenähän se näkyi sitten Islannissa, Euroopassa, jossain Espanjassa ja Portugalin osissa oli ollut niin kuin täydellinen se auringon pimennys. Jotain semmoisiakin videoita on sattunut meikäläisen silmien eteen somessa, niin on se kyllä aivan mahtavan näköinen semmoinen täydellinen auringon pimennys, kun tulee oikeasti pimeätä, tai ainakin niissä videoissa näytti, että tulee pimeätä. Eilähän se ehkä hämärtti pikkasen iltaa, mutta ei tullut missään nimessä pimeää eilen sen auringonpimennyksen vuoksi, että sen verran se aurinko kuitenkin pääsi paistaa, jos se jotain 15% tai jotain sen suuntaista paisteli, niin kyllä se niin kuin valoa pääsi kuitenkin iltaan sitten levittämään. Joo, ei ollut niitä laseja, niillähän sitä olisi voinut tiirailla sitten niin kuin suoraan, jos olisi ollut sellaiset asiaankuuluvat oikein auringonpimennyslasit käytössä eilen. Mä en tiedä, pitäisikö semmoiset hommata nyt varmuuden vuoksi varastoon, että seuraavia osittaisia tai täydellisiä pimennyksiä varten, tai sitten, että jos sattuu tulee joku reissu ulkomaanmatka, että jos olisi jonkun täydellisen pimennyksen aikaa jossain ulkomailla, niin olisi sitten semmoiset lasit valmiina, kun eilenkinhän ne oli joka paikasta loppu, ei niitä eilen saanut juuri mistään, paitsi ehkä Lahesta. Lahesta taisi saada vielä hommattua niitä. Mutta seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa 2126 vuonna. Et en tiedä, kestääkö ne lasit sinne asti ja kestääkö meikäläinen sinne asti. Mä olisin, mitä, 144-vuotias vuonna 2126, kun on seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa. No, mutta ehkä semmoiset lasit voi jostain netistä tilata, ei Temusta, jostain muualta. Ja voihan ne sitten vaikka antaa perinnöksi seuraaville sukupolville.

Halo Helsinki, huuda. Tiesitkö Jani, että iguaani on matelia? Se taitaa olla aika hidas. Mahdollisesti. Ei se nyt varmaan mikään etana vauhtia etenevä otus ole, mutta ei se varmaan kaikista nopeimmastakaan päästä ole. No, pitää totakin kysyä, että mitenkä nopeasti se reksi-iguaani liikkuu, että onko se hidas vipeltäjä vai nopea vaeltaja vai jotain siltä väliltä. Selvitellään tätä kello 16 jälkeen, kun meillä on reksiliskon omistaja Aki Peltokoski mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Sinne feidautui Pariisin kevät. Pentti Holappaa siinä kuiskittiin kappaleessa lopuksi, jonka nimi oli siis tuon kappaleen Pentti Holappa. Seuraavan kappaleen nimi on Killing Me Softly. Se on Roberta Flackin klassikko Chipale. Ja Killing Me Softlyn jälkeen radiouutisia kello 14. Ollos hyvä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion kaupunki aikoo muuttaa perusopetuksen oppilaaksiottoalueita ensi vuoden elokuusta alkaen. Muutokset koskevat sekä ala- että yläkoulujen oppilaaksiottoalueita Kuopion ydinalueella sekä Syvänniemellä ja Karttulassa. Suurimmat muutokset tulisivat Kuopion kaupunkialueella keskustan Pappilanmäen ja Päivärinteen alueille, joilla alakoululaisten lähikoulu olisi jatkossa Snellmanin koulun sijaan Kalevalan koulu. Muutos vaikuttaisi 48 lapseen. Suunniteltuja muutoksia perustellaan muun muassa saavutettavuudella sekä koulujen oppilasmäärillä. Aiheesta järjestetään elokuun viimeisenä keskiviikkona keskustelutilaisuus kaupungintalon juhlasalissa. Pohjois-Savon käräjäoikeus teki tänään katselmuksen paikalle, josta 35-vuotiaana kadonneen Saara Arvan jäänteet löydettiin 5 vuotta hänen katoamisensa jälkeen. Katselmus oli osa Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäyntiä. Vesannolla vaikeakulkuisessa maastossa järjestettyyn katselmukseen osallistui oikeuskokoonpanon ohella runsaasti toimittajia eri medioista. Katselmuksessa poliisi kertoi ja näytti, mistä Arvan jäänteet, vaatteet sekä linkkuveitsi löytyivät. Syyttäjän tavoite oli katselmuksella osoittaa, että Moring ja Arva tulivat Niemennokalle veneellä. Oikeudenkäynti olisi voitu pitää jo keväällä, mutta syyttäjä halusi sen elokuulle, jotta katselmus pidetään samaan vuoden aikaan, kun Arva kuoli ja maasto olisi siten samanlaista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja reilu 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki Sofian, Plovdivin ja Varnan jälkeen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Torstaita Puolen Suomen radiosta. Hei, tos kun mä aikaisemmin tänään puhuin noista johtavissa asemissa olevien miesten paidoista, että missä vaiheessa niissä on tullut se muutos, että nappien pitää näkyä. Että napit on eri värisiä kuin paidat, eli siis mustassa paidassa valkoiset napit ja päinvastoin vice versa valkoisessa kauluspaidassa mustat napit, jotka niin kuin lävähtää sieltä silmille, niin meidän kuulija Jere pisti viestiä tähän aiheeseen liittyen. Jerellä on ehkä ratkaisu, nimittäin ne paidat saattaa olla samanlaisia, että niissä ei ole tapahtunut tässä vuosikymmenten varrella johtavissa asemissa olevien miesten paidoissa mitään muutoksia. Jerellä on tämmöinen ehdotus, että onko siitä vaan kraka poistunut siitä nappirivin edestä? Että siellä on ihan samanlaiset paidat kuin aina ennenkin, mutta kravatti on poistunut pukukoodista. Tämähän on siis aivan oikea huomio ja täysin totta. Oliko se Mikael Jungner jossain vaiheessa, kun oliko hän sitten Yleisradion johtaja vai missä asemassa se oli? Varmaan Yleisradion johtaja, niin eikö se säväyttänyt sille, että sille ei ollut krakaa? Että se veti pelkällä kauluspaidalla ja ehkä ylin nappi jopa auki. Ja sen jälkeen hän nyt sitten johtavissa asemissa olevat miehet ovat aika pitkälti ruenneet toisintamaan tätä pukukoodia, että se kravatti ei enää kuulu sitten näihin hommiin, ellei sitten olla ihan siellä jossain valtionjohdon tasolla tai jossain tämmöisissä, niin nykyään bossimiehet taitaa vetää aika pitkälti ilman sitä krakaa. Näin se taitaa mennä. Kiitos Jerelle tästä huomiosta. Jerki on tuolla WhatsAppin äärellä messissä 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Nämä levyt eivät ole hävinneet minnekään. Levyt on ja pysyy. Äänilevy jää pystyyn. Kitara, taivas ja tähdet, se oli Eppu Normaalin musiikkia tietenkin. Eput nyt lopetti keikkailun, mutta ei lopettanut olemassaoloa, näinhän bändi on itse kommentoinut. Hei, Jere pisti vielä tarkennusta näihin kauluspaita- ja krakahommiin, mistä jauhettiin äskettäin. Jere kirjoittaa, että toisaalta kun miettii, niin kravaattien vähentyminen on johtanut siihen, että värikkyyttä haetaan sitten niillä napeilla. Niin, siis on tossa voinut olla kyllä se, että mun mielestä ehkä 70- ja 80-luvulla niin ne napit oli joko samanvärisiä kuin se paita, tai sitten ne oli semmoisia läpikuultavan, jotenkin läpinäkyviä, että ne ei niin kuin pompannut sieltä silmille, mutta nykyään ne ehkä pitää olla sitten semmoisia, että ne jotenkin näkyy ja erottuu siitä paidasta. Ehkä se on sitten toi, että krakat on poistunut, niin nappirivit tuovat sitten jonkinlaista ryhtiä olemukseen. Ei mitään hajua, mistä puhun, koska minulla ei ryhtiä ole. Selkäranka on kuin vettynyttä vohvelia konsanaan. Kohta Anssi Kelan Nummela-kappale. Tässä tulee Feeling ja Matter.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi Kela oli muuten yksi tyyppi, joka pisti näitä auringonpimennyskuvia sosiaaliseen mediaan, ja Anssi Kela teki semmoisenkin huomio, että ne kuvat oli sävyltään sitten saman värisiä kuin hänen hittilevynsä Nummelan levyn kansi, että samanlaiset värisävyt löytyy 25 vuotta sitten julkaistu Nummela-levyn kannestakin, ja Anssi Kelallakin on jotain näitä erikoiskeikkoja Nummela 25 juhlakeikkoja jäljellä vielä tänä syksynä, ja mitä ensimmäistä kertaa Helsingissä isolla kirkolla huvilatelttaankin asti pääsee soittamaan sitten Nummela-levyn erikoiskeikkaa Anssi Kela yhtyeineen. Kuunnellaan me tuota Nummelaa mieheltä.

0: Anssi Kela Nummela. Niin, ja mahtuuhan tähän lähetykseen myös tuota paikallista asiaa. Ensimmäinen paikallinen juttu on luvassa kahden seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. 14.30 paikallinen juttu luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Jatketaan tästä muun muassa Pat Benatarin sävelillä. Kappale on Heartbreaker.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: auringonpimennyksestä vielä nopeasti sen verran, että kun mainitsin tuossa, että Anssi Kelakin oli pistänyt valokuvia someen auringonpimennyksestä, niin kyllä eilen, kun sitä katteli sitä heijastuskuvaa, mikä kiikarin läpi tuli valkoiselle paperille siellä kotiolosuhteessa, niin kyllähän sitä piti kuvata, valokuvia piti ottaa, video piti ottaa, nopeutettua video piti ottaa. Se on jännä, kun herää semmoinen hirveä halu dokumentoida tuommoista ilmiötä, kun on jotain tuollaista poikkeuksellista, mitä näkyy tosi harvoin, niin kuin se auringon pimennys. Niin sitten on pakko yrittää jotenkin saada sitä dokumentoitua. Eilen mietittiin kotosalle, että mikä se on se, että miksi siitä pitää yrittää saada se kuva, vaikka ei ne kuvat, kun me siellä paperista otettiin kuvia, missä on joku pylpyrä siinä, niin ei ne näytä yhtään miltään, mutta silti niitä kuvia piti ottaa useita kymmeniä kappaleita ja yrittää jotain videokin saada, ja ei sieltä tullut mitään julkaisukelpoista, aivan niin kuin hirveätä todistusaineistoa, mutta silti joku semmoinen meissä ihmisissä on, että on tämmöinen halu dokumentoida, ja se halu on tosi vahva.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Eilen aamulla Claudian kanssa puhuttiin koulujen alusta ja Claudia Käkelä-Nuuttinen Savon Sanomien toimittaja sanoi, että ikään kuin jatkanut tällä koululinjalla. Pääsit keskiviikko aamuna tutustumaan täysin uuteen Kuopiossa oppilaita vastaanottaneeseen kouluun, eli Pirtin kouluun uuteen, niin miltä siellä näytti?
2: No kyllähän se tietysti hieno ja vaikuttava on. Toki ulkoa päin siinä on vielä se piha-alue remontin alla. Se valmistunee nyt vielä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta se on vähän niin kuin ikävän näköinen toki niin kuin se miljöö, mutta sisältähän se on todella, todella upea. Siellä täällä pientä vielä remppaa ja korjattavaa ja muuttolaatikkoa, mutta tosi upeat tilat kyllä sille noin 800 lapselle, jotka siellä sitten oppia saa.
1: Onhan se uusi aina uutta. Ja jossain vaiheessa, kun kouluja rakennettiin, niin taisi olla niin, että niitä väliseiniä ei hirvittävästi tehty, niin mites nyt uudessa Pirtin koulussa? Onko väliseinät tehneet comebackin?
2: Kyllä on. Kyllä näin voisi sanoa, että semmoinen tilojen monikäyttöisyys on nyt päivän sana. Että ei ole itseisarvo se, että on mahdollisimman isoja tiloja ja paljon tilaa, vaan se, että niitä voidaan käyttää monella eri tavalla, niitä olemassa olevia tiloja. Käytiin tämmöisessä luokassa, jossa siis esimerkiksi 25 oppilaan ryhmä oli ensimmäisen tunnin aamun opetuksesta sitten toisen 25 noin oppilaan kanssa sitten niinku samassa fyysisessä tilassa. Ja siinä oli sitten kaksi opettajaa läsnä. Ja sitten kun me tultiin siihen, niin sitten siitä laitettiin välistä semmoinen siis tämmöinen haitari liukuovi kiinni, jolloin siihen tuli sitten kaksi fyysistä luokkaa, jotka ei sitten kuule samalla tavalla niin kuin siinä tilassa kuuluvia asioita, että molemmilla olisi se oma opettaja. Ja sitten näistä ikään kuin näistä molemmista luokkatiloista pääsee sitten myös semmoiseen niin kuin erilliseen vähän niin kuin pienopetustilaan, mihin voi sitten laittaa, jos joku tarvii vaikka erityistä tukea tai alkaa tehdä jotain ryhmätyötä vaikka jollain pienemmällä porukalla. Niin tämän tyyppistä, että selvästi se semmoinen monikäyttöisyys ja muovattavuus on se päivän sana tuolla.
1: Claudia Käkelä-Nuutinen, käsittääkseni myös tuossa kaupungin tiedotteessa taisi olla, että tämä Pirtin koulun uudet tilat sitten mahdollistaa tosiaan vaikkapa sitä iltatoimintaa erilaisille harrasteryhmille tai ihan tapahtumia ja muut, että tälläkin tavalla sitten se monikäyttöisyys koulussa tulee ilmi. Se ei ole pelkästään sitä, että siellä päivässä aikaan tapahtuu, siellä oppilaat napottavat oppitunnilla.
2: Kyllä vaan, ja päästiin kurkkaamaan sinne liikuntatiloihin, mitkä tietysti tätä iltatoimintaa suuremmaksi osaksi varmaan siellä sitä pyöritetään, niin siellä on hienosti ajateltu, että pääsee ulkoa siihen liikuntasalin läheisyyteen ja pukkareihin niin kuin nopsasti ja kätevästi. Ja sitten siellä oli näihin, siis niinku, mitkä nämä on, pommisuojat, siis niinku, nämä ennen muinoin sanottiin pommisuojiksi, niin näissä tiloissa sitten, väistötiloissa, oli sitten nämä pukkarit, ja sinne pääsee sitten, ja tämä liikuntasali oli kyllä minun silmiini valtavan iso ja hieno. Rehtori Sami Varistosin sanoi, että tämä olisi kyllä saanut olla vielä hiukan suurempi, mutta että tämä on jo ihan valtava. Mutta toki hän ajattelee sitä niin kuin koulun rehtorin näkökulmasta ja näytti upealta. Niin ja sekin pitää vielä mainita, että mun mielestä todella vaikuttavaa oli se, kun siitä ruokalatilasta pystyy avaamaan sellaisen yhden ison parioven, jonka takaa paljastuu lava, että siinä on niin kuin esiintymislava, joka niin kuin tietysti kaikissa kouluissa pitää olla, kevät, kyllä, juhlat ja näin, niin siinä on esiintymislava, mutta koska siinä on ne siis fyysiset ovet, jotka sulkeutuu, joiden taakse se lava menee, niin sitä lavatilaa voidaan käyttää niin kuin musiikkiluokkana. Siellä on toinenkin semmoinen niin kuin hiukan isompi varsinainen musiikkiluokka, mutta se voi toimia sen jatkeena, se niin kuin ikään kuin esiintymislava, kun sen saa kiinni. Se oli musta aika hieno tämmöinen suunnitteluinnovaatio, mitä en ollut itse tälleen maalikkona osannut ajatella, että noinkin voisi tehdä.
1: Aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista. Kiitoksia.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lisää paikallista asiaa vielä pariin otteeseen tässä lähetyksessä. Nyt kuunnellaan toivemateriaalia. Sysmästä kajahtaa. Terkkuja Sysmästä. Tänään ei tuule yhtään niin paljon kuin eilen. Hyvä, hyvä. Kuulijallamme alkoi sormia syyhyttää ja sieltä sormista tuli sitten toivekappale Jimmy Nail ja kappale nimeltä Ain't No Doubt. Tämä lähtee soimaan Sysmään tämä laulu ja biisiä toivoi soimaan Tarja.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Laulava näyttelijä Jimmy Nail Britanniasta, toivemusiikkia Ain't No Doubt. Jimmy Nail muun muassa teki roolin siinä Evita-leffassa, missä Madonnakin oli, ja Tarja toivoi tuota biisiä soimaan. Kohta UB40, Can't Help Falling in Love, ja sitten B-musiikkia, Omenapuita.

B-omenapuita. Kello lähestyy 3:00. Sehän tarkoittaa tietenkin uutisia, eli Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksessä. Nyt torstaina 13. päivä elokuuta tarjolla The Black Keys -orkesterin jälkeen, sit kun kello lyö 15, niin tuoreet uutiset.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion kaupunki aikoo muuttaa perusopetuksen oppilaaksiottoalueita ensi vuoden elokuusta alkaen. Muutokset koskevat sekä ala- että yläkoulujen oppilaaksiottoalueita Kuopion ydinalueella sekä Syvänniemellä ja Karttulassa. Suurimmat muutokset tulisivat Kuopion kaupunkialueella keskustan Pappilanmäen ja Päivärinteen alueille, joilla alakoululaisten lähikoulu olisi jatkossa Snellmanin koulun sijaan Kalevalan koulu. Muutos vaikuttaisi 48 lapseen. Suunniteltuja muutoksia perustellaan muun muassa saavutettavuudella sekä koulujen oppilasmäärillä. Aiheesta järjestetään elokuun viimeisenä keskiviikkona keskustelutilaisuus kaupungintalon juhlasalissa. Pohjois-Savon käräjäoikeus teki tänään katselmuksen paikalle, josta 35-vuotiaana kadonneen Saara Arvan jäänteet löydettiin 5 vuotta hänen katoamisensa jälkeen. Katselmus oli osa Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäyntiä. Vesannolla vaikeakulkuisessa maastossa järjestettyyn katselmukseen osallistui oikeuskokoonpanon ohella runsaasti toimittajia eri medioista. Katselmuksessa poliisi kertoi ja näytti, mistä Arvan jäänteet, vaatteet sekä linkkuveitsi löytyivät. Syyttäjän tavoite oli katselmuksella osoittaa, että Moring ja Arva tulivat Niemennokalle veneellä. Oikeudenkäynti olisi voitu pitää jo keväällä, mutta syyttäjä halusi sen elokuulle, jotta katselmus pidetään samaan vuoden aikaan, kun Arva kuoli ja maasto olisi siten samanlaista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja reilu 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki Sofian, Plovdivin ja Varnan jälkeen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kohta nautitaan tämän päivän erikoislaulu Puolen Suomen biisi, ja se on semmoinen kappale, joka on inspiroitunut Bond-tunnareista, mutta biisi itsessään on tämmöinen ihan niin sanottu tavallinen biisi, ihan normaalia musiikkia, mutta ottanut inspistä John Barryn Bond-teemoista ja leffan musiikeista, James Bond-elokuvista. Musiikkia vuodelta 1982 luvassa kohta tämän päivän Puolen Suomen biisinä. Mutta ennen sitä tuoreempaa materiaalia. Anssi laittoi viestiä, että moi vaan Jani, palattaisiko vielä tämän vuoden Euroviisuihin, olisi biisinosto sieltä. Bulgarian Daran Banga Ranga kappale, biisi joka aukesi vasta kolmannella kerralla. Alkaako Jani loma ensi viikolla? Hyvää lomaa tee Anssi. Kiitos, kiitos. Joo, muutaman päivän loma, viikon loma, ei sen enempää. Ensi viikko tosiaan meikäläisellä huilia täältä radiohommista ja sitten sen viikon jälkeen ihan normimeininki taas Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä. Daran kappale Anssin toiveena tästä. Banga Ranga, Eurovision Song Contest -voittaja 2026 Bulgariasta.

0: Tämä oli tämmöistä niin sanottua vaatekauppamusaa. Mä kuulin tämän joku päivä vaatekaupassa, kun kävin jonkun teepaidan hakemassa, niin siellä pauhas aivan täysiä tämä bangaranga. Nyt muuten tuli mieleen. Euroviisujen voittajabiisi tältä vuodelta Dara Bulgariasta, bangaranga, ja se oli Anssin toive.
1: Studiossa Jani Nival.

Me olemme Puolen Suomen biisien kanssa tällä viikolla nostettu 80-luvun biisejä soimaan, ja niin tehdään myös tänään. Onko Spandau Ballet-niminen porukka vielä olemassa ja aktiivinen? Bändi perustettiin vuonna 1979. Viimeisin aktiivinen ajanjakso oli 2009-2019. Okei, tällä hetkellä Spandau Ballet ei ole aktiivisena, eikä tee keikkoja eikä mitään sen semmoista. Mutta kasarilla bändi oli aktiivisena, ja silloin ilmestyi 80-luvun alkupuolella semmoinen hieno laulu kuin Gold. Ja tosiaan tämä biisi on ottanut hieman inspiraatiota Bond-leffoista ja Bond-musiikista, erityisesti Shirley Bassin Goldfinger-biisi vuodelta 1964 on inspiroinut Spandau Balletin tyyppejä tekemään tätä kappaletta. Tämä alkaa tällä lailla aika rauhallisesti, mutta kiihtyy sitten ihan tämmöiseksi tanssittavaksikin 80-luvun musiikiksi. Spandau Ballet, Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Gold. Aivan kohta paikallista asiaa.
1: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Panchovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.

meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aittoon savolaiseen mölymään apteekkiin Haapanin Vesittarilla.

puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana saattaa joskus sivistyä. Se ei nyt ole tämän lähetyksen tarkoitus ja se on äärimmäisen harvinaista, korostan sitä, mutta joskus niinkin käy. Tuossa kuunneltiin puolen Suomen biisinä tänään kasariklassikko Spandau Ballet Gold. Kuulijamme laittoi viestiä, että tämähän on hyvä biisi. Nyt sain tällekin nimen pelkän muistikuvan lisäksi tälle biisille. Tää on bangeri. Kyllä, kyllä toi on semmoinen kasaribangeri, toi Spandau Balletin Gold. Mahtava kappale. Jotenkin mulla aina tuo biisi saa semmoisen tietynlaisen 80-luvun tanssin aikaiseksi, että alkaa niin kuin sellainen rytmikkäästi heilumaan puolelta toiselle ja olkatoppaukset vispaavat, vaikka niitä olkatoppauksia ei olekaan, mutta tulee semmoinen tietynlainen 80-luvun rytmikäs, vähän liioiteltu semmoinen tanssi mieleen, näen semmoisia tanssivia hahmoja, niin tuossa on jotenkin niin hyvä rytmi sinne Spandau Balletin biisissä. Hyvä, että Jerellekin maistui. Kohta meille maistuu paikallinen juttu. Paikallista asiaa on tulossa Charlie Puthin kappaleen jälkeen.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään starttaa jääkiekkokausi toden teolla myöskin Savon aalloilla, kun kuullaan voisiko se liigakauden ensimmäinen otteluselostus. No toki kyseessä on harjoitusottelu Kärpät Kalpa ja selostajamme Joonas Puomio. Miltä se nyt tuntuu starttailla myöskin radioaaloilla pikkuhiljaa jääkiekko kautta?
2: Ai että, kyllä se hyvältä tuntuu, että jopa liian pitkä kesä takana. Kyllä se näin vaan pitää myöntää, että huhtikuussa lopeteltiin ja siitä on jo 4 kuukautta aikaa ja tuntuu, että on vuosi aikaa, kun lopetettiin. Joten kyllä näitä on taas vesikielellä odottanut koko kesä, että pääsee hommiin, mutta kyllä taukokin on tehnyt hyvää, niin nyt on taas virtaa lähteä uutta kautta selostamaan, niin kyllä on taas selostaja täynnä virtaa ja oikein mukava taas, kun kausi lähtee liikkeelle ja Kalpallakin hyvä joukkue kasassa, niin kyllä odotettavissa taas hieno jääkiekkokausi.
1: Niin, nyt tosiaan on vielä käynnissä nuo liigan harjoitusottelut, niin minkälainen merkitys näillä harjoitusotteluilla joukkueelle ja Kalpalle on?
2: No totta kai on iso juttu, että tietenkin joukkueen sisällä kun harjoitellaan, niin sitä voi vaikka kuinka hyvin harjoitella, mutta kyllä ne pelit antaa sitten osviittaa, että vaikka ne sinänsä nyt vielä ei peli tässä kohtaa, kun toista harjoitusviikkoa vasta mennään joukkueen sisältä, niin ei voi mitään isoja johtopäätöksiä tehdä, mutta totta kai pieniä askelmerkkejä näkyvillä, että tuossa oli vähän nyt normaalia lyhyempi tämä valmistautuminen sinänsä uuteen kauteen, ja totta kai superkausi tulossa ja vielä enemmän otteluita runkosarjassa ja harjoituskausi, kun se tuosta elokuun alusta alkoi, niin heti ensimmäisellä viikolla jo pelattiin. Että ei sekään ihan tavallista ole, että yleensä tokalla 3. viikolla valtsa alkaa ekat pelit tulla, mutta Kalpalla on jo yksi harjoituspeli takana, että viime viikolla Jukureita vastaan 3-2 Kalpa sen rankkareiden jälkeen voitti ja alku varsinkin näytti lupaavalta ja tuntui jo heti, että ensimmäisen erän jälkeen, että oho, tässäkin on Kalpa jo, tai näytti paljon valmiimmalta kuin vuosi sitten ja totta kai nyt pidempi kesä takana kuin viime kaudella mestaruuden jälkeen, että sinänsä ihan positiivinen startti nyt tähän ollut ja tällä viikolla vähän erikoistilanteita Kalpa reenannut ja vähän totta kai uusia pelaajia kun on tullut, niin vähän koetettu heille löytää paikkaa tuosta ja varmaan sitä tullaan tässä harjoituskaudella tekemäänkin, että niin kun kokeillaan erilaisia kombinaatioita ja kokeillaan vähän erilaisia juttuja, että ei tässä nyt hirveän kauan ole, 2,5 viikkoa kun tuosta kausikin starttaa, niin pitää silleen olla jo aika nopeasti askelmerkit kohdillaan, mutta ihan ok, mitä tässä nyt seuraillut, niin ihan ok tilanteessa Kalpa sinänsä on.
1: Tuossa Joonas mainitsikin, että sellaisia pieniä viittoja ja osviittaa voi näistä harjoitusotteluista ottaa tulevaan alkavaan liigakauteen. Kärpät tänään sitten vastuksena harjoitusottelulta, niin minkälainen matsi tänään on tulossa?
2: No, toivottavasti semmoinen, mikä antaa, no Kalpalle toivotaan, että enemmän antaa niin kuin kysymyksiin vastauksia, että sitä se varmaan on ja kaikki pysyy terveenä, että viime kaudella Kalpalla aika paljon loukkaantumisia tuli, okei ne tuli kesken kauden, mutta kyllähän tämä harjoituskaudella vaikka toivottavasti kovaa mennään ja hyvää peli saadaan aikaiseksi, mutta että terveenä kaikki pysyisi, että nyt tuossa viime ottelussa taisi pientä osumaa tulla, varsinkin maalivahti Patrik Kerkolalle, ja näin ollen sitten Kalpa joutui reagoimaan, ja Rasmus Korhosen joutui nyt sitten lyhyelle stintille hommaamaan tuonne maaliin sulle, että näitä ei toivota, ja mutta kuitenkin, jos mietitään niin kuin pelillisesti, niin Kärpät vastustaja tänään, joka viime kaudella ja toissa kaudellakin kyllä kyykkäsi pahasti, että heidän liigahistorian heikommat kaudet on takana ja varmasti Oulussa on nälkää tällä kaudella näyttää heidän itselleen ja myöskin oululaisyleisölle, että Kärpät palaa sinne mistä on lähtenytkin, eli aika korkealta tippuu alas, niin varmasti havittelee taas kärkisijoja tällä kaudelle. Tai ei nyt voi sanoa, että taas, koska viime kaudet niin heikkoja ollut, mutta kyllä mä uskon, että nyt Kärpät on tasapainoisempi kuin viime kausina, että nyt on varmasti kovempi ryhmä mitä viime kaudella ja sinänsä aika samanlaista kiekkoa luulisi pelaavan mitä Kalpakin. Et totta kai tuttu päävalmentaja kuopiolaiselle Petri Karjalainen siellä ja sinänsä varmaan veikkaa, että molemmat saa tästä hyvän harjoituksen ennen kuin kaus alkaa. Et tässä on kova vastus on tänään vastassa, vielä napsun kovempi kuin tuo Jukurit viime viikolla, niin toivottavasti voiton kanssa lähdettäisiin Oulusta pois, että se on kuitenkin viime vuosina ollut ihan Kalpalle hyvä paikka.
1: Ja tänään kello 17.30 otetaan yhteys jo tuonne Ouluun ja peli käyntiin kello 18. Joonas Poomio ottelun selosta. Kiitos näistä
0: ennakoista. Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: kaikille Susannoille, The Art Company ja Susanna. Nyt mennään taas vähän Euroviisu-henkisiin fiiliksiin puolen Suomen iltapäivässä. Mehän kuunneltiin tuo Euroviisun voittobiisi Bängäränkä tuossa 3 jälkeen hetki sitten. Siitä tuli WhatsAppiin palautetta, että on muuten aikamoinen korvamato se biisi. Meinasin pistää WhatsAppissa eräälle kuulijalle semmoisen viestin takaisin, missä olisi emojeilla ensin korvankuva ja sitten mato siihen viereen. Mutta sitten mä tajusin, että se näyttää vähän semmoisen turhan makaberilta, että semmoinen, sanotaan vaan korvamato, niin ei meidän tarvitse sen kummemmin miettiä, miltä se näyttää, kun se mato luikertelee joko sieltä korvasta sisään tai sieltä korvasta ulos. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että nyt tässä sitten bangaroi vielä nukkuessaankin, kun on bangaranga kuunneltu kertaalleen puolen Suomen iltapäivässä, niin mieluummin ehkä sekin, kun hirveät jotkut tämmöiset painajaisunet tai mikä se on, se unihalvaus, sehän on se yksi oikein kliffa juttu. Ei ole semmoisesta kokemusta kylläkään, mutta se on vissiin ihan piinaava setti, jos semmoinen osuu kohdilleen. Mutta hei, tänne tuli lisää Euroviisutoiven musiikkia. Italia ja sieltä Sal da Vinci, Per sempre sì, niminen kappale. Sal da Vinci on siis italialainen laulaja ja näyttelijä. Se oli semmoinen sangen komia ukkeli, vuonna 1969 syntynyt näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, italialainen herra. Oikein edustavan näköinen, suoraan johonkin hajuvesimainokseen vaan. Niin hänellä oli sitten tämä Per sempre sì-kappale nyt. Sijoittui 5. sijalle Euroviisuissa tänä vuonna. Kuunnellaan nyt sitten tämäkin laulu. Virkistetään vähän muistiin. Ehkä sä oot tämän kuullut, jos sitä finaalia tapitit niin kuin monet meistä suomalaisista silloin keväällä aikaisemmin, mutta kyllä nämä on vähän sitten jäänyt unholaan nämä viisubiisit, tai ei ole ainakaan meikäläisellä pyörinyt täällä iltapäivissä eikä meidän kanavalla muutenkaan, mutta otetaan pikkasen semmoista Euroviisu-muistin virkistystä tänään. Sal da Vinci, 5. biisi tämän vuoden Euroviisussa, Per sempre sì, toive musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi laittoi viestiä kappaleen aikana, että tämäkin on hyvä, vaikka en ymmärrä sanoista pätkääkään. Joku hääjuttu oli siinä videossa. Ja oo, sama täällä. Sal da Vinci, Euroviisun musaa, per sempre si. Muutaman sanan bongasin sieltä. Ehkä 4 sanaa mä ymmärsin. Yksi oli tietenkin musiikka, se oli musiikki. Sitten musta siellä sanottiin, että grande casa, eikö se ole niin kuin iso talo tai jotain semmoista. Sitten siellä sanottiin vivere. Mä en sitä niin kuin italiasta tiedä, mutta mä tiedän sen vaan tästä stoalaisten memento mori, niin kuin latinankielisestä jutusta, että muista kuolevaisuutesi, memento mori, ja sen sitten tämmöinen kaverilause, memento vivere, että muista myös elää. Että täytyy muistaa se, että me joskus kuollaan, mutta sitten ennen sitä täytyisi myös elää ja tehdä jotain järkeviä juttuja niin sanotusti. Niin mun mielestä siellä sanottiin se viverekin, että joka sitä elämistä tai elämää taitaa tarkoittaa, niin kaikki muu täysin ohi. Ei mitään haju, mitä tuossa lauletaan. Joku hääjuttu videossa oli, näin Anssi muisteli. Joo, per sempre si. Nykyaikanahan näitä pystyisi tuolta jostain netistä selvittämään, että mitä siinä lauletaan, tai jopa kaikki sanotukset sitten löytämään ja kääntämään suomeksi, mutta se olisi vähän tylsää. Mukavampi vaan mennä tällainen go with the flow -meiningille omien mielikuvien ja omien muistikuvien kanssa. Sal da Vinci, per sempre si, Italia. Otetaan Forever Young seuraavaksi soimaan Youth Groupin versiona tämä Alphavillen klassikko biisi.

0: Youth Group Forever Young. Ai että, laulusta on moneksi. Hyvät biisit taipuvat kyllä erilaisiin asentoihin. Tuokin todisti se taas tuo Youth Groupin versio Alphaville klassikosta. Et varmaan ole välttynyt, jos olet selannut mediaa tässä viime viikkona uutisilta, jotka liittyy Rexi Iguaniin. Rexi Lisko oli karku teillä. Se lähti järven päässä haneen omille teilleen, mutta onneksi sitten löytyi kuitenkin pikkasen huonokuntoisempana vissiin kuin siinä lähdön hetkellä sitten oli. Muutaman vuorokauden se taisi olla kateessa. Kysellään tuossa neljän jälkeen tarkemmin omistajilta, että minkälainen tämä karkureissu olikaan ja montaks päivää se Rexi oli nyt huitelemassa jossain omilla teillään. Ja sitten jos kotoa löytyy tuommoinen 1,5-metrinen lisko, iguaani, niin otetaan myös selkoa tässä lähetyksessä, Puolen Suomen torstai-iltapäivälähetyksessä siitä, että minkälaista elämää on tuommoisen kohtuullisen koko se liskon kera. Et jos sä mietit, otat tuosta jonkunlaisen viivottimen tai mittanauhan ja katot siitä 1,5 metriä, niin se on, niinku, se on ihan järkyttävän pitkä otus, järkyttävän iso kokoinen elukka, tuommoinen 1,5-metrinen iguaani, niin se on ehkä pikkasen erilaista kuin peruskultakalojen kanssa häsääminen, niin otetaan selkoa siitä kaikkea, että mitä tuommoinen lisko osaa ja minkälainen se on verrattuna vaikka kissoihin ja koiriin, niin puhutaan näistä tänään tässä lähetyksessä piakkoon sitten tarkemmin. Mutta uutisia pitää saada eka kehi, kello 16 radiouutiset, ennen sitä Bryan Adamsin kesäklassikko Summer of 69 ja tästä tulee Mobin kappale Porcelain.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion kaupunki aikoo muuttaa perusopetuksen oppilaaksiottoalueita ensi vuoden elokuusta alkaen. Muutokset koskevat sekä ala- että yläkoulujen oppilaaksiottoalueita Kuopion ydinalueella sekä Syvänniemellä ja Karttulassa. Suurimmat muutokset tulisivat Kuopion kaupunkialueella keskustan Pappilanmäen ja Päivärinteen alueille, joilla alakoululaisten lähikoulu olisi jatkossa Snellmanin koulun sijaan Kalevalan koulu. Muutos vaikuttaisi 48 lapseen. Suunniteltuja muutoksia perustellaan muun muassa saavutettavuudella sekä koulujen oppilasmäärillä. Aiheesta järjestetään elokuun viimeisenä keskiviikkona keskustelutilaisuus kaupungintalon juhlasalissa. Pohjois-Savon käräjäoikeus teki tänään katselmuksen paikalle, josta 35-vuotiaana kadonneen Saara Arvan jäänteet löydettiin 5 vuotta hänen katoamisensa jälkeen. Katselmus oli osa Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäyntiä. Vesannolla vaikeakulkuisessa maastossa järjestettyyn katselmukseen osallistui oikeuskokoonpanon ohella runsaasti toimittajia eri medioista. Katselmuksessa poliisi kertoi ja näytti, mistä Arvan jäänteet, vaatteet sekä linkkuveitsi löytyivät. Syyttäjän tavoite oli katselmuksella osoittaa, että Moring ja Arva tulivat Niemennokalle veneellä. Oikeudenkäynti olisi voitu pitää jo keväällä, mutta syyttäjä halusi sen elokuulle, jotta katselmus pidetään samaan vuoden aikaan, kun Arva kuoli ja maasto olisi siten samanlaista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja reilu 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki Sofian, Plovdivin ja Varnan jälkeen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Abby Carter, Peppermint Sky. Pian tutustutaan Rexi Liskoon, mediassakin paljon esillä olleeseen iguaniin, joka oli karkuteella, mutta onneksi on löytynyt. Rexin omistajat piakkoin meillä haastattelussa. Savon mamma laittoi WhatsApp-viestiä hetki sitten tulemaan, että Savon mamma on tuolla on the road tien päällä ja hän aprikoi sitä, että menenkö kahville ja otanko munkin kahvin kanssa vai menenkö sittenkin vaan luostariin. Puolen Suomen iltapäivä. Siinäpä Savon mammalla pulma ratkottavaksi. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tänäänkin ilta kuuteen saakka. Jani studiossa, hei vaan hei, ja samoin huomennakin kello 13-18 mennään. Ja huomenna muuten muusikko Marko Annala haastattelussa. Marko Annala julkaisee piakkoin Alter Annala nimellä ensimmäisen soololevynsä, joka vähän sitten poikkeaa tuosta Mokoma-yhtyeen musiikista, niin Marko Annalan kuulumisia luvassa perjantai-lähetyksessä huomenna. Hän on lähdössä myös rundille tuon uuden levynsä kanssa, tuo Marko Annala. Mutta iguani lemmikkinä, 1,5-metrinen lisko, kuulostaa hämmentävältä konseptilta, jos on tämmöinen tyyppi niin kuin meikäläinen, että ei ole mitään lemmikkieläimiä niiden villakoirien lisäksi ja banaanikärpästen lisäksi ja harsosäskien lisäksi ja tavallisten kärpästen lisäksi. Mutta ei ole mitään semmoisia varsinaisia lemmikkejä. Niin se, että sieltä kotoa löytyisi 1,5-metrinen lisko, niin se tuntuu niin kuin ajatuksena todella kummalliselta. No on varmaan niin kuin kohtuullisen harvinaisiakin lemmikkieläimiä, mutta sitten ehkä onko se jotain pienempiä liskoja ihmisillä aika paljon terraarios kuitenkin. Jos siellä on liskon omistajia linjoilla, jos löytyy ihan vaikka tuommoinen 1,5-metrinenkin lemmikki iguani tai joku muu vastaava varaani sieltä kotoa, niin mielelläni kuulisin jotain kokemuksia, että minkälaista on pitää tuommoista vähän isompaa otusta lemmikkinä. Siinä voi käyttää meidän WhatsAppia, se on ehkä paras väylä, 0406195939, ja poistan sanan ehkä, se ei ole ehkä paras väylä, vaan se on paras väylä pistää viestiä tulemaan Puolen Suomen radioon, 0406195939. Otetaan 4 ruusua, ajelen, ja sitten aloitetaan juttutuokio Rexi Iguanien omistajien kanssa. Äänessä on piakkoin Aki Peltokoski ja Maisa Salminen.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selvää nyt Reksi Iguanin karkumatkasta ja muutenkin Reksiliskon kuulumisesta. Meillä on omistajapariskunta Aki Peltokoski ja Maisa Salminen mukana. Terve, terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Järvenpäässä taitaa aurinko paistaa vai millainen sää on?
1: Kyllä, meillä täällä aurinko paistelee. Täällähän tuo Reksikin, kun se haluaa tänne pihalle, niin täällä se kovasti viihtyy ja nauttii tällä hetkellä. Ollaan kaikki täällä terassilla tuolla pihalla. Mistä se itse asiassa lähti karkuunkin silloin?
0: Samaisella terdellä, mistä Iguanilisko lähti sitten karkumatkalleensa. Mites pitkään se oli pois? Se oli muutama päivä tai muutama vuorokausi, eikö ollut?
1: Joo, siis itse asiassa 5 vuorokautta meni. Että se oli yllättävän pitkä reissu sillä. Ehdittiin pelätä jo pahinta siinä, mutta sitten löytyi vähän kylmettyneenä tosiaan.
0: Joo, ja oliko se sillä, että se oli ihan siinä lähistöllä naapurin pihassa?
1: Kyllä.
2: Eli sieltä se löytyi sitten vajaan takaa.
1: Joo, että meillä käytännössä siis, täällähän kävi 4 koiraa. Ja koirat järjestänsä, niin tässä on semmoinen, talon sivustalla menee todella pitkä aita sitten tuolla monen muunkin tontin ohitse jo. Ja koirat sanoi, että se lähti ihan täysin vastakkaiseen suuntaan semmoiseen pienelle metsäkaistaleelle tonne ja sinne ne kaikki koirat käytännössä vei. Ja musta tuntuu, että se on lähtenyt ensin nimenomaan sinne metsäkaistaleelle, mutta katsonut, että eihän täällä mitään ruokaa mulle ole. Että käytännössä palannut sitten takaisin samaan reittiin, mitä on tullutkin, ja sitten on mennyt päätyaidasta vielä ylitte, ja alitte siis käytännössä. Ja kun tähän vajaan, siis se löytyi lopulta vajaan takaa, se on mennyt sinne siis naapurin aidan toiselle puolelle. Tästä on varmaan semmoinen 8 metriä. Siis sinne, mistä me löydettiin. Se on sinne mennyt ja se on niin hyvässä jemmassa, että se on katsonut, että sillä on hyvä paikka siellä. Ja sitten kun mentiin kolistelemaan viimeisimmän etsintäryhmän kanssa sinne, niin jostain kaivautui sitten kolostaan sinne vajan sivustalle ja sieltä sitten löydettiin.
0: Oliko siinä jotain vapaaehtoisia tosiaan mukana etsimässä? Koiria oli ainakin, niin kertokaa se, että minkälaisilla systeemeillä Reksiä sitten yritettiin paikallistaa.
1: Joo, siis käytännössä ensin meille tuli tämmöinen, mikä tämä oli Maissa, siis se, mistä tämä tuli, siis tämmöinen reskue, mitkä etsii siis eläimiä ja koiran kanssa, ja sehän ei suoraan osoita koiran tai sen eläimen paikkaa, mitä ollaan etsimässä. Eli hajut otettiin semmoisiin vanutuppoihin tuolta terraariosta sitten vähän hajuja, ja sen jälkeen annettiin koiralle, ja koira sitten teki se ensimmäinen, siis se kävi läpi tämän paikan, mutta se on koulutettu siihen, että hän ei mene ihan kiinni tähän kohteeseen, että on se sitten käärme tai matelia tai vaikka mitä ikinä, toinen kissa tai koira tai muu, niin se merkkaa sen tuoreimman jäljen, missä hän, tai tämän koiran mukaan viimeiseksi hän on ollut, tämä kyseinen kohde sitten. Ja ne sen paikallisti silloin sinne metsäalueelle tosiaan ensimmäinen koira, ja sitten täällä kävi muutama semmoinen koira, mitkä käytännössä olisi ajanut ihan kiinnikin, ja semmoista metsästyskoiraakin käytettiin tuossa kertaalleen, ja eikä kukaan ei sitä sitten löytänyt mistään. Ja sitten tämä viimeinen 4., niin niiden kanssa käytiin sitten tiheästi käytännössä ihan tämä koko paikka. Että kammattiin ihan perusteellisesti ja naapureiden tontit ja muut. Ja sitten se löytyi. Varmasti on käynyt tuolla ja liikkunut siinä aikana. Ja musta tuntuu, että tietysti ja varmasti johonkin, koska tässä oli monta kylmää yötä, sitten oli ukkosta, oli vesisadetta ja muuta, että se on saattanut sitten ja hakeutuakin johonkin.
2: Ja heillä oli lämpökamera myöskin.
1: Joo, lämpökamera oli myös.
2: Että se oli kyllä niin kuin ihan hyvä asiantunteva ryhmä sitten, tämä viimeinen ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten lämpökamerasta kai ilmeisesti ollut sitten hyötyä, että se ei Reksiä löytänyt se kamera.
1: Joo, ja siis kyllähän se lämpökamera olisi löytänyt. Mä oon itse vähän tässä harkinnut kanssa, että pitäisi varmaan tuommoinen ostaa. Se oli niin uskomattoman hyvää kuvaa, mitä sillä lämpökameralla sai. Ja ihan näki kaiken. Se oli jotain uusinta huutoa, niin oli tosi tarkka kuva, että kyllä sillä ihan kaikki vekkulit olisi tuolta puulatvasta kyllä löydetty, jos se siellä olisi ollut. Mutta tota, niin ei, tosiaan hän oli luultavasti tuossa ihan siis sanotaan 8 metrin päässä tästä näin tuolla aidan toisella puolella. Aidan oli mennyt ja sitten ilmeisesti tuon vajan, mikä meille tuolla näkyy niin toisella puolella, niin sen alle johonkin, etteihän se ole näkyvillä edes ollut meille infrapunakameraa. Mutta sitten kun me käytiin tutkimasta vajaa tarkemmin, niin sitten sieltä se sitten tuli jostain vajanalta esille.
3: Paikallisten puolella.

0: niistä tuossa paikallisen jutun jälkeen. 16:30 aikaan tulee siis paikallista asiaa niin kuin aina. Muutaman minsan mittainen paikallinen juttu. Siihen me päästään kohta ja ehkä ensin Christina Aguilera laulaa. Biisi on Lady Marmalade.
1: Paikallisten puolella.
2: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
7: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

Eilen oli uutisia siitä, kun junassa oli syntynyt vauva, VR-junassa oli joku perhe synnyttänyt. Nyt VR on julkaissut tämmöisen etsintäkuulutuksen, jossa etsitään sitä perhettä. VR haluaisi löytää yhteystiedot näille tyypeille, joille perheen lisäystä tuli valtion rautateillä. Se on vähän jännä, että eikö kellekään sitten jäänyt niiden yhteystietoja tai ei ole varmaan olemassa protokollaa tuommoiseen tilanteeseen, että jos junassa synnytetään, niin se ei varmaan sitten ole kenenkään duuni automaattisesti ottaa synnyttäjän yhteystietoja ylös. Et siinä on ehkä muut asiat mielessä, että pitää ehkä saada se vauva maailmaan ja sitten ihmiset terveydenhoidon piiriinkin, niin ei ole sitten siinä rytäkässä kukaan niinku ottanut tämän perheen yhteystietoja ylös. Mutta joo, nyt VR tosiaan etsii heitä muistaakseen tätä perhettä sitten lahjalla, niin tämmöinen etsintäkuulutus on nyt heitetty ilmoille.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Osuuskauppa PS:n liikevaihto oli tämän vuoden tammikesäkuun aikana reilu 400 miljoonaa euroa, jossa kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan oli 6,7%, eli reilu 25 miljoonaa euroa, todetaan PS:n tulostiedotteessa. PS:n operatiivinen tulos laski vuoden takaisesta ja oli kesäkuun lopussa 9,5 miljoonaa euroa, jossa vähenemistä noin 1,8 miljoonaa euroa. Mikko Junttila, PS:n toimitusjohtaja, toteaa tiedotteessa, että osuuskauppa on tyytyväinen alkuvuoden liikevaihdon kasvuun. Junttilan mukaan kilpailutilanne on kiristynyt ja kaikki laittavat nyt parastaan. Investoinnit palveluiden kehittämiseen maakunnassa on jatkunut vilkkaana PS:n osalta tänä vuonna. Esimerkiksi Iisalmessa uudistettiin kevään aikana Prisma ja aloitettiin uuden S-Market Pohjolan kadun rakentaminen sekä nykyisen S-Market Kivirannan uudistaminen. Ja Kuopiossa muun muassa alkuvuoden aikana rakennettiin uusi sale, sale Pujon kuppee. Myös Prismalle tehtiin muutoksia ja myöskin muutoksia tapahtui tuolla Sokos Hotel Pujon sarvessa. Osuuskauppa PS:n päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 259 miljoonaa euroa alkuvuonna, jossa kasvua oli 2,3%. Alkuvuoden aikana kasvua oli osuuskaupan mukaan erityisesti Prismoissa ja S-Marketeissa. Kuopion alueen myymälöillä kasvu oli vahvaa. Prisma Iisalmen mittava uudistus heikensi yhtiön mukaan liikevaihtoa alkuvuodesta, mutta suunta on kääntynyt tavoiteuralle uudistuksen jälkeen. Tulostiedotteessa todetaan, että osuuskauppa PS:n käyttötavarakaupan liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa ja se laski alkuvuodesta 0,6%. Matkailu- ja ravitsemuskaupassa liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 0,4% ja oli kokonaisuudessaan PS:n osalta 27,8 miljoonaa euroa. Majoituskaupassa jäätiin hieman edellisvuoteen verrattuna. Majoituskaupan kehitykseen vaikuttavat eniten ne PS:n mukaan Original Sokos Hotel Pujonsaaren Jugend-osan saneeraus ja huoneiden uudistaminen. Kesäkuun 2026 lopussa osuuskauppa PS:llä oli reilu 135 600 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia tammikesäkuun aikana liittyi reilu 3660. Talouspeitto on osuuskaupan mukaan reilu 93%.
2: Aidosti paikallinen.
1: Vehmersalmella on alkanut tällä viikolla satamapuiston ja syvähiekan korttelileikkipaikkojen kunnostaminen. Kuopion kaupungin mukaan työt kestävät molemmissa kohteissa lokakuun loppuun saakka. Satamapuiston leikkipaikalla uusitaan leikkivälineitä sekä parannetaan turvallisuutta. Leikkipaikka suljetaan kokonaan työn ajaksi. Kunnostuksen yhteydessä Vehmerin rannan puistokäytävällä lisätään levähdyspenkkejä ja rakennetaan valaistusta. Syvähiekan kortteli leikkipaikalla puolestaan uusitaan niin ikään leikkivälineitä ja parannetaan turvallisuutta. Tämäkin puisto suljetaan kokonaan työn ajaksi. Kuopion kaupunki pyytää alueella liikkuvia huomioimaan työkoneet ja työmaaliikenteen työalueen läheisyydessä. Erityisesti lapsille tulee painottaa varovaisuuden noudattamista työalueen läheisyydessä. Aidattujen ja varoitusnauhoilla eristettyjen alueiden sisäpuolella oleskelu on ehdottomasti kielletty. Työssä tilaajana toimii Kuopion kaupunki, kaupunkitekniikan palvelut, urakoitsijana kohteessa toimii koneurakointi M. Niiranen.
2: Savon Aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.
1: Ja tänäänhän Kalpa on Oulussa pelaamassa liigan harjoitusottelua Kärppiä vastaan ja paikan päällä myöskin Savon Aallot ja Joonas Puomio. Eli tuossa noin tunnin kuluttua starttaa lähetys It's Hockey Time tuolta Oulusta. Joonas Puomio selostaa ottelun suorana kello 18 alkaen. Ja me selostamme kaikki nuo harjoitusotteluiden vierasosuudet tällä taajuudella. Ja ottelut sinulle tarjoaa Pujon apteekki Pohjois-Savon opisto ja Pantsovilla Kuopio matkusvarkaus. Ja tottahan toki me selostamme myöskin alkavan liigakauden kaikki Kalpan ottelut syyskuusta alkaen. Kärpät Kalpa liigan harjoitusottelu starttaa tällä taajuudella kello 18 ja puolta tuntia ennen aloitellaan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkassalon musiikkia Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Julkis Lisko, TikTok-iguaani. Reksi oli karku teillä, mutta onneksi Reksi löytyi. Haastateltavina tänään meikäläisellä on Reksi-iguaanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Minkälaisia noi päivät oli teille noin 5 päivää, kun Reksi oli poissa? Te olitte jo varautunut ilmeisesti ihan niin kuin pahimpaankin.
1: No minä sanoin koko ajan, että kyllä se kuolleena löytyy. Et mä olin aika pessimistinen siinä.
2: Maisa oli. Ja se, toisaalta mä olin itse kyllä vähän samalla fiiliksellä tässä ja olihan se tosi ikävää, koska se on kuitenkin 13 vuotta ollut tässä omassa elämässä toi Lisko. Ja aikoinaan sen kun poikasena ostanut, se El Salvadorista pienessä lentopostipaketissa pahvilaatikossa tuli meille ja sen kanssa on sitten jaettu ilot ja surut tässä 13 vuotta. Olisihan se ollut raskas paikka ja kyllähän se oli oikeasti. Että tosiaan niin kuin äsken mainitsit vaikka tuon TikTokin ja muuta, niin, koska moni muukin tykkää sitä otuksesta tosiaan, niin se, että sai hirveästi pahoitteluja ja semmoisia.
1: Ja lapset kävi myöskin etsimässä perheet äitinsä kanssa, että että silleen saatiin paljon tukea ja apua niin kuin muiltakin, että ei pelkästään koirilta ja tämmöisiltä etsintäpartioilta, vaan niin kuin oli sillä tavalla pimpotyöt ihan vapaaehtoiset siellä metsässä etsimään sitten Reksiä.
2: Joo, ja tämä oli mun mielestä, mä yllätyin siitä, että miten oikeasti yhteisöllistä tämä porukka täällä on, että heti lähdettiin etsimään. Se oli meistä, niin kuin, siis mä olin todella otettu siitä, että tänne tultiin ihan soittamaan ovikelloa, että hei, me halutaan etsiä. Ja moni sanoi tuolla Facebookissa sitten, että he käy kanssa katsomassa sitä kapeata metsäkaistaletta, mistä sen oletettiin silloin olevan ihan päinvastaisessa suunnassa, missä nyt sitten tämä löytöpaikka sijaitti. Että oli joo, siis ihan mieletön kuitenkin tämä juttu siinä, että saatiin tätä etsintävoimaa. Ja kyllähän sieltäkin tuli sitä rohkaisua sitten tavallaan, että kyllähän niin kuin Lisko kärjää ja nyt kun on lämpimiä öitä, niin että jos se ei ole semmoista, että se on liian vanha, että hän olisi niin kuolemaan halunnut lähteä johonkin tavallaan sitten omasta pesästään, että ei, niin kuin eläimet tekee, että haluaa lähteä sitten pois sitä omalta reviiriltään ikään kuin tekemään sitä kuolemaa. Mutta niin nyt onneksi ei ollut tämmöinen tilanne sitten kuitenkaan kyseessä.
0: Reksi-iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. 13 vuotta ilot ja surut on jaettu Reksin kanssa, niin miten te ajattelette Reksiä? Onko se semmoinen perheenjäsen vai onko se lemmikki vai mitä se Reksi on teille?
2: No kyllähän se on perheenjäsen totta kai. Ja se, että kun kuitenkin iguaani, ja mä haluan kertoa tähän ihan iguaneista muutenkin, että sehän on mitä mainioin lemmikki siinä vaiheessa, jos on esimerkiksi allergioita. Ja sehän on se, minkä takia alun perin iguaani on oikeastaan tullutkin. Toki mä oon aikaisemmin nähnyt, mulla Amerikan sukulaisilla oli noita iguaaneja, he toi sitten Suomeen, kun kesäisin täällä kävivät, niin lentokoneella ja sitten parikin iguaania välillä tuli sitten Suomeen heidän kanssaan kesää viettämään tänne Suomeen. Ja, siinä ihastuin ja totta kai mulle tarjoutui, tämä on nyt toinen iguaani mulla itselläni. Ja, ensimmäinen mä otin ihan rescuena vastaan, yksi 14-vuotias tyttö ei uskaltanut enää pitää, kun ne kasvaa niin suuriksi. Ja sen jälkeen otin ihan ilomielin vastaan ja siitä se oikeastaan innostus sitten lähti. Että hän kun kuoli sitten tämä edellinen, niin ostettiin tämmöinen uusi sitten tämä Reksi. Reksi tosiaan ihan pikkusena ja ja ilman muuta siis perheenjäsenet. Tämä on vähän tämmöinen tavallaan kissa ja koiran välimuoto, jos mä nyt puhun tästä, että minkälainen se on lemmikkinä. Mutta että siinä kannattaa, eli välillä saattaa olla vähän itsepäinen, oppii 2-3 sanan lauseita, tunnistaa vuonankaali, vadelma, rukola, herkko, odota, ei, tee tai sitten kakka, niin se tavallaan tämmöiset tämmöiset asiat, että ymmärtää kyllä, mutta sitten ehkä se kissamainen piirre, että se saattaa välillä olla silleen, että hei, en mä nyt jaksakaan, että nyt mä en tuu, katot vähän tyhmänä, hän katsoo vähän tyhmänä sieltä, että mikä tämä homman nimi on, en tule.
1: Vähän semmoinen lapsenomainen on ollut, että pitää niinku vahtia tällä välillä, että minä lähden tänne suuntaan, mihinkä suuntaan en saisi lähteä. Naapurin pihan puolelle on joskus yrittänyt lähteä. Ollaan saatu aikaisemmin kiinni, nyt ei saatu.
2: Joo, ja hänhän on jatkuvan valvonnan alaisena tietenkin, ettei hän voi päästä. Että sitten olisi valjaat, jos olisi pidemmän aikaa tässä.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Tarö! Oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelee Haapaniemen seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymään apteekkiin Haapaniemen seittärillä.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Panchovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
6: Paikallisten puolella.

Jatketaan Iguanin juttuja kello 17 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Toi oli Jenni Vartiainen, Lanka, nyt ennen uutisia yksi laulu Coldplaylta. Se on nimeltään Flags. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Osuuskauppa PS:n liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotisella, mutta liiketulos laski. Liikevaihto oli 400 miljoonaa euroa, mikä oli 25 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Liiketulos laski vuoden takaisesta 1,8 miljoonaa euroa ja oli 9,5 miljoonaa euroa. PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila kertoo tulostiedotteessa, että osuuskauppa on tyytyväinen liikevaihtonsa kasvuun. PS investoi tänä vuonna yhteensä lähes 43 miljoonaa euroa. Isoja investointeja olivat alkuvuoden aikana Sale Puijonkuppeen rakentaminen ja Iisalmen S-Market Pohjolan kadun sekä Siilinjärven uuden S-Marketin ja Hesburgerin rakentamisen aloitus. Lisäksi osuuskunta teki lukuisia kauppojen uudistustöitä. Poliisi pyytää havaintoja lauantaina 8. elokuuta Iisalmen Koljonvirralla tapahtuneesta hukkumiskuolemasta. Onnettomuus tapahtui noin kello iltaviiden ja kuuden välisenä aikana, kun kaksi henkilöä oli liikkeellä soutuveneellä. Veneessä ollut noin 30-vuotias nainen joutui veden varaan leirintäalueen ja rautatiesillan välisellä alueella. Hän löytyi myöhemmin hukkuneena. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja pyytää havaintoja veneen liikkeistä sekä sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Havainnot ja tiedot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon tai vihjesähköpostiin. Poliisi kertoo selvittävänsä, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta. Tampereen kaupunki aikoo kieltää kasvojen peittämisen oppilaitoksissa koulupäivän aikana. Linjaus koskee niin varhaiskasvatusta, perusopetusta kuin toisen asteen opetusta. Kaupungin tiedotteen mukaan linjauksen perusteina ovat oppilaitosten turvallisuus, esteetön vuorovaikutus ja oppimista tukeva ympäristö. Rajoitettavia asusteita ovat muun muassa koko kasvot peittävät huivit. Linjauksen on määrä asua voimaan ensi vuoden alussa. Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa syyskuun kokouksessaan. Lopuksi ulkomaille. Hollannissa Rotterdamin satamassa on tapahtunut räjähdys, jossa ainakin yksi ihminen on kuollut, kertoo Reuters. Useita ihmisiä on poliisin mukaan loukkaantunut. Räjähdyksen syy ei ole vielä selvillä. Paikallismedia Rinmondin mukaan räjähdys tapahtui öljynjalostamo ja energiayhtiö Gunvor Energyn varastosäiliössä aamupäivällä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mira Luoti ja Paperinuket soi torstai-iltapäivän lähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Tätä lähetystä vielä suurin piirtein tunteroinen jäljellä. Olen pahoillani, että mä käytän tuota tunteroinen sanaa. Se taitaa olla kiellettyjen sanojen listalla, mutta viimeksi eilen varmaan käytin samaa ilmaisua. Laitetaan se nyt lukkojen taakse tästä hetkestä eteenpäin. Iguani-asioihin mennään kohta. Mut tsekataas erään kuulijamme viesti. Täällä on yksi biisi hukassa Anssilla. Anssi on kuullut jonain lauantaina Puolen Suomen radiosta tämmöisen suomenkielisen kappaleen. Suomalainen naisartisti lauloi veljestään. Oli hyvä kipale. Jos muistat, Jani, mikä laulu oli kyseessä, niin laitatko viestiä. Meikäläisellä ei nyt kyllä raksuta, ei niin kuin... Ainoa, mikä tulee mieleen, jossa kotimainen naisartisti laulaa veljestään, niin siis PMMP ja pikkuveli. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna ja niin edelleen. Mutta se ei varmaan ole se. Mä veikkaan, että Anssi, sä tietäisit sen PMMPn pikkuveljen. Iskelmäpitoinen kappale meni joteskin niin, että veljeni on hölmö tai jotain sinne päin. En ole kuullut ikinä sitä biisiä, joten oisko aika uusi kappale. Iskelmäpitoinen kappale, veljeni on hölmö. Jos jollain sytyttää nyt, niin hei, kertokaa mikä biisi on kyseessä. WhatsApp tänne studioon 0406195939. Anssilla on nyt kotimainen naisen laulama iskelmäkappale. Hukassa veljeni on hölmö. Tuleeko sillä haulla mitään? Katsotaan tästä koneelta. Suvi Teräsniska, veljeni. Ei se varmaan se ole. Ei siinä lauleta mitään, että veljeni on hölmö. Vai lauletaanko? Ootsä varmaan se, että se on naislauleja? Jos se on mies, joka kuulostaa naiselta. No en mä tiedä. Oletetaan, että se on nainen. Ehkä joku kohta pistää viestin tänne ja kertoo, mistä biisistä on oikein kyse. Veljeni on hölmö. Joo, Anssille selvitetään nyt tämä biisi, mikä hänellä on hukassa. 0406195939. Puolen Suomen iltapäivää. Nyt me jatketaan sitten iltapäivän haastateltavien kanssa. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen ovat tämän julkis-iguanin, reksi-iguanin omistajia. Mitä kaikkea se reksi osaa? Noi iguanit, ne on vissiin aika fiksuja eläimiä, joilla on todella hyvä muisti myös. Ja kuullaan kohta myös iguanien vessakäynneistä. Mutta aloitetaan kuitenkin siitä, kun tämä reksi-iguani nyt katosi. Aki Peltokoski jatkaa tästä.
1: Oli semmoinen vajaa 2 minuuttia, kun hän... Siinä ajan hetkessä pääsi sitten livahtaa. Hän oli, kun mä viimeksi katoin sitä, se oli ihan kylmästi, oltiin täällä kaikki täällä terassilla ja täytyy hetkeksi aikaa lähteä tuonne sisälle ja katoin, että siellähän se nukkuu ihan silmät kiinni ja ketara tojossa ottaa aurinkoa. Ja seuraavassa hetkessä sitten, niin mihin on lähtenyt? Ei näy missään. Ja totta kai aikamoinen hämmennys, koska toi on kuitenkin niin tavallaan vanhuuden vaivoista kärsivä, että se on hyvin kankea liikkumaan. Ja huolimatta siitä, että näiden iguanien pitäisi elää suurin piirtein 20 vuotta, mutta mä en usko, että hänellä tulee olemaan niin pitkä elämä, mutta ja nimenomaan tämmöisten kankeuksien takia. Mutta yllättävän nopeasti se sitten täältä on päässyt silloin ja nyt täytyykin pitää sitä huomattavasti vielä paremmin, mitä se on pidetty, että kyllä se on koko aika ollut tässä tavallaan niin kuin valvomaan silmällä olla.
0: Toi on kyllä huikea, että miten paljon sanoja se ymmärtää ja miten paljon se osaa sitten reagoida ihmisen puheisiin, niin tosi huikeaa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja se on jännä juttu, että se, moni, mä jotain keskusteluja tuolla luinkin, että osa sanoo, että se on villieläin. No tietenkin se on villieläin, kyllähän se näin on. Mutta se, että kun se on kesytetty ja kun se on tottunut ihmisiin, niin ei tuolla ole koskaan ollut sitä, että se lähtisi huitomaan hännällä tai puremaan sillä tavalla, että ja tykkää sitä silittelystä ja tykkää, että sitä tullaan katsomaan tonne. Ja tota, niin.
2: Osaa itse pyytää myöskin ruokaa, että se tekee sitä rukolakuppia niin kuin ihan kuonolla, että mä oon monesti laittanut sitten ruokaa sille kuppiin, kun tökkii itse pyytää sitä ruokaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, siis, ja nämähän on fiksuja eläimiä. Siis niillä on sanotaanko elinikäinen muisti. Eli jos vaikka jotain pahaa joku ihminen olisi tehnyt silloin, kun tämä on ollut pieni, niin tämmöinen ihminen, kun tulee vastaan sitten vanhalla iällä, niin kyllä hän muistaa, että hän olisi kohdeltu kaltoin. Eli todella teräviä otuksia on myöskin. Että ainoa oikeastaan lemmikkinä, niin siinä on se, että täytyy kouluttaa, täytyy opettaa ja nimenomaan kesyttää. Ja silloin se oikeasti syö kädestä ja on tommoinen rauhallinen. Että sitten jos se olisi pelkästään sillä tavalla, että se laitettaisiin terraarioon niin, ja ruokittaisi sinne vaan, niin kyllähän se nyt vähän villieläimenä siinä vaiheessa pysyykin. Ei tule sitä tavallaan luottamussuhdetta. Että mulla toi on ollut aina semmoinen, että se saa vapaasti mennä asunnossa paikkoihin ja kierrellä. Ja muuten ovat jopa sisäsiistejä, eli tosiaan, että hänkin käy tuolla pesuhuoneessa kaivon kannen päällä. Mä oon ritillä otettu tuota pois tuolta pesuhuoneen kaivosta ja siihen se sitten käy tekemässä tarpeensa.
2: Nyt on kyllä nurmikolle tykännyt.
1: No nyt on nurmikolle, joo. Se on annettu.
2: Aina tänne sisälle.
1: Joo, niin saa käydä ja osaa tosiaan tän, että ei tarvitse sisälle ihan paskoa sitten mihin tahansa. Et ainoa lemmikkinä oikeastaan sitten kesytyksen jälkeen niin on se, että täytyy ottaa huomioon se, että se on kuitenkin kasvaa 1,5-metriseksi. Eli se on sitten tosi iso.
0: Studiossa Jani Nivala. Ja lisää iguanijuttuja kohta Aki Peltokosken ja Maisa Salmisen kertomana. Tämä on Viivi. Vielä yhden kerran.

0: Hei, mä taisin keksiä, mikä se Anssin biisi on, mikä häneltä on hukassa. Yritetään kohta löytää se, mutta nyt jatketaan iguaani-juttuja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja oliko se Rexin nyt sitten koko jotenkin pienentynyt sen karkumatkan aikana? Oliko hän niin kuin...
2: Karkumatkan aikana ei. Että tavallaan siis hänellä oli semmoinen pieni kuolio tuolla hännän päässä. Ja se on oikeastaan aika tavallista matelioilla. On se sitten iguaani tai vaikka käärme. Että sieltä saattaa lähteä se muutama sentti jossain vaiheessa. Se menee kuolioon ja sitten se lipahtaa ihan itsestäänkin pois. Et siitä ei kannata murehtia sillä tavalla, mutta oli seurannassa, että mitenköhän iso tämä nyt on. Ja sitten tuon karkumatkan aikana niin se oli semmoisen 1,5 senttiä kasvanut se kuolio. Ollaan mitattu koko aika, että eteneekö se. Ja sen takia piti tosiaan käydä sitten eläinlääkärissä. Ja eläinlääkäri totesi lopuksi, että se on 15 senttiä suurin piirtein kuoliossa se häntä, mutta hän varmuuden varalle sitten otti sitä vähän enemmän, koska hän tulkitsi, että häntä olisi jotenkin kovettunut tai muuta sieltä päästä. Eli 40 senttiä lähti. Joo. Eli meidän entinen 1,5-metrinen, niin ne on enää vaan reilun metrinen. Harmitukseksi näin, mutta olipa komeen näköinen otus silloin, mutta kyllähän se nyt eläimen parhaaksi, niin ilman muuta yhtä vallattava otus se on, vaikka nyt on tuommoinen pieni sintti nyt tällä hetkellä.
3: Niin, ja kun se häntä ei enää kasva.
2: Joo. Iguanihan pystyy siis kasvattamaan. Kerran se pystyy pudottamaan hännän nuorena ja kasvattaa takaisin, mutta nämä toista kertaa se ei kasva. Ja hänhän oli pudottanut hännän nuorena jo aikoinaan, että sen takia se ei voi kasvaakaan. Ja vanhempana nyt muutenkaan se ei kasva sitten. Se on vaan nuorella iguanilla tämä ominaisuus.
0: Rexi Iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Joskus matelioista sanotaan, että ne olisi niin kuin tylsiä lemmikkieläimiä, että kun niille ei ehkä kasvon ilmeistä pysty jotenkin päättelemään mitään tunnetiloja tai jotain tämmöistä, mutta pystyttekö te kuitenkin lukemaan Rexistä niin kuin jonkun verran jotain, että millä mielenlaadulla se on tänään liikkeellä?
2: Maisataanko ottaa noo, mutta mä sanon, että kyllä pystyy, todellakin pystyy. Kasvojen ilmettähän sille jo, mutta silmistäkin näkee se. Ja hänellä on semmoinen heltta, vähän niin kuin kanalla heltta, niin samalla liskolla tuolla iguanilla. Ja hän sillä myös näyttää sitten tietyllä tavalla, että mikä hänen tunnetila on ja moikkaaks hän vai onko hän vihainen vai mitä. Mutta mä en se kerro sinä.
3: Pullistuu silmät, kun se sitä silittää, että se tykkää ja nauttii sillä tavalla. Et nytkin kun se on tuossa terassilla, niin katson koko ajan, että sillä pullistuu silmät, kun aurinko paistaa. Että todellakin nauttii silloin, että tämä Suomen olosuhteet ja kesä terassilla, niin pullistaa siltä silmät, niin se on silloin niin kuin tyytyväinen siihen elämäänsä. Et kun saa kuunnella täällä niin kuin luonnon ääniä ja nähdä kaiken näköisiä lintuja, meillä on välillä lintujakin tässä pihalla ja kimalaisia ja kaiken näköisiä kukissa, niin kyllähän on tyytyväinen ollut tässä elinympäristössä, että tämä on niin luonnonomainen.
2: Kyllä, ja tosiaan tämä, että ehkä mä sanon tämän nyt samalla, että kyllähän Rexikin otti opikseen tästä karkumatkasta, että kun löydettiin, oli tosi kylmissään ja peloissaan myös, ja meillä oli hirveä piiri täällä ympärillä, sitten ihmisiä kerääntyi tuohon katsomaan ja hetikin naapuri, jonka pihalta löydettiin, niin soitti tietysti Iltalehteen siitä ja tähän sai hirveätä julkisuutta tosiaan, että oli useissa medioissa heti saman tien, mikä oli todella hienoa, että näin. Itse me ei mitään julkisuutta kaivata, mutta Rexistä saa kyllä tehdä niin paljon artikkeleja kuin haluaa, että se on niin mahtava elukka. Joo, kyllä, ja ilman muuta hän osoittaa kyllä, ja on todella sulonen, koska hän tietää tavallaan, kun hänelle puhuu niitä yksinkertaisia asioita ja tuttuja sanoja, niin hän tietää ja kyllä näkee sitä tavallaan nimenomaan silmistä ja sitä heltasta. Ja hän tekee tiettyjä manöövereitä silloin, kun hän haluaa tervehtiä tai silloin, kun hän on esimerkiksi vihainen tai muuta, niin sen näkee, kyllä sen näkee.
0: Nukkuuko Rexi joskus teidän vieressä tai teidän välissä?
2: Tämä onkin semmoinen, että tämä ei ole tehnyt. tai sitten lähtee sohvan karmille johonkin tuonne, että sielläkin saattaa nukkua. Siis iguani mun edelleen.

0: ihmisiä myöskin sillä tavalla, että tuli ihan kiinni. Et Reksi on vähän semmoinen, että hän tykkää kyllä, ja välillä tuleekin, mutta vähän kuitenkin oikeastaan aika paljonkin vähemmän sitten itse hakeutuu ihmisen seuraan, mutta aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään. Ja...
1: Paikallisten puolella.
2: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
5: Q-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: George Ezra, Shotgun. Heitettiin tuossa etsintäkuulutus ilmoille.
1: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Erinomaista alkavaa torstai-iltaa Oulusta Raksilasta ja ai että, on jopa liian pitkä aika siitä viimeksi, kun It's hockey time lähetyksiä on polkaistu käyntiin. Sellaiset nelisen kuukautta siitä, kun viimeksi Kalpan ottelulähetyksiä on tehty. Silloin mentiin huhtikuuta, 11. päivä huhtikuuta, silloin kotiluolassa Kalpa Ilves. Tuo puolivälierä-sarja päättyi Kalpan tappioon ja siitä sitten liian pitkältä tuntunut kesäloma sitten alkoi, ennen kuin nyt 13. päivä elokuuta takaisin Askissa. Vaikka nyt toki vasta harjoitusotteluita mennään ja varsinainen liigakausi sitten ensimmäinen päivä syyskuuta starttaa, niin voin eläkseni todeta, niin kuin tässä on tämä elokuun alkukin fiilistelty, että Savon aallot lähettää kaikki Kalpan vierasharjoitusottelut tältä kaudelta tästä elokuusta. Niitä on yhteensä 3 kappaletta. Tänään aloitetaan täältä Oulusta ja ensi viikolla sitten 2 perättäistä vierasottelua. Torstaina legendaarisessa Hakametsän jäähallissa me kohdataan Tampereen Ilves ja perjantaina sitten Helsingissä Helsingin IFK luistelee vastaan. Ja vielä tuo kenraaliharjoitus kotiluolassa Jyppiä vastaan koittaa elokuun viimeisellä viikolla ennen kuin ensimmäinen syyskuuta polkaistaan liigakausi, superkausi 2026-27 käyntiin. Espoossa Kiekko-Espoota vastaan, joten siihen nyt vielä, no ei siihen ole kuin 2,5 viikkoa, kun tuo liigakausikin tuosta starttaa, mutta näin se on myös startattu Savon aaltojen radiotaajuuksilla, mitä erinomaisinta torstai-iltaa, ja kyllä tässä jotenkin itselläni aivan täpinöissä on, kun pääsee jälleen kerran jääkiekkoa Savon aalloille teille rakkaat savolaiset jälleen kerran tulkitsemaan. Ja nyt tämäkin kausi sitten radioaloilla lähtee kutakuinkin käyntiin, vaikka itse pisteistä sitten pelataan muutaman viikon päästä. Mutta mielenkiintoinen tämäniltainen ottelu, Kärpät Kalpa tuossa noin puolen tunnin päästä starttaa liikkeelle. Eli tasan kello 18 itse kiekko tippuu jäähän Kärpien ja Kalpan välillä, joten tapasin tuossa pari tuntia sitten, kun Kalpa tänne jäähallille saapui, niin myöskin Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen. Hänen pitkä haastattelu tuossa, no noin 8 minuutin haastattelu hetken päästä kuultavissa. Ja sitten lähdetäänkin ennakoimaan itse tämän iltaista ottelua. Tässä kun näin puolen tunnin ennakkoshowta pidetään, niin ei tässä nyt hirveästi ole aikaa ylimääräisille höpötyksille, joten lähdetään musiikkia kuuntelemaan ja sitten päävalmentaja Sami Tervosen ajatuksia näin lämpimänä elokuun päivänä, ja sitten aletaan pikkuhiljaa kiinnittämään katseita kohti tämän iltaista kamppailua, kun toista harjoitusottelua Kalpa siis pelaa tälle kaudelle viime viikolla. Se kohtasi tuossa kotiavauksessaan ja harjoituskauden avausottelussa Mikkeli Jukurit, se voitti sen maaliin 3-2 rankkareiden jälkeen, ja nyt sitten Kärpät tänään Oulussa vastassa ensimmäistä vierasottelua myöskin Kalpa pelaa, mutta nyt tämäkin kausi saatu niin sanotusti eloon. Tällä kappaleella on myöskin hyvä aloittaa tämä Savon aaltojen It's hockey time jääkiekkokausi. Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani eloon. Tämän jälkeen sitten päävalmentaja Sami Tervosen mietteitä ja sittenpä palataan takaisin tänne Raksilan yläparvelle. Erinomaista jääkiekkoiltaa kaikille.
3: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's hockey time.

0: Savon aallot ja It's Hockey Time. Keltamustan äänen koti.
1: Oulussa Roksilan jäähallin nurkilla on tavattu tuttuja. Sami Tervonen, morjesta Sami. Minun mielestäni minun omissa papereissa ehkä vähän liiankin pitkä tauko siitä, kun ollaan viimeksi nähty, mutta uusi kausi elokuun alku. Täytyy kysyä heti tähän alkuun, että miten päävalmentaja elämään kuuluu, kaikki hyvin ja miten kesä meni muuten?
2: Kiitos kysymästä. Kaikki mennyt hyvin ja mikäs tässä, kun tehdään vielä ulkohaastatteluita tässä vaiheessa vuotta aurinko paistaa, niin nautiskellaan vielä näissä, mutta ei, akut on ladattu ja vähän sama vika oli kuitenkin, että jossain vaiheessa alkoi tuntua jo siltä, että nyt voisi jo alkaa. Ja nyt on ollut kiva päästä hommiin sitten, että puolitoista viikkoa tuntuu, että on lentänyt ihan siivillä ja kohta päästään jokin jo runkosarjan alkuun.
1: Niin, mennään heti tonne jäälle. Puolitoista viikkoa, niin kuin sanoit, ollaan joukkueharjoittelussa oltu. Minkälaisia, ja yksi pelikin pelattu Jukureita vastaan, minkälaisia asioita ehkä tuossa harjoituskaudella nyt keskitytty?
2: Varmasti se aikataulutus on ehkä suhteessa aikaisempiin vuosiin ollut vähän nopeampi. Pyritty saamaan sitä kokonaiskuvaa liimattua kasaan. Ja nyt melkein oikeastaan puolentoista viikkoa ollaan ehditty esittelemään ja käymään läpi ja jääntasolla harjoittelemaan ja niin kuin sanoit, pelaamaankin vähän sitä peliä, mitä halutaan pelattavaa. Ja nyt aletaan vaan sitten nivoa niin sanotusti kaikkea yhteen koko aika. Että ensimmäinen peli oli jo siinä mielessä hyvä, että se antoi paljon sellaista maaperää, että meillä oli helppo lähteä tähän viikkoon työstää sitten niitä seuraavia kohtia, mutta muuten niin. Tykkään itse jopa tästä rytmistä nyt, ettei ole sellaisia päiviä, että vähän mietitään, että mitäs tänään, ja se menee helposti sitten kaikilla tasolla tosi lillukavarsien hieromiseksi, että nyt vauhti on tää ja siihen pitää mukautua, mutta se on hyvä puoli se, että se pitää varmasti myös asiat tosi yksinkertaisena.
1: Niin, onko siinä ehkä valmistautumiseen jonkinlaisia muutoksia, ehkä suunnitteluun valmennuksenkin osalta joutunut eri tavalla kiinnittää huomioon, kun aikataulu on tiukka muihin vuosiin verrattuna?
2: Ymmärrettävä pitää olla, niin kuin omaakin viestintää ja valmennustiimin viestintää ja kaiken viestintää, että jos me halutaan neljäs viikossa saada koko joukkue samalle sivulle, niin se viestin pitää olla niin yksinkertainen, että se niin sanotusti vähitenkin ymmärtävä siitä pukukopista ymmärtää sen ja sitä kautta me ollaan samalla sivulla, mutta niin kuin sanoit, itse ehkä tykkäänkin just siitä, että se pakotti kaikkia meitä miettimään se, että miten se ydinviesti saadaan ulos sieltä, miten me saadaan joukkue nopeasti samalle sivulle ja sitten se on nyt taas siitä toteuttamista kiinni siihen jään puolella, mutta niin kuin sanoit, se ensimmäinen peli antoi kuitenkin suuntaa siitä, että peli kutsui niin sanotusti kaikkia pelaajia suurimman osan pelistä samalla tavalla puoleensa.
1: Niin, ensimmäinen peli Jukureita vastaan tuossa viime viikon lopulla pelattiin 3-2 rankkarin voitto siitä. Ehkä vähän kaksikoinen peli. Ainakin tulitte hyvin askiin sisään ja näytti raikkaalta kalpalta heti ensimmäisessä erässä, mutta sitten alkoi vähän pelikuva muuttua. Miten sä itse kuvailis tuota eka ottelua?
2: No samalla tavalla, että tosi hyvä lähtö. Lähtö oli peli ja ensimmäinen erä oli jopa vähän enemmän kuin varmasti toivottiin ja pyydettiin. Ja toisessa erässä ehkä sitten se, mitä ei oltu ehditty hirveästi raapasta asiana vielä, sellainen pitkän hyökkäämisen käynnistäminen ja sellainen niin sanottu, että miten me sitä pelinvirtausta pystytään varsinkin siinä toisessa erässä hallitsemaan, niin se ehkä sitten vähän purasi siinä nilkkaa, että se alkoi menee siinä tasaisemmaksi. Ja kolmas erähän me onnistuneesti sitten aiheutettiin tuollainen 7-9 minuutin episodi sillä, että pari huonoa pelitekoa aiheutti sen, että meidän nuorisorikolliset taisi viettää sellaisen 4,5 minuuttia omassa päässä putkeen, minkä jälkeen alivoima ja maali, niin siitä sai helposti viimeiseen kierrään itsellekin sen fiiliksen, että no sehän oli varsin kamala erä ja sitten se meni tasaisempaan miekkailuun sen jälkeen, mutta ehkä hyvä opetus ja löydettiin sellainen maksimikestävyystesti tähän jääkiekkoonkin, että ollaan aina puhuttu, että pyörätesti mallintaako se jääkiekkoon, niin 5 minuutin oman pään ralli, niin se mallintaa sitä, että nuoret miehet saa kantapään kautta kokea sitten se, mitä se on pahimmillaan.
1: No yksilöistä muuten, ehkä uudet tulokkaat tähän kauteen pelaajiston osalta, niin ainakin omaa silmään niin pelasi erittäin hyvän peli heti ensimmäisessä pelissä. Jesper Piitulainen, Jonas Lyyttinen, Mitja Jokinen ja Elias Vileen tietenkin 1+1 tehot siihen iltaan, niin aika mallikkaasti nämä uudet pelaajatkin tullut tuohon porukkaan mukaan.
2: No joo, kaksi asiaa, mitkä pisti silmään. Että ensimmäisenä se, että se sujahti tosi hyvin tuohon jääkiekkoon, mitä me halutaan pelata. Ja toinen oli se, että jokainen pystyi silti pelaamaan siellä sellaisena pelaajana, kun hänet on tänne hankittu. Että Suomani tomi huippuominaisuuksia esiin siellä, auttaa niissä osa-alueissa, mitkä piti. Ja jätti vahvan kuvan siitä, että jokainen peli vie varmasti heitä eteenpäin. Mutta heti jäi todella suona hieno fiilis, että ensimmäisessä pelissä hankinnosta jää se hyvä kuva. Niin nyt kyllä jäi kaikista, kello oli pelipaita päällä, niin jokainen johti oma osastonsa tosi tyylikkäästi.
1: Niin, tänään sitten vielä noita uusia tulokkaita. Jesper Kotajärvi pelaa tänään debyyttinsä ja Samuel Jung, nuori tsekkihyökkäjä myöskin, niin minkälaisia odotuksia heidän osalta tähän iltaan?
2: No rohkeutta ja raikkautta. Et nyt ei pidä tulla pelkäämään virheitä tai pelkäämään sitä, että onko se pelipaikka tästä pelistä kiinni, vaan samat sanat kuin näille kokeneemmillekin vahvistuksille, että oma paras versio itsestään ja kuitenkin mennä sitä niin sanottua sovittua kaavaa siellä joukkueena, mutta se, että ennen kaikkea, niin nyt uskaltaakin vähän lyödä niin sanotusti vaahtoa suusta ulos vaan sieltä ja nauttia siitä, että pääsee pelaamaan. Nämä on kuitenkin niitä hetkiä vuodessa, että ei kannata olla liian huolissaan niistä tuloksista, vaan enemmän siitä suorittamisesta. Ja sitä kautta uskonkin myös, että saatiin vähän sellaista nuoruutta ja nälkää tuohon kokoonpanoon. Ja toivottavasti saadaan sitä kautta myös kilpailua pelipaikoista. Että sehän on se nuorten miesten tärkein tehtävä tässä vaiheessa, niin kirittää ja raikastuttaa tuota koppiympäristöä. Niin isot odotukset siihen, että kun heitä tulee nyt kokoonpanoon, niin heillä on myös näyttö päällä sen suhteen, haluaa syödä miehiä edestä pois.
1: Niin, tuossa vielä uusia nimiä, ja ehkä miten kuvailisit heitä pelaajina? Ehkä semmoinen vielä kuitenkin tuntemattomia nimiä kuopiolaisyleisölle, niin minkälaisista kavereista on kyse Kotajärvi ja Jung?
2: No Kotajärvestä, hänhän on sellainen todella vahvasti liikkuva puolustaja, että usko, että hänellä vielä sellainen urheilusuus tulee antaa sen seuraavan stepin siihen omaan pelaamiseen, mutta mitä häntä seurasi Tapparassa, niitä lyhyitä stinttejä, mitä pääsi liigan puolella pelaamaan, sitten varsinkin juniorimaajoukkueiden puolella, niin tuli heti, jos miettii sellaista kalpalaisen pakin prototyyppiä, että mitä ominaisuuksia hänet vaaditaan, niin hänellä on kyllä niitä kaikkia. Miten hyvä, kevyesti pystyy parhaimmillaan liikkuu luistimilla, miten hyvin näkee kentän kiekolla, niin tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa puolustajana sellainen nimi, mikä kannattaa laittaa mieleen. Ja Samuel tulee taas sitten jotenkin oudolla tavalla Matias Kantner-niminen tsekki hyökkää mieleen, että sellainen niin kuin todella suoraviivainen, vahva meniä. Saattaa välillä hetken aikaa tutkia vähän peliä peli ulkopuolella, mutta sitten kun saadaan kiekko ja halutaan lähteä tekemään maaliin, niin hänellä on sitten hirveä vimma sitä kohtaa. Ja samat sanat vähän hänestä, että hänessä on vielä todella paljon sellaista raaputtamatonta potentiaalia urheilijana. Ja siitä me kiinnostuttiin sitten, että nuo ominaisuudet, mitkä hänellä on kuitenkin jääkiekkoilijana, siihen yhdistettynä sellainen toivottavasti useamman vuoden urheilullinen arki, niin sitä kautta sitten saattaa tulla hyvä kortti käteen myös sieltä puolelta. Mutta todella mielenkiintoisia nimiä ja hieno nähdä miehet kalpapaita päällä nyt ensimmäistä kertaa.
1: Kello 18 Raksilassa kiekko tippuu jäähän, Kärpät kalpaharjoitusottelu. Mitä päävalmentaja, minkälaisia asioita haluat nähdä Kalpalta tänään tuolla Oulun jäällä?
2: No tietysti se seuraava askel siihen edelliseen peliin, että siellä oli paljon hyvää sellaista viisikon samansuuntaisuutta siinä pelissä, mutta nyt ehkä sitten se viimeinen lenkki, mikä vähän jäi siinä viime pelissä sitten vielä sellaisten pitkien hyökkäysten käynnistäminen, niiden vyöryttäminen ja sitä kautta sellainen neljän ketjun läpivirtaava peli, että se vähän niin kuin sanottiin, siinä parissa viimeisessä erässä alkoi sitten töksähtelemään, että se virtaus saattoi ainakin johonkin ketjulliseen katkea siitä ja se ei ollut täysin myöskään sen syy, että mitä pelaat siellä kaukalossa teki, vaan se, mitä ollaan käyty läpi ja varmasti myös osiltaan se fyysinen kuorma, mitä tässä on haluttu ylläpitää nyt ensimmäiset 2 viikkoa ja tullaan vielä pitämäänkin, niin senkin pitää tänään pelissä jollain tasolla näkyä, mutta kuitenkin sellaista vielä ehyempää, että saataisiin vähän monistettua sitä ensimmäistä erää siitä jukuripelistä ehkä useampaa ja vastushan tulee olemaan äärimmäisen kova tänään, että heille ensimmäinen peli kotiyleisössä edessä. Varmasti siitä viime kaudesta on jäänyt sellainen näytönhalu, että nyt heti ensimmäistä harkkapelistä lähtien halutaan ansaita se kotiyleisön kunnioitus, niin tulee varmasti oikein kiivas ja kiihkeä harjoituspeliottelu, mikä saadaan tänään.
1: Niin, pakko kysyä vielä loppuun Kärpistä. He eivät ole vielä virallista harjoitusottelua oikein pelannut, että minkälainen muuttunut Kärpät tähän kauteen nähdään?
2: Hyvin vaikea. Pitää Peteltä kysyä tuossa kohta, että mitä aikovat tehdä, mutta siis varmasti just tämä, että he on löytäneet ne omat vuotokohdat sieltä viime vuodesta ja halunnut paikata niitä, tullut hyviä hankintoja sisään, varmasti todella hyvin pystytty roolittamaan näiden hankintojen kautta ja sitten niin kuin sanoin, niin varmasti sellainen kasvojen pesuku aina edessä, niin sehän yleensä tarkoittaa sitä, että ensimmäistä harkkapeliä ei tulla kattelemaan ja ihmettelemään, vaan tullaan enemmänkin saman tien porteista kovaa sisään, niin se on hyvä haaste meille ja me lähdetään innossamme tuomaan sitten kuitenkin se meidän peli, mitä me halutaan pelattavan, niin myös tänne vieraskaukaloon.
0: Savon aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.

0: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
1: Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: 10 minuuttia Kärpät Kalpa harjoitusottelun alkuun. Aivan hetken päästä joukkueet tänne jälleen ja sitten itse ottelun pari. Mutta ai että, kyllä täytyy vaan jotenkin mehustella tätä radiokaudenkin alkua tässä Savon aaltojen taarissa. Ja kun Kalpa ensimmäistä kertaa päästään myöskin täällä radiolinjojen äärellä sitten tutkiskelemaan. Ja tuossa kun hetki sitten Neil Diamondin Sweet Caroline soi, niin jotenkin hymyilin koko kappaleen ajan ja jotenkin kuulin kaikki kalpahuudotkin, mitä tuohon kappaleeseen tietenkin sitten kertosäkeisten osalta kuuluu, niin jotenkin fiilisteli sitä taas jälleen kerran, että onpa niin upea jälleen kerran jäähallilla olla ja päästään sitten tunnelmoimaan Kalpaa, kun se tuolla jäällä liikkuu, mutta minkälaisista lähtökohdista lähdetään tämän iltaiseen kamppailuun? Otetaan hetken päästä kokoonpanot ja muutenkin vähän fiilistellään tätä tämän iltaista ottelua. Sellaiset 5 minuuttia tässä on aika ennen kuin yksi kappale kuullaan ja itse ottelu pärähtää käyntiin tuossa vajaan 10 minuutin päästä. Mutta tosiaan aloitetaan vierasjoukkue Kalpasta, joka siis toisen ottelun tähän harjoituskauteen pelaa. Ensimmäisen se pelasi tuossa viime viikon perjantaina 7. päivä elokuuta. Silloin se kohtasi kotiluolassa harjoituskauden avausottelussa Jukurit. Ja tuo päättyi Kalpan 3-2 voittoon Olvi Areenalla. Silloin ensimmäisessä erässä varsinkin Kalpa tuli ryminällä askiin. 6.20 ajassa Konsta Kapanen siirsi Kalpan 1-0 johtoon. Elias Villeen Kate Bouchard siihen keräsivät syöttöpisteet. Ja vain 3 minuuttia myöhemmin Elias Villeen tuorekaava hankinta tuolta Lahden suunnilta onnistui sitten maalin teossa ja vei Kalpan 2-0 johtoon Jonas Lyytisen upealla avauksella ja Elias Villeenin vielä upeammalla viimeistelyllä. Ja näin ensimmäisen erän jälkeen jo näytti siltä, että olisiko Kalpa menossa menojaan. Todella raikkaasti Kalpa tuli siihen ensimmäiseen erään ja ehkä ne viime kauden sellaiset pelin avaus käynnistymisvaikeudet, niin ne loistivat tipotiessään ja todella raikas alku Kalpalle. Tuntui, että omista päästiin nopeasti liikkeelle ja ei Jukureilla ollut silloin siinä kohdin mitään palaa, mutta sitten toiseen erään Jukuritkin paransi peliä. Kavensi peli näissä 26-55 Jacob Hayhurst maalin tekijänä Connor Fordin sekä Soinin syötöistä. Sebastian Soinin syötöistä tuo peli silloin 2-1. Sinänsä tasainen toinen erä nähtiin, vaikka vain yksi maali, jonka Jukurit onnistui tekemään. Mutta vähän siinä pelin kuva ehkä muuttui ja Kalpa ei niin paljon kiekossa ollut ja päässyt niin raikkaasti alueelle, mitä ensimmäisessä erässä. Ja sitten kolmannen erän alku, niin kuin tuossa hetki sitten kuultiin Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, joka kuvaili sitä, että nuorisorikollisosasto aika lailla pesukoneessa siinä ensimmäisen vaihdon, noin 5 minuutin pyöritys, aika harvinainen sellainen. Nähtiin siihen kolmannen erän alkuun, no siitä ei maalia onnistunut tekemään, mutta hetki myöhemmin Kalpa sitten joutui rikkomaan ja näin ollen joutui rangaistusaitioon ja ylivoimalla Linus Sjödin tasoitti pelin 2-2 Olofssonin kärjen syötössä ja näin ollen lukemat 2-2. Jatkoilla ei nähty ratkaisua, mutta Konsta Kapanen ratkaisi sitten rankkarikisassa tuon ottelun. Ihan ok ensimmäinen ottelu Kalpan osalta. Vähän laskusuuntainen, mutta jos nyt olisi ainakin samanlainen yhtä räväkkä alku nähtävissä tämän iltaiseen kamppailuun kuin sitten tuossa viime viikkoisessa ottelussa. Kotijoukkue Oulun Kärpät 2 edellistä kautta kyykännyt pahasti resursseihin nähden ja nyt sitten ihan varmasti sinänsä fressinä tulee tähän kauteen pelaajistossa. Muutoksia on tullut sinänsä valmennuksessakin muutoksia. Päävalmentaja Petri Karjalainen Kuopiostakin erittäin tuttu mies jatkaa Kärppien peräsimessä, mutta muuten aika tasapainoisempi porukka, mitä viime kaudella on kyllä tämä Oulun Kärpät, joka tänään luistelee vastaan. Tuntuu, että sellaisia ilmaisia paikkoja ei enää kyllä tuossa kärppäjoukkueessa ole. Tasapainoisempi, liikkuvampi, kokeneempi ryhmä ja täysverisiä ammattilaisia kyllä ihan joka lähtöön tuossa Kärppien kokoonpanossa kyllä riittää. Kohta kun päästään itse kokoonpanoakin tuossa käymään läpi, niin senkin se myös kertoo, joten sinänsä kyllä tasapainoisempi on tuo kärppälauma kuin viime kaudella, joten uskon, että nyt vaikkei nyt ehkä ihan se suurin ennakkosuosikki Kärpät tulee täksi kaudeksi olemaan, mutta varmasti tulee viime kaudesta parantamaan. Jotenkin se huokuu tuosta Kärppien tekemisistä, vaikka tässä nyt harjoituskautta mennään. Ja sinänsä virallisia harjoitusotteluitahan Kärpät ei ole vielä tälle kaudelle pelannut. Se tulee pelaamaan 6 harjoitusottelua ennen kuin heillä sitten täällä kotiavauksessaan Ässät luistelee vastaan ensimmäinen päivä syyskuuta. Mutta ensimmäinen mitatus Oulu Kärpille, ja varmasti haluavat, kun täällä kotiyleisön edessä pelaavat, myöskin palauttaa tietynlaista uskoa, vaikka nyt harjoituskautta mennäänkin, niin myöskin tänne oululaiseen jääkiekkoon. Mutta mielenkiintoinen on tuo oululaisen nippu, ja voidaan itse mennä suoraan kokoonpanojen pariin tasa 5 minuuttia siihen, kun Kärpät Kalpa-ottelu täällä pärähtää käyntiin, joten nopeasti keretään käydä myöskin tämäniltaiset kokoonpanot, ja aloitetaan kotijoukkue Oulun Kärpistä. Tänään ilmoitettiin, että C-kirjainta rinnassaan kantaa tällä kaudella Emil Erholz. Nuorelle kärppähyökkääjälle C lyötiin rintaan ja on tuossa ykkösketjuna vasemmassa laidassa, joten isoa vastuuta Emil Erholzille. Viime kauden niitä onnistujia kuitenkin Kärppien riveistä on sitten tuossa ykkösketjussa. Roni Hirvonen, Matias Kantner siinä mukana, joten tuttua kolmikkoa Kärppien osalta tuohon ykkösketjuun. Jisit Jacek sekä tuore hankinta, tuore Suomen mestari myöskin Tappara riveistä, Aleksi Matin Mikko, paluumuuttajia Oulun suuntaan siihen ykköspakkiparin alle. Kakkosketju Eetu Päkkilä, Eetu Koivistoinen, Tuukka Tieksola. Päkkilä muistetaan Ilveksen riveistä, Eetu Koivistoinen Ruotsin suunnalla kävi pyörähtämässä. Myöskin IFK:sta tuttuja ja myöskin Rauma-Lukosta Suomen mestareita, joten kokemusta sitä kautta myöskin oululaisnippuun Tuukka Tieksola. Siinä siis kolmantena lenkkinä Rasmus Rissanen, Kalle Loponen puolustajaparina. Rasmus Rissanen paluu Suomeen takaisin. Kuopiosta lähtöisin oleva Rasmus Rissanen, siis Kalpa-kapteeni Jaakko Rissasen serkkupoika. Nyt täksi kaudeksi sitten takaisin Suomeen pitkän ulkomailla olelun jälkeen. Pausi tuolla Ruotsissahan, pitkälti Ruotsissahan meni Rasmus Rissasenkin ura ennen kuin nyt paluu sitten Suomeen ja Kärppien riveihin. Ja Kalle Loponen myöskin viime kauden hopeamitalisti ja tuolta KK-riveistä tuossa kakkospakkiparissa, joten siinä myöskin erinomaisen laukauksen oleva omaava Loponen varmasti ylivoima-aikaa tulee saamaan. Kolmas ketju, sielläkin tuttuja kuopiolaisen nimiä parinkin otteisiin. Samuli Ratinen, Henrik Tönkvist tuossa kolmas ketjun laidoilla ja keskellä Andreas Okani, Kuopion oma poika. Nyt sitten ensimmäistä kautta muualla kuin Kalpassa pelaa tuossa kolmosketjun keskellä Kasper Soini. Tuomas Salmela, siellä myöskin Kalpan Suomen mestareita A-rinnassa on Tuomas Salmela tuossa kolmas pakki parissa. Tomi Tikka, Aleksi Antti Roiko, Viktor Nilsson, Kärppien nelonen ja Arttu Paaso, Arno Erholz tuo nelosketjun alla oleva pakki pari. Ja Niklas Rubin maalisuulla tänään ja Visa Vedenpää varamaali vahtina. Kalpan kokoonpano ykkösketju sentterinä Jaakko Rissanen, se rinnassaan Juuso Mäenpää, Jesper Piitulainen, joten ei muutoksia tuohon jukurikamppailuun. Hugo Galee, Jonas Lyytinen ykköspakki parina, joten ruotsalainen ja Galee vaihtaneet paikkaa pakkiparien osalta. Kakkosketju Aleksi Klemetti, Jonas Arlainen, Kate Borchard. Siinä jo, kun tänään Konsta Kapanen ei kokoonpanossa ole, niin Klemetti tuohon kakkosketjuun nousee. Kolmosketju Rasmus Miilun pohja, tänään ensimmäinen harjoitusottelu hänellekin, Rasmus Pakarinen, ja myöskin tsekkihyökkäjä Samuel Jung ensimmäisen Kalpa esiintymisensä tekee, ja hän täällä Oulussa pelasi viime kauden. Veikka Mononen, Jesper Kotajärvi kolmosketjun alla, ja Jesper Kotajärvi nyt Taparasta lähtöisin oleva Kalpa puolustaja, ensimmäisen ottelun Kalpa paidassa tänään pelaa. Juuso Ketola, nelosketju sentteri, Juuso Könönen sekä Tuukka Korkeakoski puolustaja parina. Ja Anto Karlsson, Mitja Jokinen nelosketjun pakki parina. Tänään Rasmus Korhonen maalin suulla, pätkäsopimuksella tuli Rasmus Korhonen nyt sitten loukkaantumisia paikkaamaan. Maalin suulla tänään ja Magnus Loponen varamaali vahtina. Poissaolijoita Teemu Hartikainen, Konsta Kapanen, Christian Kombe, Otto Sompi, David Timofeev, Elias Vileen, Lasse Lappalainen ja Stefanos Lekkas niitä merkittävimpiä poissaoloja, mutta varmasti kierrätystä myöskin tässä ennen kauden alkua on. Nyt pieni tauko ja kohta mennään Kärpät Kalpaa kamppailuun.
0: Savon aallot. It's hockey time. Tien päällä.

0: paras matka ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Savon aallot, It's Hockey Time. Ensimmäinen erä alkaa.
0: Savon aallot, It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Loistavaa torstai-iltaa vielä kertaalleen. Raksilasta kajahtaa, kun Kärpien ja Kalvan välinen harjoituskamppailu aivan hetkin päästään liikkeelle. Toinen harjoitusottelu siis Kalpalla tähän liigakauden alkuun, tai oikeastaan harjoituskauden alkuun. Ja yhteensä 5 harjoitusotteluahan Kalpa pelaa ennen kuin 1. syyskuuta. Tuo liiga pärähtää käyntiin. Ensi viikolla pelataan Ilvestä ja OJFK:ta vastaan vierassa kentällä. Tampereella ja Helsingissä ja noissa totta kai myöskin Savola-aallot mukana. Ja Kalpa JYP-kamppailu vielä tuossa ennen liigakauden starttia 27. päivä elokuuta. Ja se on sitten nähtävissä Savon Sanomien striimistä tuo kyseinen ottelu. Sitä ei radioida, mutta totta kai Kalpa sitten mukana kaikissa tämän kauden liigakamppailuissa. Kun näin on saatu itse ottelu käyntiin, 10 sekuntia jo mentyy ja mustapaitainen kotijoukkue myllää jo Kalpan päädyissä. Kalpa tänään tutuissa keltaisissa paidoissa ja Kalpan ykkösketju, joka viime ottelustakin on tuttu. Pitulainen, Rissanen, Mäenpää ja ykköspakki parin alla. Hugo Galeen, Jonas Lyytinen ykköspakki parina nimenomaan tässä. Tässä me ottelussa ja Lyytinen juuri tällä hetkellä kiekossa. Korkealta antaa me kyllä Kärpätkin tähän alkuun painetta ja nyt saa sitten Piitulainen lyötyä kiekko kohti Juuso Mäenpäätä punaviivan kohdalle, kunnes Kalpa päättää vaihtaa. Samoin tekee myöskin Kärpät. Gale jättää kiekon pohjan Lukas Kanjakille. Klemetti tulee tähän kakkosketjuun nyt yhdessä Joonas Aaralaisen Kate Bouchardin kanssa, kun Konsta Kapanen ei tänään kokoonpanossa ole. Yksi maali tuossa Jukuri-ottelussa ja teki sen ratkaisevan rangaistus laukaus kisassa olevan maalin myöskin. Kapanen tänään sitten sivussa, kun sitten lähtee Kanjakin toimitus ja sitten pelaajien varusteisiin, kun se Kid Bouchard pääsee yrittämään, mutta kimmohtaa ohi maalin Klemetti. Väkkäräosasto on Kalpalla liikkeellä, kun Klemetti Bouchard kiekottelevat kulmassa. Viivasta löytyy Ville Ruotsalainen ja varmasti myöskin ruotsalaiselle tärkeää oli saada ehjä kesä alle, kun viime kausi, alkukausi meni plörinäksi loukkaantumisen takia. Ja nyt ottaa Kärpät ensimmäisen rangaistukseen, kun siellä Kate Bouchard tekee hyvää työtä ja entinen Kalpa puolustaja, nykyinen Kärppä toista kautta myöskin Kärpissä pelaava Tuomas Salmela. Varakapteenin natsat rinnassaan joutuu rangaistusaitioon ja Kalpalle ensimmäistä ylivoimaa 1.5 minuuttia. Ensimmäistä erää pelattu Kärppien ja Kalpan välillä. Ja nyt sitten Kalpalle ylivoimaa. Katsotaan, ketä tähän ylivoimaan sitten tulee. Mäenpää, Rissanen, Piitulainen, Klemetti ja Ruotsalainen. Tuossa alkuviikosta, kun hallilla tuli pyörittyä ja tuli Kalpan ylivoimaharjoituksia maanantaina. Oikeastaan apuvalmentajat pelkästään paikalla tuossa harjoituksessa olivat. Sami Tervosta Kalpa päävalmentaja ei tuossa ollut, kun Kalpa harjoitteli nimenomaan erikoistilanteita. Ja silloin Teemu Hartikainen tässä Klemetin paikalla. Tässä ylivoimassa oli, mutta nyt ei ole vielä Hartikaista saatu tähän harjoituskautiin mukaan, mutta varmasti tulee sitten kauden mittaan tuossa pelaamaan. Mutta nyt seurataan, mitä tämä niin sanottu ykkösylivoima saisi aikaiseksi. Tuossa Jukuri-ottelussa ei Kalpa ylivoimalla onnistunut. Mahdollisuuksia oli useampiakin, mutta siinä ei oikein minkäänlaista vaaraa Kalpan ylivoimassa sinänsä ollut. Ja ei ole nytkään ollut ensimmäisen 1.5 minuutin aikana, kun Kalpa tuo kiekon hyökkäysalueelle. Rissanen. Paineistaitaan häntä ja menettää kiekon, mutta Kalpa on karvanut sen takaisin. Mäenpää löytää Rissasen ja nytkö lähtisi ykkösylivoima pyörimään? Ruotsalainen, Mäenpää vasemmalla puolella ja sitten oikealle puolelle Rissaselle neljä läpi. Ruotsalainen, Rissanen. Mä tulee jalkoihin syöttö, mutta Rissanen löytää Mäenpään hienosti, mutta vähän viime hetkellä kiekko pyörähtää lavan yli, kun Mäenpää oli oman ratkaisua tekemässä. Klemetin kautta viivaa Ruotsalaiselle. Uudestaan Mäenpää vasemmalla. Mäenpää yrittää. Siinä on kuitenkin häiritsemässä Nilsson, Kärppien nelosketjun oikea laituri, mutta kiekko tulee Rissaselle. Maali takaa Piitulainen. Jesper Piitulainen leipoo. Mäenpää laukoo pienestä kulmasta. Niklas Rubin torjuu ja sitten pääsee Kärpät kiekoon. Nilssonin purku tulee varmana perille, mutta nyt oli Kalpan ykkösylivoimalta ihan hyviä hakuja. Muutama ihan hyvän näköinen tilannekin, mutta Kärpät ja Niklas Rubin selvittää. 1.5 minuuttia vielä Salmelan rangaistusta jäljellä. 3 minuuttia pelattu Kärpät Kalpa harjoituskauden toisesta ottelusta. Saarelainen. Kiekon hyökkäys alueelle, Bouchard, hänet liimataan laidalle. Kärpät yrittää purkaa, mutta epäonnistuu ja Kalpa saa kiekon viivaa Lyytiselle. Lyytiselle vitys siniviivaa pitkin oikealle puolelle, Juuso Ketolalle. Ketola, tänään siis pakki nelosketju sentterinä, kun
3: Tänään! Oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Seittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Eikun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymään apteekkiin Huoponimen Seittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: No niin, siellä saatiin ennenaikaiset mainoksetkin tähän lähetykseen. Pahoittelut tästä. Jonkinnäköisiä hämminkejä täällä nyt ilmeisesti täällä päässä oli, mutta nyt pitäisi olla ilmeisesti linjatkin suorina sinne Kuopion suuntaan. Mutta no, harjoituskautta mennään. Näköjään harjoituksia myöskin radion puolella, kun nyt on kalva Paikkamäen pää yläkulmaan. Sitten tämän ottelun ensimmäinen maalirissanen tarjoilee Mäenpää seuraa hyvin ja läheltä ylös etukulmaa Niklas Rubinin. Olkapään yli ja Kalpa näin ollen 1-0 johtoon. Upea hyökkäys Kalpan ykkösketjulta ja Juuso Mäenpäällekin onnistuminen tähän toisiin harjoitusotteluun. Varmasti tekee hyvää. Viime kauden loppu meni plörinäksi hänelläkin, mutta nyt sitten paluu takaisin askiin. Ja Mäenpää maalin teossa onnistuu Rissanen loistavasti. Tuo kiekko siniviivan yli, jättää jalkojen välistä Mäenpäälle, sitoo kaksi pelaajaa itseensä. Siinä pelaa Kalle Loposen loistavasti Rissanenkin pois vähän siinä rajoilla, ettei kiinni pitämisestä ota Rissanen rangaistusta, mutta välttää sen ja Kalpa siirtyy 0-1 johtoon ja kohta 5 minuuttia pelattuottelun avaus erästä, joten sopivasti pienen mainoskatkun jälkeen tänne palattiin takaisin Raksilaan ja heti Kalpan maali nähtiin, mutta eipä siinä oikeastaan sen kummempaa. Siinä tapahtunut Kalpan loppu ylivoima ei onnistunut maalinteossa ja sitten kun lähdettiin viidellä viitta vastaan pelaamaan, niin Kalpan maalinteossa onnistui upea hieno maali, jonka Mäenpää teki. Siinä Rubikin teki itsestään aika pienen, meni aika sisälle tuohon maaliin ja Mäenpää nosti vain kiekon aivan yläkattoon ohi Rubinin olkapään ja näin Kalpalle tämän ottelun avausmaali. Joten sinänsä samalla tavalla kuin tuo viime perjantain ottelu Jukureita vastaan alkaa. Silloin taidettiin 6,5 minuuttia mennä, nyt vajaa vitonen. Niin Kalpa onnistui maalin teossa, mutta hyvä alku tähän, vaikkei ylivoima nyt vielä tuottanutkaan tulosta. Kiekko Kalpa kulmassa. Hoshard, Lyytinen. Jatkaa eteenpäin. Kiekko kimpoilee ja tulee keskialueen puolille. Tämän luistelee Kasper Soini kiinni Klemetti perässään. Ja on kyllä takiaisena Klemetti kiinni hänen kimpussaan, mutta selvittää me Soinin paineen ja nyt on sitten Kärpillä paikkaa maalin eteen, sen torjuu Korhonen. Kiekko jää vielä elämään, mutta siinä oli Kärpillä ensimmäistä puolikasta paikkaa. Ja tilanne jatkuu Loponen, siniviivaa pitkin toiselle puolelle, laukaus lähtee Paasolta. Kiekko kilpistyy Borjardin, mutta uudestaan Loposelli. Loponen eteenpäin, kiekko menee lähelle laitaa. Kärpät ensimmäisenä kiekossa viivasta. Paaso heittää päätyyn. Kiekko Kalpa maalin takana ja tuttu kaveri Kalpa paidasta Andreas Okani pyörittelee siellä. Tämä tulee auttamaan Nilsson, Tönkvist, tämä toinen ruotsalaishyökkääjä Ratinen. Viivasta lähtee Loposen hirvittävä paukku, mutta menee ohi maaliin. Tämä numero 43 Kalli Loponen pitää kyllä pystyä Kalpankin osalta pitämään hänen laukausu poissa. Yksi liigan kovimmista laukauksista kyllä häneltä löytyy, kun se, jos se osuu kohdilleen ja toivottavasti sitä ei tänään nähdä. Borjard yrittää purkaa, tähän pääsee kuitenkin Kärpät väliin, ei onnistu ja nyt sitten Korhonen rauhoittaa, peli katko. Siinä Kärpillä ensimmäistä kunnon painetta noin minuutin verran, mutta Kalpa kestää, eikä sitä nyt Korhostakaan sen kummempia isompia paraatipelastuksia tarvittu. 6,5 minuuttia pelatottelun avaus erästä, Kärpät 0, Kalpa 1. Kalpamaalin tekijänä siis Juuso Mäenpää tuossa hetki sitten. Jaakko Rissanen siihen syöttäjäksi yhdessä Mitja Jokisen kanssa, joten Turusta lähtöisin oleva Mitja Jokinen saa myöskin syöttöpisteen tuohon Mäenpään osumaan. Kärpät voittaa hyökkäyspään aloituksen, viivasta lähtee laukaus, kilpistyy maalin eteen, nyt on hirvittävä ruuhka maalin edustalla, mutta ei se maaliin menee, sitten peli katkos, se on jossain siellä kärppäpelaajan suojuksissa. Täältä tuli toimitus viivasta ja se osui sitten omaan pelaajansoon. Victor Nilsson, tämä nuorempi ruotsalaisen hyökkää näistä kahdesta uudesta ruotsalaishankinnasta Ouluun. Henrik Törnqvist, 29-vuotias ruotsalaishyökkääjä. Ura Ruotsissa ja myöskin Saksassa. Ja Victor Nilsson koko ura Ruotsin maalla. 24 vuotta hänellä ikää. Siitä lähtee vaarallinen laukaus viivasta ja Rasmus Korhonen torjuu tämän. Tommi Tikka painaa maalin eteen ja siellä vääntää Juuso Ketolan kanssa. Mutta Rasmus Korhonen hienosti tämän tilanteen selvittää. Korhonen siis tälle viikkoa liittyi Kalpan vahvuuteen mukaan. 23-vuotias maalivahti. Oulusta lähtöisin oleva Rasmus Korhonen. Kaksi edellistä kautta Ruotsissa Hockey Allsvenskanissa Västerås IK:ssa pelannut maalivahti. Ja toki hänen otteitaan muistetaan Jukureista ja Ässistä muun muassa. Kun ei saa nyt Kalpa alueelta pois ja Kärpillä uusi laukaus, joka Korhonen napsii nyt hyvin räpylällä näitä. Toki ei se nyt mikään vaarallisin laukaus ole, mutta joka tapauksessa. Niin. Rasmus Korhonen siis Ilves kasvatti. Ässiä, Sporttia ja Jukureita on 195 senttinen veräjän vartija edustanut. Ja myöskin muutama AHL-peli Tucsonissa Roadrunnersin paidassa. Korhonen siis Kalpamaalin suulle vahvistamaan ja paikkaamaan loukkaantunutta Patrik Kirkolaa. Ja syyskuun 23. päivään asti tuo Korhosen sopimus, joten noin 5 viikon sopimus tehtiin. Rasmus Korhoselle. Aloittanut hyvin. Loponen laukoo. Korhonen torjuu eteensä näyttää kulmaa, josta Rissanen ensimmäisenä kiekkoon. Rystylä purku tulee määrämittaisena Kärppä-alueelle. Nyt parin 3 minuutin paine Kärpillä on ollut, mutta Kalpa on kestänyt. Emil Erholtz, tuore Kärppä-kapteeni, kiekkoon Korhosen kautta kulmaan. Uudestaan Kalpa-alueella mennään. Mäenpää yrittää purkaa. Onnistuukin siinä. Ei pitkää. Ja Kalpa vaihtaa. 7.5 minuuttia menty. Kalpa johtaa 0-1 Juuso Mäenpään osumalla, kun Kärpät omalta alueelta liikkeelle. Kalpa träppää keskialueen ja poimistoisen kautta kiekko kohti Kalpa-aluetta. Anto Karlsson, vaikea viime kausi ruotsalaispuolustajalla alla. Saa pelaansa Tuukka Tieksolan. Sitten Saarlainen yrittää nostaa, ei onnistu. Kärpät iskee kiinni. Tieksola maalin eteen Koivistoista hakien, mutta hyvin kyllä Anton Karlsson saa mailan väliin. Ja kiekko tulee kohti Kärppä-aluetta. Nopeasti Kärpät kääntää. Tieksola, Koivistoinen saa pelattua sitten Pääkkilälle. Nyt on paran paikkaa laukaus lähtee. Rasmus Korhonen kyllä tyylikästi nappaa tämän Koivistoisen laukauksen kiinni, joten nyt on Korhoselta muutama hyvää torjuntaakin tarvittu. Ja niitä ollaan myöskin saatu 23-vuotiaalta. Paikkaa ja maalivahdilta, jos näin voisi sanoa. Mutta nyt pelin kuva viimeisten minuuttien osalta kääntynyt hienoisesti Kärpille. Saarlainen kaapii oman pään aloituksen. Vähän aikailee ja Kärpät iskee kiinni Tikan toimesta. Uudestaan Saarlainen ainakin hetkellisesti pysyy kiekossa. Borchard saa pelattua hyvin Galeelle ja siitä lähtee Klemetti pystyyn. On lähellä, ettei saa pelattua sinne Klemettiä jopa läpi, mutta viime hetkellä Henrik Törnqvistin mailla välissä. Mutta nyt mennään oikeassa päädyssä, eli Kärppäpäädyssä. Borchard maalin takana. Borchard kohti viivaa, vaikea syöttö sieltä Kärppämailojen kautta ja sitten tulee Törnqvist kiekkoon oikealta puolelta. Henrik Törnqvist laukoo pienestä kolmasta, Korhonen torjuu, mutta pitää lopulta kiekko vaikka vähän eteensä pomputtaa. Vaarallinen vaskehyökkäys nyt Kärpiltä ja Henrik Törnqvist, 29-vuotias ruotsalaishyökkäjä, pääsee laukomaan, mutta hyvin on Rasmus Korhonen maalin suulla aloittanut ja torjuu tämänkin yrityksen. Tommi Tikka kyyristyy aloitukseen. Vastassa Kalpa pelaajista on nimenomaan sieltä sitten Pakarinen, kyllä nimenomaan näin, Rasmus Pakarinen numerolla 29. Kalpan tänään kolmosketjun sentteri pelasi tuossa Jukuri-pelissä nelosketjun keskellä, tänään sitten kolmosketjussa Lukas Kaniak omalla alueella. Ville Ruotsalainen rauhoittaa. Mielenkiintoista nähdä, miten nuo Kalpan ja pakkiparitkin ne muodostuvat. Täksi otteluksi vähän pakkipareja muutettu. Gale sekä Ruotsalainen vaihtaneet paikkaa. Kaniak tuttui pelaamaan Filip Westerlundin kanssa. Nyt tuo Kaniak hyvin kiekon alueelle, laukoo Kärppämaalojen kautta päätyyn. Könönen kiekkoon, kamppailee Loposen kanssa. Sitten vähän ei kenenkään mailla ole kiekko, nyt tulee Ketola ja saa kiekon kulmassa. Ketola yrittää pelata viivaan, ei onnistu. Kärpät pääsee purkamaan ja Kalpa hakemassa kiekkoa omalta alueelta. Kotajärvi. Jesper Kotajärvi, tänään Kalpa debyytti Kalpa puolustuksessa numerolla 26. Kotajärvi lähtee nostamaan punaviivalta rystyllä päätyyn. Kartaa niin, että Kärpät oman maalin takana kiekossa. Sitten Emil Erholtsia vauhtiin ja Kärppien ykkösketju tulossa kohti Kalpa-aluetta. Viivan päälle jättö Hirvoselle, Hirvosen levitys kanterille, viivasta lähtee Pason laukaus, ohi menee. On vaarallinen, siellä Korhosen edessä oli maskia, Roni Hirvonen. Kiekossa lähellä siniviivaa, saa pelattua eteenpäin, Erholtz taitavasti ottaa kiekon mukaansa laidan tuntumassa ja nyt etsii Kärpät vetopaikkaa. Kalpan joutuu nyt puolustamaan, viivasta lähtee laukaus ja Korhonen torjuu räpylällä tämän tasan puolet pelattu ensimmäisestä erästä. Ja Kalpa aloitti väkevästi, mutta kyllä tässä viimeiset 5-6 minuuttia on Kärpät hallinnut, vaikka Kalpa tätä ottelua johtaa maaleen 0-1. Juuso Mäenpää Kalpamaalin tekijänä. Rissasen Jokisen syötöistä. Kärpillä oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Kakkosketju heiltä jäälle, vastassa Kalpan ykkösen Vitja, joka maalinteossakin onnistui. Hyvä Mäenpään katko Matimikon laukaukseen, mutta ei saa Kalpa ulos alueelta kiekkoa. Siellä yksi mailakin mennyt rikki, se oli Koivistoisen mailla, mutta Kärpillä pysyy edelleen kiekko. Tihacek. Tsekin EHT-pakki laittaa kiekon eteenpäin Tieksulalle. Uudestaan sitten Matimikon paikkaa. Matimikko laukoo, Korhonen torjuu ja maalin edestä Koivistoinen ohi. Nyt kyllä koko ajan on lähempänä ja lähempänä Kärpät tasoittaa tätä ottelua. Mutta Kalpa kestää. Kiekko keskialueilla. Koivistoinen ja päätyyn Karlsson. Hyvä harhautus siinä ja sitten katselee avauspaikkaa. Kalpa vaihtaa kakkosketjun jäälle, joten tuoreita miehiä heti kiekon kanssa menossa eteenpäin. Saarlainen rystylä eteenpäin. Borshard maalin takana. Hänellä isketään kiinni ja Kärpät saa sitten kiekon napattua, mutta hyvä Saarlaisen karvi ja Kalpalla uudestaan kiekko. Saarlainen siniviivan tuntumassa, rystylä päätyyn, mutta se menee laidan yli ja näin ollen pelikatko, kun 9.09 ensimmäistä erää pelaamatta. Klemetti, Saarlainen, Borshard, ensimmäinen vaihto, oikeastaan toinenkin vaihto heiltä oli hyvä. Olisiko nyt vähän samanlaista nähtävissä ja saisi Kalpakin pelistä otteen. Aika paljon Kalpa hävinnyt aloituksia, nytkin häviää aloituksia ja jälleen kerran joudutaan puolustamaan. Se oli viime kaudenkin niitä murheen kryynejä, että aloitusympyrässä aika pitkälti hävittiin ja sitten juostiin kiekon perässä. Ja tuntui, että vähän samanlaista pienoiskuvassa tässä ensimmäisessä erässäkin ollut. Kohti Kalpa päätyä tulee kiekko. Rasmus Miilun pohja. Galee maalin takaa. Saamme taklauksen niskaansa, mutta kääntyy, mutta uudestaan on Kärpät saanut kiekon. Uudestaan Galee. Hän lähtee nostamaan, rauhoittaa maalin taakse Joonas Lyytiselle. Ja Kalpa vaihtaa seuraavaa ketjua jäälle. Saarlainen ja Borshard tulivat pois, joten nyt Kalpan kolmosketju kunnolla sitten kentälle. Miilun pohja, Pakarinen, Jung. Kalpan nuoriso kentällinen. Kanjak kohti Miilun pohjaa. Alakertaan Lyytinen. Miilun pohja. Kanjak, paljon pelin avauksen kanssa hankaluuksia Kalpalla toistaiseksi ollut. Galee, vähän Jungia jaloille ja Kärpille sitten kiekko, joten ei nyt meinaa avauspelaaminen oikein onnistua. Soini, Kärpät kiekossa. Omalta alueelta lähtee Kärpät nostamaan. Paasu löytää Nilssonin. Nilsson haastaa siniviivan yli Galeeta ja sitten toiseen auto. Nyt on paikkaa, mutta ei saa laukausta. Antti Roiko aikaiseksi ja Kalpa pääsee purkamaan, mutta nyt vaarallisesti Kärpät löytää tuosta keskeltä parhaalta maalintekosektorilta omia, mutta viimeistelyt ovat ontuneet Kärpillä, vaikka he saavat kiekkoa varmasti sellaisille paikoille, joihin päävalmentaja Petri Karjalainenkin olisi tyytyväinen. Mutta viimeistelyä eivät onneksi saa aikaiseksi. Matias Kantner, Kalpan kultahyökkääjä, ja joutuu nyt vähän pelaamaan niin, että lopulta se kimpoilee kohti Emil Erholtzia. Ja sitten kohti Kalpa päätyä, on lähellä, ettei Korhonen ota tuolla alueen ulkopuolella. Koske kiekkoa, mutta ei koske. Peli jatkuu, mutta Kalpa-alueella ollaan. Viivassa lähtee Kärppä, laukaus kilpistyy ohi maaliin. Korhonen pitää lopulta kiekon hallussa ja käydään nopeasti toisella mainoskatkolla. 7.14. Ensimmäistä erää pelaamatta, 0-1 lukematta ja Kalpa johtaa Mäenpään maalilla.
3: Törö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelee Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Huoponimen Sittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
5: Kahva, saunoitu, maukka! maukkaat jälkkärit.
4: Ai niin nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Kuusi 20 ottelun avauserää pelaamatta. Kärpät Kalpa lukemissa 0-1. Juuso Mäenpään maalilla Kalpa tätä johtaa ja hetki sitten tuossa mainoskatkon aikana oli Juuso Mäenpäällä läpiajonkin paikka. Jalkojen välistä Niklas Rubinia lähti haastamaan ja jostain se kimpoili Rubinin. En tiedä menikö suoraan, mutta taisi mennä myöskin jopa luistimen kautta, mutta tolppaan osui sen lähemmäksi. Ei Kalpa ole tuo Mäenpään 1-0 maalin jälkeen päässyt, mutta nyt oli 2-0 maali lähellä. Aika pitkälti tässä viimeiset 10 minuuttia Kalpa päädyssä pyöritty. Muutama pistohyökkäys Kalpalla on tullut ja tuossa ehkä se paras esimerkki, kun Mäenpää pääsi yrittämään, mutta ei mennyt. Lähellä oli 0-2kin osuma. Kalpalla kolmosketju jäällä, Rasmus Miilun pohja heittää päätyyn ja Rubin jättää kiekon Paasolle ja siitä kohti ränniä. Kärpät kiekossa punaviivan tuntumassa kohti Kalpa päätyä tulee kiekko Tönkvist. Saamme Kalpa pelaajia niskaansa ja siellä myöskin Andreas Okani, joka tällä hetkellä kiekossa ja valitettavasti vain tuo mustapaita päällä. Nykyinen kärppä pelaaja Andreas Okani. Kalpa omalla alueella aika pinteessä on nuorisoketju tässä ottelussa ollut. Oli sitä toki myöskin Jukuri kamppailussa, mutta toivottavasti saisi tuo Miilun pohja Pakarinen Jun kolmikkokin onnistumisia vaikka hyökkäyssä päätyykin, ettei tarvitsisi aina tuolla omalla alueella pyöriskellä. Kiekko Kalpa kulmassa. Kärpillä kiekko. Viivasta Matin Mikko, laukaus lähtee. Kyllä nyt koko ajan Kärpät tuonne maalille pyrkii pääsemään sinne laittamaan yksi ja kaksi ukkoa Korhosen eteen ja viivasta toimittamaan, mutta Kalpa toistaiseksi kestänyt. Nyt on uutta paikkaa Kärpille tulossa. Viime hetkellä kuitenkin Kärpiltä kiekot ovat karkailleet. Tihacek, kiekko ränniin. Se kaartaa rännistä kohti viivaa. Matin Mikko, Könönen vastassa, mutta Matin Mikko saa pelattua ränniin eteenpäin. Hyvä Ketolan taklaus. Tommi Tikka jää jyrän alle, kun Ketola taklaa. Tänään siis nelosketjun sentterinä on Ketola pelannut. Kärpillä kiekko nyt omalla alueella ja Korkeakoskikin tässä kolmantena lenkkinä kaartaa hänkin vaihtoon. Kalpa ottaa ykkösketjuaan jäälle. Mutta Kärpät kiekossa pysynyt suurimmaksi osaksi ensimmäisestä erästä. Ja tämä jotenkin raikkaamalta ja kiekollisemmalta Kärpiltä vaikuttaa, vaikka tässä nyt 16 minuuttia vain nähnyt tämän kauden Kärppiä. Mutta verrattuna viime kauteen tai toissa kauteen, kun Kärpillä erittäin hankalaa oli. Toki ensimmäistä harjoitusottelua mennään. Sen suurempia johtopäätöksiä vielä on turha tehdä, mutta kyllä enemmän raikkautta tässä joukkueessa jotenkin aistittavissa. Ja niin kuin tuli ennakkostudiossa sanottuna, tasapainoisempi. Ruotsalainen meinaa vähän leikkiä kiekon kanssa, mutta saa selvitettyä kiekon omille. Kalpa on omalla alueella kiekossa. Borchardt, hyvä avaus pienestä välistä Saarlaiselle. Saarlainen yli siniviivan. Saarlainen neppi eteenpäin. Päkkilä välissä. Ei pääse Borchardt tähän. Ja Kärpät kiekkoon ja tulossa kohti Kalpa-aluetta. Sinne kiekko oikealle puolelle. Tieksola. 3.15 jäljellä ensimmäisestä erästä. Kalpa 0-1 johdossa, kun Kalpa kiekossa. Jesper Kotajärvi. Jättää Mitja Jokiselle. Veikka Monoselle kiekon ja Kalpa nyt omalla alueella. Mononen, Kotajärvi. Kolmosketju nyt jäällä ja toivottavasti saisi tämä kolmikko. Miilun pohja Pakarinen Jung, vaikka kiekkoa hyökkäys alueellekin. Tuntuu, että tuohon hyökkäys siniviivalle on jäänyt tämän kolmikon hyökkäykset toistaiseksi. Ei ainakaan ensimmäinen tuota tulosta, mites jälleen kun omalla alueella on kiekko. Korkealta istuu Kärpät kiinni ja Kalpa vähän helisemässä. Kärpät riistää, mutta hyvässä syöntökatkossa on Pakarinen. 17 vuotta miehellä ikää, häneltä viedään kiekko ja nyt on Kärpät pääsemässä paikkaan. Laukaus lähtee ylärimasta, kilahtaa kiekko pääty verkkoon Andreas Okani. Tontissa vanhaa joukkuetta vastaan, mutta ylärima pelastaa nyt Kalpan.

viivasta tullut kyllä vaarallisia toimituksia, mutta hyvin Korhonen noita näkee. Kalpa pystyy jotenkin siivoamaan kärppäpelaajia pois maalin edestä, että tuo linja jää maalivahti Korhosellekin auki. Mutta kyllä tässä ensimmäistä 5 minuuttia oli Kalpalta ihan raikasta, sen jälkeen ollut hankalampaa. Korkiakoski, häntä rikotaan ja Kalpalle nyt ylivoimaa tulossa. Hyvä nousu Korkiakoskelta ja sitten Kalpa vielä pysyy kiekossa ja kuudennen kenttäpelaajan ottaa jäälle. Mutta nyt pääsee Kärpät väliin ja tuo rangaistus käytäntöön. 2-0-6 ensimmäistä erää jäljellä ja Kalpalle toista ylivoimaa tähän iltaan. Kalpan näppistä hyökkäys aiheuttaa nyt Kärppä alakerralle ongelmia. Aleksi Matin Mikko, viime kevään Suomen mestareita. Para riveistä lähtee rangaistusaitioon. No aika heppoinen siinä lopulta on tuo Matin Mikonkin liike. Ja aika näyttävästi meni nurin. Kalpa hyökkää ja Tuukka Korkiakoski, jolta vähän tasapaino pettää, mutta ehkä se näytti pahemmalta rikkeeltä, mitä se lopulta ehkä oli. Mutta Kalpalle toista ylivoimaa tällä harjoituskaudella ei vielä ylivoimalla ole. Kalpa onnistunut. Onnistuisiko se nyt? Rissanen löytää viivasta ruotsalaisen. Uudestaan Rissanen, hyvä neljä läpi syöttö Mäenpäälle. Mäenpää maalikulmalta Piitulainen. Nyt on tonttia tarjolla, kiekko kimpoilee, mutta ohi menee. Piitulainenkin vähän jäätyi, ei nähnyt, että missä olisi lapoja vapaana. Ja se kimpoili melkein Kärppä pelaajista lopulta maaliin. Näin ei tapahtunut, mutta peli jatkuu. Rissanen pyörittää oikealla. Maalin takaa löytyy Piitulainen. Piitulainen, heikko syöttö Kärpät väliin ja purku tulee. Kiekko Kalpa-alueella, ruotsalainen kohti Piitulaista. Ja muistetaan Jukureiden viime kauden ylivoimasta. Jesper Piitulainenkin teki hyvää tulosta. Ja me oli vaiheita, jolloin Jukureiden ylivoima toimi erinomaisesti. Pystyisikö hän tuomaan tähän Kalpan ylivoimaan, joka viime kaudella heikko oli, myöskin niitä omia mausteita. Jukka Hentunen, Kalpa apuvalmentaja, tuossa maanantaina harjoituksissa kuitenkin aika paljon antoi Kalpa ylivoimalle ohjeita. Ja aika paljon sai Kalpa ylivoimatkin harjoitella, mutta ainakaan vielä niistä maanantaan harjoituksista ei ole mitään nähty, kun viimeinen minuutti käyntiin ensimmäisestä erästä. 50 sekuntia erää jäljellä, 45 sekuntia Kalpan ylivoimaa pelaamatta. 0-1 Kalpan johdossa mennään, mutta Kalpa vaihtanut kakkosylivoimaa kentälle, mutta tämä ei ole oikeastaan vielä mitään oikein tuottanut. Kärpät pitää vain kiekkoa nyt alivoimalla. Purku tulee. Se jää lopulta linja tuomariin, mutta Kalpa omalla alueella Ketola. Lyytinen tässä kakkosylivoimassa siis. Pakarinen, Borchard, Saarlainen, Ketola sekä Lyytinen. 20 sekuntia vielä kellossa aikaa. Pakarinen pystylää ränniin, kimpoilee Saarlaiselle. Vieläkö yhteen tonttiin olisi Kalpalla mahdollisuus? Viivasta Lyytinen, Ketola. Vasemmalla puolella raitin uhkaa ja vetouhkaa myöskin luomassa. Viivasta Lyytinen, muutama sekunti vielä erää jäljellä. Nyt oli sitten vielä paikatynkää. Rubin torjuu vielä kiekko pelattavissa. Rubin selvittämässä vielä kiekko pyörii. Eikä saa Kärpätkään purettu, eikä saa Rubinkaan mitään Rubin osaa siihen väliin, että olisi saanut pelikatkoon. Ja Raksilan tuttu summeri pärähtää sen merkiksi, että ensimmäinen erä täällä on nähty. 0-1 ensimmäisen pelatun erän jälkeen lukemat Raksilassa. Hyvin tuli Kalpa askiin tähänkin otteluun. Ja maalinteossa se onnistui tuossa erän alkupuolella. Juuso Mäenpää maalintekijänä, Jaakko Rissasen sekä Mitja Jokisen syötöistä. Vajaa 5 minuuttia oltiin pelattu, kun tuo Kalpan maali syntyi. Upea, hieno laukaus etu yläkulmaan Juuso Mäenpäältä. Jaakko Rissanen teki hänelle hyvin tilaa ja laukaus aivan etu yläkulmaan ohi Niklas Rubinin. Ja tärkeä onnistuminen myöskin Juuso Mäenpäälle. Ajassa 4.48 tuo maali syntyi. Mutta voidaan oikeastaan sanoa, että sen jälkeen kyllä Kärpät otti pelistä oikeastaan täysin hallinnan. Siinä oli muutamia tontteja, jotka Kärpät sai luotua. Ei ehkä sellaisia ihan avotontteja, ainakin viimeistely vähän ontui niissä paikoissa, kun Kärpät sai hyville paikoille kiekkoja tuohon ihan keskustaankin, mutta ei ollut viimeistelyssä sitä tarvittavaa heidän osalta, että oltaisiin peliä laitettu tasoihin. Ehkä Andreas Okanin yläriman laukaus oli lopulta lähin, johon Kärpät pääsi. Kalpallakin oli toisen maalin mahdollisuus erään puolivälin tuntumassa. Juuso Mäenpää pääsi läpiajoon ja yritti uittaa Rubinin jalkojen välistä. Onnistui siinä, mutta uitto osui lopulta tolppaan. Ja näin pysyi sitten maalin ulkopuolella. Ja 0-1 lukemista lähdetään pienelle tauolle. Ja näin ollen sitten kohti toista erää, mutta ihan ok, ensimmäinen erä. Toki vähän purjeessa oltiin, parannettavaakin riittää. Onneksi harjoituskautta mennään ja päästään nimenomaan näitä harjoittelemaan, mutta uskon, että sitä myöskin painotetaan tuolla, että parantaakin ne pitää. Joten 16 minuutin tauko näin ollen pidetään täältä Raksilasta ja palataan sitten ottelun toisiin

0: erään, kun se tuossa reippaa vartin päästä starttaa, joten nyt pieni tauko ja tänne palataan sitten, kun toinen erä starttaa lukemista. Kärpät 0, Kalpa 1.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
2: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Seittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon Savolaiseen Mölymään apteekki Huoponimen Seittarilla.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku pskoo.fi.

0: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Savon aallot, It's Hockey Time. Toinen erä alkaa.
0: Savon aallot, It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Tervetuloa takaisin Raksilaan Oulun jäähalliin. Puolisen minuuttia siihen, kun Kärppien ja KalPan välisen harjoitusottelun toinen erä lähti käyntiin. Avauserässä nähtiin yksi maali. Sen teki vierasjoukkue KalPa. Juuso Mäenpäänä maalilla. KalPa siis tätä johtaa maaliin 0-1. Jaakko Rissanen, Mitja Jokinen syöttäjänä KalPan avaus maaliin. Siihen asti ihan mallikas sisään tulo KalPalta tuohon ensimmäiseen vitoseen. Siinä oli KalPalla ylivoimaakin, ei onnistunut sitä käyttämään. Sitten maalia, sen jälkeen pelin täysi hallinta Oulun Kärpille. Toki Mäenpäällä oli yksi läpiajo mahdollisuus, tolppa kilahti. Mutta siinäpä KalPa mainitsemisen arvoiset paikat, vaikka se pääsi vielä erän lopussa toisellekin ylivoimalle. Mutta kyllä ylivoima on ollut heikkoa tässä harjoituskaudella. Olisiko noin 5 tai 6 ylivoimaa KalPalla tämä harjoituskauteen ollut. Ei ole tulosta vielä tuottanut, mutta sekin toivottavasti tässä kohenee kohti tulevaa jalkavaa kautta. Viime kaudella koko liigan heikoinen ylivoima, joten kyllä siinä parantamisen varaakin riittää. Sen kummempia tilastoja tästä ensimmäisestä erästä ei ole tiedossa. 2 minuutin rangaistusta jaettiin molemmat siis Kärpille, mutta muuten ei tilastoja. Ja muutenhan tässä tilastopalveluakin uutta sellaista testataan harjoituskaudella, että se olisi kunnossa sitten, kun liiga starttaa, mutta no niin, nyt tulee sitten Kärpiltä toimitus ja Emil Lerholz ohjaa kiekon ohi Rasmus Korhosen ja peli yhteen. 26 sekuntia mentiin, KalPan ykkösketju, Galee, Lyytinen puolustaja parina katselivat, kun Emil Lerholz ohjaa maalin edestä kiekon ohi Rasmus Korhosen ja tasoittaa pelin yhteen. Siinä jää nyt maalin eteen vapaaksi Kärppäkapteeni, tänään sen kirjaimen rintaansa saanut Emil Lerholz. Katsotaan tässä, kun sieltä kääntö. Se oli Jesper Piitulainen, joka käänsi kiekon suoraan viivaan Kärppäpelaajan lapaan. Ja siitä matala toimitus, tuollainen syöttö oikeastaan maalin eteen. Ja Erholzilla helppo työ laittaa vaan lapan väliin. Ja hieno tyylikäs ohjaus ohi Rasmus Korosen räpyläpuolen ja peli yhteen. Nyt oli kokeneelle hyökkääjälle pieni passi ja näin ollen peli yhteen. Joten ykkösketjulle, jos saivat plussaa tuosta ensimmäisestä erän maalista, niin nyt miinus sitten, mutta plus miinus nolla näin ollen. Mutta niin, peli yhdessä. Ensimmäisellä minuutilla, ehkä voisi sanoa, että ensimmäisen erän perusteellakin ihan ansaittu tasoitusmaali, mutta nyt toivotaan keltapaidolta hyvää erää. Cade Borchard, KalPan kakkosketjusta, joka olisi tulossa vaikka vastausta heti. No nyt on hyvä näköinen paikka KalPalla Klemetti Saarlaisen kanssa. Klemetti yrittää, Rubi torjuu kiekko pelissä. Se jää Kärppien haltuun, mutta vielä Klemetti kaivaa kiekon. Viivasta tulee KalPa-pelaajista Kotajärvi vastaan. Saarlainen etukulmasta yrittää, ohi menee. Hyvä tontti oli siinä, kun Klemetti ja Saarlainen pääsevät kahdella yhtä vastaan tilanteisiin, mutta ei KalPa onnistunut viemään uudestaan keltapaituja johtoon. Saarlainen hyvin pyörii kulmassa, Soini vastassa. Viivasta löytyy omia. Kotajärvi laukaus lähtee, ohi menee. Nyt on KalPalla hyvä maalin jälkeinen vaihto meneillään. Sitten kiekossa on Miilun pohja. Jung. Viivasta omia. Hyvin tulee sieltä tänne Monosen paikkalaukaus lähtee. Rubin torjuva johonkin se kilpistyy, mutta nyt on KalPalta hyvä hyökkäyspään hyökkäyspeliä. KalPalla kiekko. Miilun pohja maalin takana. Pakarinen. Pakarinen hyvä jättö myy Kotajärvelle, puolustaja noussut ylös, mutta maalin takana pääsee Kärpät kiekkoon. Samuli Ratinen nostattaa aina punaviivalle ja siitä eteenpäin, mutta nyt oli tärkeä nyt tämä kolmosketjunkin hyökkäyspään vaihto, koska ensimmäisessä erässä eivät päässeet edes hyökkäys siniviivan yli, niin nyt pieni pyöritys siellä, kun Mononen menettää nyt vähän vaarallisessa paikassa kiekkoon, kun sitten lähtee Kärppä laukaus, mutta kilpistyy KalPa pelaajiin. Ja uudestaan paine KalPa päädyssä. Kotajärvellä pitkä vaihto meneillään. Tökkää vain ränniäistä eteenpäin, mutta Matin Mikko välissä. Siitä eteenpäin kohti KalPa pelaajista Monosta. Mononen purkaa nyt Plexin kautta ja purkaa pitkän. 2,5 minuuttia pelattu. Toisesta erästä 1-1 lukemat. Emil Erholz kärpämaalin tekijänä. Roni Hirvonen oli siinä viivassa, joka maalin eteen laittoi matalan kiekon ja Erholt sen ohjasi ohi Korhosen, joten kyllä se sentteri Hirvonen oli, joka siinä heittomerkeissä pakin paikalla oli. Lukemat siis 1-1. Kalva pitkän jälkeen, Kärpillä hyökkäyspään aloitus. Ketola kaapii aloituksen nyt Kalpalle. Mononen. Jungia kohden, korkea kiekko tulee, mutta ei tule keskialueen puolelle. Se jää vielä Kärppien haltuun. Nyt pääsee Kalpa ja Ketola kiekkoon. Siitä kohti meidän Jungia. Vähän seka ketju nyt on meneillään, kun siellä on Ketola ja Könönen vielä. Tämä tulee nelosketjusta jälle ja vielä Jung pysyy kolmosketjusta kentällä. Ja ei pääse nyt millään vaihtoon, mutta nyt pääsee ja Piitulainen hyppää askiin, joten siinä jää nyt Korkiakoskelta yksi vaihto väliin, kun Kalpa ottamassa ykkösketjua jäälle. Kärpäs hyökkäysalueella kuitenkin kiekossa, sitten lähtee toimitus Tihacekilta ja Korhonen saa kuitenkin syliinsä napattua kiekon ja peli katko. 3-12 toisesta erästä pelattu, 1-1 taulussa, kun kiekko ja aloitus Kalpa alueelta. Tihacekin laukaa, se kyllä oli pitkä vaihto. Mononen Kotajärvi kaksikolta ja pääsevät nyt tämän pelikatkon myötä onneksi vaihtoon. Koivistoinen kaapii aloitus voiton Kärpille. Mutta nyt pääsyt Kalpa kiekkoon. Piitulainen, Rissanen. Nyt tulee muutamalla syötöllä Kalpa hyviä. Miten Jokinen tulee mukaan hyökkäykseen? Oi joi, kun vähän on korkea lätty Mäenpäältä. Muuten olisi tullut kolmen pelaajan läpi. Jokinen jopa läpi ajoon Rubinia vastaan, mutta ei ihan. Tyylikäs yritys ainakin. Ja Kalpa ykkösketju toki maalin tehnyt, mutta saisiko nyt hyökkäyspään myllyäkin luotua aikaiseksi? Rissanen, Mäenpää. Hyvin ottaa siinä Paason iskut vastaan, niin Mäenpää kääntyy takarauta kikkaa. Rissanen tulee auttamaan ne Kalpakapteeni kiekossa. Viivasta omia, Karlsson ränniin, maalin taakse kohti Piitulaista ja Mäenpäätä. Mäenpää on täällä, Mäenpää kääntyy kohti keskustaa, mutta Kalpa juuri vaihtaa, joten ei Mäenpää löydä tällä syötöllä. On omia Kärpät kiekkoon ja kohti Kalpa-aluetta on kiekko tulossa. Päkkilämme siellä luistelukilpailussa Saarlaista vastaan. Koivistoinen Kalpa maalin taakse, mutta täällä on vain keltapaito ja Galee. Galee nostaa, löytää Saarlaisen. Lyytisen sitten hyvä paikka. Nyt on hyvä Kaleen paikka. Laukaus kilpistyy ja menee kohti päätyverkkoa lopulta. Hyvä Kalee viime kaudeksi paluu takaisin Kuopioon. Yksi kaikkien aikojen eniten ulkomaalaisista Kalpa-paidassa liikaa pelannut pelaaja. Ei siis viime kaudella maalia tehnyt. 10 kautta sitten viimeksi maaliton kausi Hyvä Kaleella. Vaikea kausi oli ranskalaisen puolustajalla viime kaudella. Joko tämä olisi parempi kausi, kun Kalpalaukaus Lyytiseltä lähtee kuitenkin ohi maalin. 51 ottelua pelasi ranskalaispuolustaja viime kaudella, vaikkei maalinteossa onnistunut. Sitten Kate Bouchard lähtee haastamaan, vähän menettää kiekkoa, mutta Kalle tulee hyvin auttamaan siitä Bouchard. Nyt on Saarlaisen laukaus ja Rubin torjuu. Nyt oli hienosti tehty tilanne ja hyvä Hugo Galeen. Pikku peli Bouchardille ja siitä Saarlaisen suoraan syötöstä laukaus, mutta ruotsalaismaalivahti kestää. Kärpillä kiekko omalla alueella. Taas jälleen Kalpalta ihan pirteä toisen erän alku, vaikkakin Kärpät maalinteossa on onnistunut, mutta pelillisesti pirteämpää aloitusta jälleen, mutta jos se pysyisi koko erän mitassa näin. Kärpillä kiekko, Samuli Ratinen, sitten viivasta omia. Täältä etsii Tihacekin laukaisupaikkaa, pienestä kulmasta laukaus, Korhonen torjuu eteensäkin, kun jää peliin, ja lopulta se Korhosen alle jää, 5 minuuttia pelattu ottelun toisesta erästä. Hyvin nyt pääsee Kalpa siivoamaan maalin edustalta pelaajia pois. Kärpillä oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus, Kalpa kolmonen askissa. Pakarinen kyyristymässä aloitukseen, kuiskaa siihen Jokiselle jotain, että mitä tehdään. Anteeksi, ruotsalaiselle tietenkin, sitten lähtee Kärppälaukaus, Korhonen torjuu eteensä, kiekko jää vielä peliin. Yksi hanskakin siellä on jäänpinnassa, kun kiekko kohti Kärppäaluetta tulee Matin Mikko. Eteenpäin, sitten lähtee Tommi Tikka Kärppien nelosketjusta. Kohti Kalpa-aluetta, heittää päätyyn Kaniak Tikka, Kalpa kulmassa kiekko, eteenpäin Matin Mikko vastaan, palauttaa maalin taakse Ville Ruotsalainen. Hyvä kääntö, mutta nyt vähän ahtaaksi menee, Ruotsalainen aika rohkeasti yrittää, mutta Kärpät hakee kiekon, Matin Mikko toimittaa, ohjaus on, menee ohi. Kiekko vielä pelissä, Tihacek kääntää maalin eteen, mutta nyt ei ole omia ja kohti Kärppä-aluetta tulee kiekko, Kalpa vaihtaa ja ottaa sitten nelosketjun jäälle. Korkiakoskellekin ensimmäinen vaihto tähän erään, kun 6 minuuttia pelattu. Soini jättää Erholtsille, ei saa Erholtsin kiekko haltuun, ja sitten Kalpan nappaa kiekko, lähtee sitten toiseen suuntaan. Pienen 2-2 vastaan tulee Kalpa, Ketola, hyvä jättö Korkiakoskella, OK takakulmasta leveäksi. Olipa hyvä yritys ainakin siinä, ja Ketola leikkasi hyvin ja teki tilaa Korkiakoskelle, mutta ei mennyt vielä maaliin. Tuukka Korkiakoski syksyllä pelasi, tuli hyvin Askiin, pelasi vajaa puolet runkosarjasta, keväällä jäi sitten rooli pieneksi, kun viivasta lähtee sitten Monosen heitto vain kohti ränniä, se kaartaa rännistä kohti Jesper Kotajärveä. Kotajärvi rännittää, Könönen. Kalpan nelosketjussa myskää päädyssä, aika vähälle kiekoille Könönenkin jäänyt, mutta nyt Kärpät nappaa hänellä vastaan kiekon ja Paaso rauhoittaa oman maalin taakse. 6,5 minuuttia pelattu toisesta erästä, 1-1 siis lukemat Kärppien ja Kalpan välisessä toisessa harjoitusottelussa Kalpalle tähän kauteen. Kiekko Kärppä siniviivan alla, kun Paaso kakee kiekon ja peruuttelee omalle alueelle. Matias Kantner, entinen Kalpa hyökkää ja nyt alimpana Kärppä pelaajana. Koivistoinen saa pelattua vauhtiin sitten Päkkilää. Hyvin pysäyttää Anton Karlsson. Päkkilän aikee tekee Kalpa kulmaukseen. Kotajärvi maalin taakse meidän Piitulaiselle. Piitulainen jatkaa paineistuksesta huolimatta kohti Mäenpäätä. Sitten Rissanen pikkun syöttö meidän Piitulaiselle. Piitulainen tulee ihan vahvan oloisesti. Kahden Kärpä pelaajankin läpi. Rissanen. 3 pelaajaa hänen kimpussaan, mutta Mäenpää maalin takana, Mäenpää sitten poikkaa melkein, ja Jokiselle on tulossa avotonttia, mutta ihan ei Piitulaisen syöttö kohdille osu, mutta hyvää yritystä nyt Kalpa ykkösketjulta, Mäenpää väkkäränä hyökkää, pitää hyvin kiekkoa, jättää viivan päälle Galeelle, Galeelle ottaa tyhjät pois laukaus lähtee, sen torjuu Rubin eteensä, ja jälleen on ykkösketjulla hyvä meninkin meneillään, Mäenpää oikealla puolella. Mäenpää viivan Gale. Levittää vielä Mitja Jokiselle. Jokinen maalin eteen. Ohjuri ohi menee, mutta Jokinen uudestaan kiekkoon. Klemetti. Kyllä nyt tuo ykkösketju Kalpallekin sitä tasoa, jota vaaditaan. Hyökkäysalueella pyörittää Joona Saarelainen. Viivasta Gale. Päädyn kautta Klemetille. Klemetti oikean puolen kulmassa. Vastaanottaa Loposen taklauksia, kun Saarelainen ja Kalpa kiekossa. Jokinen, mutta nyt pääsee Kärpät väliin, mutta nosto epäonnistuu Koivistoiselta. Saarelainen vielä väline kohti Klemettiä. Pitkä vaihto on Kärpilläkin, kun Kalpa pyörittää, mutta onnistuisiko se pääsemään hyvälle paikalle, josta onnistuisi vaikka johtomaalin iskemään. Kärpät nyt nostattaa Kalpa-aloitte kohden, mutta punaviivalla on nopeasti keltapaitoja vastassa ja Mononen avaa kohti laitaa. Klemetti keskelle Saarelaista kohden. Sitten Borchardt yrittää tulla sieltä, mutta ei pääse laukomaan. Mutta nyt uudestaan Borchardt maalin takana kääntää ränniin, mutta täällä on Tieksola. Mononen tulee vastaan, mutta ei pääse pitämään kiekkoa alueella. Ja sitten tulee meidän Kärpiltä heitto vain kohti Kalpa-aluetta ja pääsee ainakin pari kolmekin pelaajaa nyt vaihtamaan. Joten kyllä Kärpätkin nyt saa tuoreita miehiä kentälle. 8,5 minuuttia pelaamatta, kun nyt tulee Kalpa hyvän näköisesti. Maalin eteen ohjuri menee Lyytiseltä hiuksen hienosti ohi. Mutta nyt on saanut Kalpa omaan pelinsä sellaista hyökkäyspään uhkaakin, jota on tässä odotettu ensimmäisen vaikean erän jälkeen. Joten toinen erä kyllä ehdottomasti parempi ollut. Näin pelillisesti, vaikka se tätä erää on 0-1 häviöllä. Kärpillä hyökkäysalueella Kiekkonen pääsee kuitenkin Borchardt ja syötä katkoon ja vippaa kohti Kärppä-aluetta. Ja sitten vaihtoon. Kohta puolet pelattu tästä ottelusta. 1-1 lukemat. Rotinen hyökkäysalueelle, siniviivan yli, pienesti liinat kiinni siitä ja omia mukaan. Hyvä on taklaus Rasmus Pakariselta. Kärppäpakki Tihacekki, joka tönee Pakarista hänen mailansa päältä pois, kun nyt on paikka Tihacekillä. Juuri laukaus lähtee, Pakarinen hyvin laittaa kroppaa väliin ja blokkaa tuon laukauksen. Miilun pohja. Maali takaa Kanjak. Kanjak jatkaa eteenpäin. Jung. Omalla alueella ja Kalpa lopulta pääsee kiekon kanssa kohti keskiympyrää tulemaan. Mutta siitä Kärpät yrittää palauttaa sitä Kalpa-alueelle. Oma vaihtoehto on edessä, Jung vielä pyörii. Lopulta Miilun pohja. Neppaa kiekon päätyyn. Kalpa vaihtaa nelosketjuan Askiin. Ketola, Könönen, Korkiakoski. Kärpillä kiekko-ohjaus kohti Kalpa päätyy ja Kotajärven ohitse ohjaa Kärpät, mutta pääsee kuitenkin lopulta mustapaidat ensimmäisenä kiekkoon. Nyt on Kärppälaukaus, joka menee ohi maaliin. Vaarallinen kuti, mutta lopulta onneksi ei osoitetta tuolla. Puolet siis pelattuna toisesta eräästä, kun Kalpalla ja Kotajärvellä kiekko. Kanjak, Kotajärvi. Punaviivan takaa nosto kohti Paasoa. Paason käden kautta kiekko Kärpä kulmaan. Kalpa yrittää korkealta karvata ja siniviivan päällä pääsee kiekkoon, mutta ei lopulta löydä. Syötöllään omia ja Kalpa vaihtaa ykkösketjuaan jälleen. Kärpillä kiekko. Pienestä välistä Hirvonen, Erholtz tulee, nyt tulee tyylikästi kyllä paikkaan, laukaus lähtee, Korhonen torjuu, Emil Erholtz lähellä tehdä toisen, mutta ei mene. Pieni tauko, kohta jatketaan Anna Raksilasta.
3: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rinteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aittoon savolaiseen Mölymään apteekkiin Huopani Vesittärillä.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Raksillaan palataan 8,5 minuuttia toista erää pelaamatta. Kärpät 1, Kalpa 1. Emil Erholtz onnistunut maalin teossa ottelu toisessa erässä ensimmäisellä minuutilla. Roni Hirvosen syötöstä tuo maali syntyi, mutta muuten parempaa erää kyllä Kalpa on pelannut kuin se ensimmäinen. Se on pysynyt kiekossa enemmän kuin ensimmäisessä erässä, jossa se joutui paljon vastaan ottamaan. Ihan hyvän erän Kalpa tässä on pelannut ja saanut kiekollisesta pelistä paremmin kiinni, mutta ei ole vielä maalinteossa onnistunut. Kärpillä omalla alueella kiekko Aleksi Matin Mikko. Pakki Tihacekille. Pieni kokoinen tsekkipakki löytää laidasta omia ja lopulta kiekko Kalpa päätyy. Tikka vastaan Gale Kalpa kulmassa. Siitä kiekko ränniin kohti Henrik Tönkvistiä. Tönkvist Tihacek. Pienestä kolmasta laukoa Korhonen torjuu samalla myöskin tönäisee maali pois paikoiltaan. Nyt ennen pelikatko tähän kohtaan 7.42. Ja toista erää pelaamatta, mutta niin. Rasmus Korhonenkin pelannut hyvää Kalpa-debyyttiään maaliin suulla. Nopea hälytys Kalpa-maalinen suulle. Noin 5 viikon laina, kun Patrik Kerkkola vähän itseään loukkasi. Ja Stefanos Lekkaskin vielä odottaa sitä ensimmäistä ottelua myöskin. Kalpa paidassa tälle kaudelle. Helmikuussa tuli se loukkaantuminen ja tiedettiin, että elokuuhun asti loukkaantuminen kestää ja on tuossa jää harjoituksissa. Aina, tai niin, viime viikolla ennen jääharjoituksia kävi jäille ja nyt sitten maanantaina, kun oli harjoituksia seuraamassa, niin Lekkas siellä sitten jälkipuolella harjoituksissa kävi sitten ottamassa muutaman kiekonkin kiinni. Joten sinänsä hyviä merkkejä, että torjuu kiekkoja, mutta odotettavissa on, että tulisiko hän sitten tässä vielä elokuun aikanakin ihan normaaleihin harjoituksiin mukaan. Ja sitten kun ensimmäinen päivä syyskuuta mennään, niin olisi silloin Stefanos Lekkas tuossa liiga-avauksessa kiekkoespoota vastaan enää mukana. Toivottavasti näin. Mutta vielä ainakin hetken aikaa odotetaan, että saadaan Lekkaskin kunnolla joukkueharjoituksiin. Ihan pelitilanne harjoituksiin myöskin mukaan. Mutta Mikael Vuorion kanssa maalivahtivalmentajan kanssa tehnyt tässä elokuun mittaan jäilläkin töitä. Lukas Kaniak liikkeelle. Kalpa pakki tulee ja puikkelehtii yli siniviivan ja yrittää hyvän ystävänsä Matias Kantnerin jalkojen välistä pelata kiekkoa omille. Lopulta käsi syöttö vihelletään pelikatko. 6.36 jäljellä. Nopeasti otetaan vielä tuo yksi tauko tähän kohtaan ja sitten mennään erään loppuun.
3: Tadö! Oottakos tiedä, että Mölymään apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rinteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aittoon savolaiseen Mölymään apteekkiin Huoponimen Sittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Tässä 6 minuuttia pelaamatta Kärppien ja Kalpan välistä harjoitusottelua. 1-1 lukemat. Pientä suuntavaihdetta tässä ottelussa mennään. Nyt on Kärpillä paine Kalpa-alueilla ja sitten laittaa Erholz kiekon ränniin, mutta tätä ei saa Rasmus Rissanen haltuunsa. Jaakko Rissasen serkkupoikia siis Kärppä-alakerrassa Rasmus Rissanen. Paluu Suomeen takaisin. Pitkän ulkomaan kiertojen jälkeen junnuista Kalpasta silloin aikoinaan maailmalle lähti. Ja nyt sitten paluu Suomeen ja Kärppien riveihin hänellä Örebroossa. Linköpingissä pitkälti SHL ja muutama KHL-kausi myöskin Jokereissa. Ja silloin Kuopiosta lähti 2009 maailmalle Pohjois-Amerikkaan AHL:ään, VHL:ään. Silloin ne pitkälti oli siellä, kun kiekko Rubinin alla, peli katko. Mutta tosiaan 35 vuotta Kalpa kasvatilla ikää. Ja nyt sitten paluu Suomeen pitkän tauon jälkeen, mutta ei vielä Kuopioon, vaan Ouluun nyt ainakin. Ja on serkukset tässä samaan aikaan jälkin tässä ottelussa olleet. Kalpalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. 5 minuuttia vielä toista erää pelaamatta. Joko saisi vaikka Saarlaisen ketju tästä maalin tehtyä? Ei ainakaan vielä, kun Kärpät voittaneet aloituksen ja kohti Kalpa päätyä jälleen mennään. Kalpa kulmassa vääntöä. Jokinen Karlsson siellä vääntää. Kyllä täytyy sanoa tästä Mitja Jokisesta. On kyllä niin Kalpan näköinen liikkuva hyökkäyksiä tukeva puolustaja, että tässäkin ottelussa muutama ihan hyvänoloinen tilanne, jota on ollut Jokinen yrittämässä viimeistellä. On kyllä tuoreesti tullut tähän Kalpa-ryhmään mukaan. Kiekko Kalpa-maalin takana. Siellä se nyt on noin parisenkymmentä sekuntia pyörinyt laitojen tuntumassa. Ja sitten vedetään Saarlainen nuri, mutta nyt ei tule sitten jäähyä. Jos oli se Korkeakosken tilanne vähän niin ja näin, niin nyt oli kyllä aivan päivänselvä kamppi, joka nyt kuitenkin sellainen, että jota ei vihelletä. Klemetti hyvinkään kamppailee päädyssä kahdenkin Kärppäpelaajan kanssa. Pakarinen, kolmosketju, nyt saanut muutaman hyökkäyspelin luotua tässä ottelun toisessa erässä. Ja nyt aika pitkälti siellä Klemetti yhden Kärppäpelaajan kanssa kiinnikkäin, mutta tilanne rauhoittuu. Se oli Samuli Ratinen. Kalpa hyvään syötön katkoon, Miilunpohja. Nyt olisi hyvänäköistä tonttia tarjolla laukaus, kuitenkin Kärppäpelaajista kimpoilee ohi. Sitten Lyytinen, Joonas Lyytinen kulmassa pyörähtää. Jukuri ottelussa väläytteli parikin kertaa, Galerit laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Ja sitten Lyytinen ottaa jäähyn. Mitä siinä oikein tapahtui, koska Lyytinen käytösrangaistus. No niin, Joonas Lyytinen käytösrangaistus ja katsoinkin, että ei siinä nyt mitään sen kummempaa tilannetta ollut, kun Lyytinen päädyssä syötti kiekon suoraan Galeen lapaan. Jotain siinä Kärppien vaihtoehtion edustalla Lyytinen tekee sellaista, josta hän joutuu rangaistusaittioon. Täytyy sanoa, että nyt kuvaajatkaan eivät tuota ihan taltioineet, että mitä Lyytinen teki kuvan ulkopuolella. Ja tässäkin, kun Raksilassa nimenomaan tuo TV-tasanne tässä edessä on, niin ihan en nähnyt, että mitä siinä oikein tapahtuu. Mutta kyllä Jaakko Rissasella Kalpa kapteenilla riittää tuomaristolle sanottavaa, ja Sami Tervonenkin siellä nyt muutamankin sanasen vaihtaa tuomariston kanssa, että pitikö tästä nyt oikeasti viheltää 2-minuuttinen. No, Kärpät ei ole saanut tässä ottelussa vielä ylivoimaa harjoittaa, joten jos nyt sinänsä mietitään harjoituskautta, niin annetaan tässä kohtaa nyt näitä ylivoimia sitten kaverille, mutta sitten kun liiga starttaa, niin ei mielellään tällaisia, koska siinä oli se päivänselvä Saarlaiseen kohdistunut kamppi, josta olisi kyllä Kalpa ylivoimaa pitänyt tulla. Mutta tällä mennään. Jesper Piitulainen tekee hyvää työtä. Selkä kyyryssä. 34-vuotias syökkääkään viemässä Kärppä ylivoimalta kiekonkin pois. Ja sitten tulee myöskin omia auttamaan siinä Saarlaisen mitassa ja Piitulainen pitää kiekkoa. Kääntölaukaus, Rubi vähän pomputtaa ja pitää kiekon loistavasti. Loistava vaihto Jesper Piitulaiselta nyt. Selkä kyyryssä lähti Kärppä pelaajien perään ja kävi viemässä kiekon ja siinä pieni tilanteen poikasenkin pystyy luomaan ja varmasti tärkeä palanen niin tärkeä palanen myöskin. Ihan ylipäätään miettien Kalpan pukukoppia, mitä noin kokenut hyökkääjä pystyy tuomaan 10 kautta jukureissa, 3 kautta kapteenina ja oikeastaan apulais GM:nä, näin voisi sanoa, ja aika paljon teki siellä Kaukolan ulkopuolisia asioita, mutta nyt saa Kuopiossa kyllä keskittyä ihan täysin jääkiekon pelaamiseen, mutta jos viime kaudella sellaista johtajuutta puuttui Kalpa kopista, niin kyllä Jesper Piitulainen sitä nimenomaan tuo. Puoli minuuttia menty Lyytisen rangaistusta. 3 minuuttia siis jäljellä toisesta erästä. 1-1 lukemat. Minuutti 15 Lyytisen rangaistusta jäljellä. Koivistoinen rännittää. Päkkilä. Viivasta Tieksola. Viivaa pitkin Tihacekille. Uudestaan Tieksola. Oikealle puolelle Päkkilä. Kalpa luistimista kiekkoon Korkeakoskelle, joka purkaa. Kalpa vaihtaa alivoima nelikkoaan. Ainakin 2 pelaajaa se vaihtaa, hyökkääjät, kun Könönen ja Rissanen tulevat jälle. Kärpillä kiekko oman maalin takana. Tieksulla aika pieneen tilaa menee. Hyvä Könösen ennen väliin tulo, mutta ei saa pelattua Rissaselle. Mutta ainakin Kalpa pystyy pitämään kiekkoa kaukana omalta alueelta. Mononen hyvin tulee vastaan myöskin, mutta nyt pääsee Kärpät kiekkoon. Ja vieläkö se onnistuu jotain tässä ylivoimalla luomaan? Päkkilä. Hyökkäys alueille. Päädy se Kaaros. Kohti viivaa, hyvin Rissanen mailla välissä, mutta ei pääse vielä purkamaan. Kiekko vielä pelissä, nyt pääsee Könönen väliin ja tuollainen kääntöpurku onnistuu. Hyvä alivoimaa Kalpa pelannut. 10 sekuntia, kun Lyytinen pääsee rangaistusaitiosta ja sitten 1,5 minuuttia vielä erää jäljellä. 1-1 taulussa. Nyt pääsee Kärpät vielä päädyssä kiekkoon pyörähtämään. Katner viivasta viljelemme omia. Sitten pienestä kolmasta laukaus Korhonen torjuu ja pitää kiekon. Hyvin kyllä etukulmia pystyy pitämään kiinni, niin kuin tässäkin tilanteessa Rasmus Korhonen. Siellä Kalle Loposen laukaus pienestä tilasta. Aleksi Matin Mikko hänelle tonttia loi. Korhonen, kukaan monta kertaa ottanut tolpat pois paikoltaan. En tiedä, käykö sitä juuri tuomarista sanomassa, että kun menet tuohon tolppaan kiinni, niin älä niitä tolppia ota mukanasi, koska linjatuomareille liikaa töitä. No, en tiedä. Kun antikin kiekko tarttuu, niin minun puolestani saa törkkiä maalia pois paikolta vaikka koko illan. Kalpa täysilukuinen. Hyvä alivoima. Ja nyt Saarlaisen ketju pelaamassa ja hoitaa oman pään aloituksen ja siitä päätyyn. Saarlainen hyppää nyt vaihtoon. Rissanen Mäenpää nyt myöskin. Siinä oli Piitulainen vielä oman pään aloitusta ottamassa, mutta nyt ykkösketju sitten normaalisti jäälle. Keskiympyrästä aloitus. Kalpa ykkönen vielä kentälle. Kaniake. Ville Ruotsalaisen kanssa vielä tähän ykkösketjun alle. Kiekko Kalpa kulmaan. Päätyyn Ruotsalainen. Kaniak tulee auttamaan. Ohi Hirvosen luistelee, mutta Hirvonen kaapii ja saa karvattua kiekko. Nyt on Kärpillä paikkaa. Kantner laukoo. Korhonen torjuu. Nyt teki Kaniakin virheen ja Matias Kantner pääsee yrittämään, mutta Rasmus Korhonen jatkaa hyvää ottelua. Millä paikkaa maalintee tulee. Rissanen hyvin välissä. Jaakko Rissanen, Kaniak. Aika pinteessä on nyt tsekkipakki. Ruotsalainen tulee auttamaan. Maalin takana Kalpa-pelaajista Kaniak. Lätty on vaikea häneltä, mutta sitten Mäenpää punnertaa tulemaan. Tulee väkisin sieltä. Mäenpää yrittää. Tuli Loposen ja Rissasen välistä kyllä todella tyylikkäästi. 5,5 päätä lyhyempänä, mutta kyllä vikkelänä sieltä tuli. Ja nyt on Kalso sitten puolestaan vaikeuksissa. Mutta kyllä Juuso Mäenpää ollut Kalpan paras pelaaja tänään. Kyllä näkyy tuo määrätietoisuus Mäenpääkin pelaamisesta, kun viime kausi jäi tyngäksi. Ensimmäistä kertaa hänenkin urallaan loukkaantumisia tuli. Ja nyt kun on päässyt irti, niin kyllä näyttää siltä, että haluaakin olla. Ja nyt on Kärpillä sitten vielä paikkaa erään loppuun 5 sekuntia jäljellä, mutta ei tilanteita lopulta. Ja näin ottelun toinen erä päättyy. Kärpät tämän erän voittaa maaleen 1-0. Mutta tasapainoisempi erä Kalpalla siihen läpi katsottuna, kun Mäenpäällä riittää asiaa tuomaristolle, että miten ei tule jäähyä, jos minussa raikutaan kiinni, kun oli menossa tekemään maalia. Kyllä Juuso Mäenpää, Kalpan paras pelaaja tänään ollut. Mutta niin, 1-1. Kauden pelatun erän jälkeen Emil Erholtz Maalinteossa onnistui toisen erän ensimmäisellä minuutilla. 26 sekuntia oltiin pelattu, kun Roni Hirvonen lähetti matalan kiekon maalin eteen. Ja Erholtz ohjasi sitten räpylän puolelta Rasmus Korhosen ohi. Kiekon maaliin tyylikäs ohjaus, Kalpalta pieni nukahdus ja näin ollen 1-1 taululle. Mutta sen jälkeen ihan hyvä erä kyllä Kalpalta siihen ensimmäiseen verrattuna, pystyi parantamaan kiekollista peliään, vaikkei maalinteossa onnistunut. Pari ihan hyvää paikkaakin ja sinänsä aika tasainen erä nähtiin tässä ottelun toisessa erässä. Joten jos tämä tällä tavalla jatkuu, niin eikö se sitten tarkoita, että kolmas erä on se kaikista paras? Toivottavasti ainakin näin. 17 minuuttia siihen, kun täällä kolmas erä starttaa. Nyt pieni tauko ja palataan sitten kolmanteen erään, kun se koittaa 1-1 lukemista.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
3: Tadö! Oottakos tietää, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaisen Mölymään apteekki Huopanimen Sittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku pskoo.fi.

0: paras matka ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Savon aallot, It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa.
0: Savon aallot, It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Palataan takaisin Raksilaan Ouluun ottelun kolmanteen erään. Kärpät KalPa harjoitusottelusta lukemista 1-1. KalPa maalin tekijöinä tähän otteluun yksi ainukainen syntyi avauserässä, jossa 4.48 Juuso Mäenpää KalPa maalin tekijänä. Jaakko Rissanen, Mitja Jokinen syöttöpisteillä. Toisessa erässä Kärpät löi pelin tasoihin ajassa 20.26. Emil Erholtz Roni Hirvosen syötöstä tasoitti pelin 1-1. Näistä lukemista kohti ottelun kolmatta erää. Ja KalPa ykkösketju ja hyvännäköisesti tulossa Piitulainen vastaan Kai Rubin. Ja vastaan Rubin torjuu vielä kiekko pelissä. Lyytistä pää tulee kärppäpurku ja uusi purku onnistuu, joten ensimmäisellä minuutilla jälleen tonttia. Olipa upeasti luotu tilanne, kun KalPa nyt lyö pitkän. Jesper Piitulainen ihan vasta tusten. Kärppämaalivahti Niklas Rubinia vastaan pari kertaa. KalPa päässyt ihan vasta tusten Rubinia vastaan, mutta ei ole maalinteossa onnistunut. Nyt sitten Piitulaisen yritys vähän heppoiseksi jää tuo Piitulaisen viimeistelyyritys. Ja Rubin selvittää tilanteen. Siitä KalPa sitten lyö pitkän kiekon, mutta ykkösketju nyt ollut ylivoimaisesti KalPan näkyviin ja paras kenttä. Vielä täällä jotain odotetaan. Sieltä vielä jotain ilmeisesti kärppäalueen laidan lähellä jäätä tutkittiin tuomariston toimesta. No nyt on tutkimukset tehty ja ollaan, näytetään vihreää valoa ja päästään sitten ne pelaamaan. Rissanen vielä ykkösketjusta jäällä, muuten tässä Clement ja Bouchard tullut jo kakkosketjusta kentälle. Kärppälaukaus viivasta, ohjaus näyttää olevan, mutta menee ohi maalin. Ei siinä paljon ole, mutta joka tapauksessa ohi maali menee. Kärpää tilanne jatkuu. Viivasta etsitään vetopaikkaa. Laukaus tulee ja KalPa pelaajista kilpistyy ohi maaliin. Kanjak saa pelattua Clementille. Clementi kohti Bouchardia. Rissanen pääsee vaihtoon, joten nyt pääsee KalPa ottamaan sitten kunnolla kakkosketjun jäälle. Minuutti menty. Kiekko Kärpä päädyssä. Bouchard. Nimi tulee sieltä pienestä välistä. Saa pelattua Clementille. Clementille. Kimpussa on kaksi kärppäpelaajaa ja Kärpät riistää kiekon. Päkkilä vähän rohkeasti pyörii ja KalPa kiekkoon, mutta ei saa ihan Saarlainen tarjottua nopeasti Clementille maalin kulmalle, että olisi päässyt viimeistelemään. Tilanne jatkuu, hyvä Saarlaisen taklaus, Clementti tulee hakemaan kiekon. Sitten kohti viivaa, myöskin Jung tulee auttamaan. Jung haastaa Koivistoista. Hyvällä kaaruksella tulee nyt Jung, löytää viivasta Ville Ruotsalainen. Ruotsalainen pustelee siniviivaa pitkään, saa pelattua Lukas Kanjakille. Kanjak laukoo, menee vähän takaa ohi, mutta oli hyvä yritys nyt. Siinä Ruotsalainen Kanjak kaksikolta, mutta ei maalia, joten kyllä kolmannen erän KalPa on pirteästi aloittanut, mutta ei maalia. Miilun pohja kerää vauhtia. Kolmosketjukin on parantanut, mitä pidemmälle tämä ottelu on mennyt. Nyt oli Samuel Jungilta tuossa ennen Kanjakin paikkaa. Hyvä vahva punnerus, kun nyt pääsee Kärpät tulemaan vaarallisen oloisesti, mutta kulmaan ajautuu Okani. Viivasta Soini. Viivaa pitkin syöttö Paasolo. Ohjuria, mutta ei mene perille. Tilanne jatkuu. Törnqvist vääntää Jungia vastaan. Kiekko kulmassa. KalPa-alueella mennään. Hyvä Monosen sitominen siellä laidan tuntumassa. Ja Pakarinen yrittää purkaa. Ei vielä pääse purkamaan, mutta ei pääse Kärpätkään nyt kiekkoon. Joten nuorisoketju pitää nyt kiekkoa siellä siniviivan päätyviivan välissä laidan tuntumassa. Peli pysähtyneenä. Nyt se kimpoilee KalPa-alakertaan. Kotajärvi vähän aikailee Kärpät kiekkoon. Okani. Eteenpäin. Ratinen. Entinen Ilves hyökkääjä. Siellä KalPa pelaajien pihdeessä. Törnqvist. Ruotsalaishankinta kääntää siniviivan päältä ristikulmaan. Soini kiekkoon ensimmäisenä. Okani. Kohti viivaa. Kahden KalPa pelaajan välistä yrittää pelata. Ei onnistu. Kiekko kimpoilee kohti KalPa alakertaa. Kotajärvi. Rystyllä yläpleksin kautta vain määrämittainen alueelle. Ei pitkää. KalPa kolmonen pääsee vaihtamaan nelonen askiin, kun Kärpät yrittää nopeasti kääntää sinne viivan tuntumasta eteenpäin. Mutta lopulta kiekko kimpoilee sinne viivan uudestaan ja sitten eteenpäin. Kärpät kiekossa.
3: Viivasta Matin Mikko. Laukaus lähtee. Korhonen torjuu vielä kiekon eteensä.
2: Ja Kalpa pääsee nyt ainakin ensimmäisenä kiekkoon, mutta ei pääse purkamaan alueelta. Tihacek. Paine jatkuu. Tommi Tikka. Nelosketjut vastakkain. Kärppien nelosella kiekko. Tikka. Hyvä Korkeakoski siihen isku. Ja sitten Tikka joutuu rikkomaan ja Korkeakoski. Loistavaa työtä. Kaksi rangaistusta tässä ottelussa on pystynyt Kärpille aiheuttamaan. Ja Tommi Tikka ei nähnyt, että Korkeakoski sieltä tekee hyvän oikea-aikaisen iskun ja pääsee törkkäämään hetkellisesti Tikan lavasta kiekon ja sitten Tikka rikkoo ja vetää siinä Korkeakosken nurin ja Kärppä hyökkää ja rangaistus aitioon ja Kalpalle ylivoimaa, kolmatta sellaista tähän otteluun. Tulisiko nyt harjoituskauden ensimmäinen ylivoima onnistuminen? Mäenpää, Rissanen, Piitulainen, Klemetti ja Ruotsalainen. Kalpa voittaa ainakin aloituksen, joten heti päästään pyörittämään. Ruotsalainen, Mäenpää. Maalin takana on Piitulainen. Lätty Mäenpäälle on vaikea. Ja kiekko tulee keskialueen puolelle. Ruotsalainen omalla siniviivalla peruttelee siniviivaa pitkin. Ja sitten on jo punaviivalla. Pieni harhautus rysty puolelle ja siniviivasta päätyyn. Rubin pysäyttämään maalin taakse. Kärvät kiekkoon. Loponen purkaa pleksiä pitkin. Ei ole alueelta ulos, mutta toinen onnistuu, kun Nilsson purkaa. Ruotsalainen hakemaan. Puoli minuuttia valunut hukkaan Kalpa ylivoimasta. Rissanen. Hyvin pienestä välistä ruotsalaiselle. Sitten Klementille on vetopaikkaa. Kärppä mailoista päätyy verkkoon. Peli katko. Jääkö ykkös ylivoima vielä kentälle? Hyökkäyspään aloitukseen uskoisin, että jää. Kyllä kaikki merkit siihen viittaavat. 4-12. Kolmatta erää pelattu. 1-1 lukemat ja piirteähkö avaus tähän kolmanteen erään. Piitulainenkin jo läpi ajossa. Ei maalia. Kalpa voittaa jälleen aloituksen. Mäenpää. Maalikulmalta Piitulainen. Piitulainen keskelle. Rissaselle vai vaikea paikka. Mutta uudestaan tilanne jatkuu. Mäenpää. Rissanen nyt keskellä tuon aloituksen jälkeen. Mäenpää vasemmalla. Maalikulmalla Piitulainen. Hieno yritys. Viime hetkellä Kärpämaalat väliin. Vielä tilanne jatkuu. Klemetti. Mäenpää maalin eteen. Ohjaus. Mihin se menee? Ei ainakaan maaliin. Kärpät purkaa. Lähellä käy Kalpaa harjoituskauden ensimmäistä ylivoimamaalia. Nyt oli ihan sentti peliä, mutta viime hetkellä Kärpät selviää. 45 sekuntia vielä Tikan rangaistusta jäljellä. Saarlainen tuo siniviivan yli kiekon, lastaa oikealta. Avut ovat aika kaukana, Kärpät pääsee kiekkoon ja purkamaan. 5 minuuttia kolmatta erää pelattu. Joonas Lyyttinen omalta alueelta liikkeelle. Pakarisen kautta kohti Rubin ja Rubin purkaa itse, mutta suoraan päin Borchardia. Nyt on paikka Sallan. Borchard! Oi, kun menee vain yli tämä laukaus. Nyt oli Rubinilta. Yrittää itse maalivahti purkaa, mutta suoraan päin Borchardia ja Kalpa luo paikan, mutta ei onnistu Cade Borchard maalin teossa. Mutta Kärpät purkaa. Ei Kalpa tämänkään ylivoiman aikana onnistunut, mutta ehkä se on jopa näistä ylivoimista, mitä harjoituskauteen nähty, niin paras. Vaikkei se maalia nyt vielä tuottanut, tai ainakin parhaita tontteja se sai luotua. Tulee Veikka Monanen hyvin viivasta vastaan ja Kalpalla hyökkäys alueella kiekko. Kääntölaukaus Rubinia päin. Tikka tullut rangaistusaitiosta ja purkaa laidan kautta. Sen pitää hyvin Kotajärvi alueella ja sitten uutta paikkaa Monoselle, joka matala laukaus menee ohi maaliin. Uudestaan Mononen kiekko on ensimmäisenä. Kiekko ränniin ja Kärpät kiekko on Soini. Rännistä eteenpäin. Poosa tulee auttamaan, mutta Kalpa iskee hyvin korkealta kiinni. Kiekko siellä jossain kaatuneen Kalpa pelaajan alla, joten hetkeksi peli pysähtyy sinne kulman lähelle. Mutta nyt pääsee Kärpät vippaamaan vain kohti Kalpa selustaa kiekkoa. Erholz vastaan Kotajärvi. Sitten Kärppä laukaus. Oho, vähän Korhonen meinaa räpylän kautta pomputtaa kiekon omaan maaliin, mutta menee hänen onnekseen ohi maalin. Kalpa purkaa lainan kautta ja punaviivalla on Kärpät ja Hirvonen vastassa. Kiekko kohti Kalpa päätyä. Kartaa rännistä eteenpäin. Keskialueelle kohti Kärppä siniviivaa. Mäenpää on siellä, mutta ei pääse puikkelehtimaan välistä, kun Kärpät kiekkoon. Kohti Kalpa-aluetta ja sitten kulmassa Karlsson laidan kautta. Kiekko kimpoilee keskelle. Piitulainen törmäilee siinä Kärppäpelaista Tieksölän kanssa punaviivalla. Pientä sekavaa vaihdetta. Nyt mennään, mutta Kärpät rauhoittaa omalle alueelle. Matin Mikko. Tihacek. Laittaa laidasta omia vauhtiin, kun Päkkilä kirmaa perään ja laittaa laidan kautta eteenpäin. Kärpät ei ole siniviivalla, kun Loponen oli vaihdosta tullut, niin joutuu keskialueelta aina omalta alueelta hakemaan kotijoukkueen vauhtia. Nyt vähän pomputtaa Päkkilä, Klementti pääsee iskemään, mutta ei hänelläkään kiekko pysy. Kärpät kiekossa
3: Oman sinivivon tuntumassa Tieksulla oikealta vauhtiin ja sitten keskeltä löytyy omia ja nyt on Päkkilä haastamassa, mutta hyvin Kalpa puolustaa ja Joonas Lyytinen tilanteessa selvittää Kalpalle kiekon. Kalle vähän vaikeuksissa, Tieksulla nostaa maillaan ja kulmassa väännetään uudestaan Joonas Lyytinen. Laidasta eteenpäin, Loponen pitää alueelle, heittää kiekon kulmauksiin. Borshai. Kate Borshai omalla alueella, maalin taakse Lyytiselle. Lyytinen jatkaa kohti Klementtiä, Klementillä pitkähkö vaihto, hän kartaa vaihtoon ja sitten Ketola kohti Saarlaista. Borshard kohti Saarlaista tietenkin, kun kiekko Kärppä kulmassa. Saarlainen hyvin taiteilee Kärppä pelaajan alta kiekkoa, mutta ei saa pelattua omille. Kärpät kiekossa, Ratinen keskustaa kohden, Okaniin laittaa sitten Tökvistiä vauhtiin, mutta taitaa olla pitkä. Kyllä näin on ja käydään pienellä katkolla. 8 minuuttia pelattu, 3. erää, 1-1 lukemat.
4: Tarö! Oottakos tiedä, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa aittoon savolaiseen Mölymää apteekki Huoponimen Sittarilla.
5: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
6: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
5: Ai niin, nekin vielä.
7: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
3: Ouluun palataan, 9 minuuttia pelattuna, 3. erää. Kärpät Kalpa harjoituskamppailusta. Eli 11 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Lukemat tasan 1-1. Kärppien nelosketjusta Victor Nilsson tulee kiekon kanssa alueelle. Kohta hoitelee Tommi Tikkaa, Kalpa välissä. Tätä viivasta tulee Mati Mikko vastaan ja Kärpillä vielä paine pysyy. Tikka saa Ketolan kimppuunsa. Ketolalta muutama hyvä väkevä taklaus nähty tässä nelosketjun roolissa tänään. Ja taklaa nytkin, mutta Kärpillä vielä kiekko pysyy. Matin Mikko rännittää. Kotajärvi pääsee väliin, mutta Kärppä pelaaja kimpussa, mutta hyvin Kotajärvi maalin taakse ottakaa liikkeelle, mutta ei saa syötellään omia tavoitettua, mutta kyllä sen sieltä lopulta Tuukka Korkiakoski itselleen kaivaa. 2 rangaistusta vastustajalle tänään on mannut Tuukka Korkiakoski rauhoittaa ja Kalpa rauhoittaa oman maalin taakse. Ykkösketju askiin viimeiselle kympille. Ja nähdäänkö tänäänkin jatkoja viime perjantain harjoituskauden avausottelussa. Jukureita vastaan nähtiin aina rangaistuslaukaukset, mutta miten sitten tänään? Nyt on paikkaa tulossa jopa Miten Jokiselle, mutta viime hetkellä Kärppämaalat välissä. Ja kyllä tuo Miten Jokinen, miten tukee hyökkäyksiä ja nousee jopa ratkaisemaan noita hyökkäyksiä. On tänäänkin nähty muutamaan otteeseen, mutta tuossakin viime hetkellä Kärpät väliin ennen kuin Jokinen on pääsemässä hyvästä paikasta laukomaan. Mäenpää on ollut tänään Kalpan paras pelaaja, laittaa kiekon ristikulmaan. Nyt kuitenkin Kärpät selvittänyt tilanteen niin, että Kasper Soini ja Kärpät nostattaa yli Kalpa alueen. Tulee sieltä kulmasta ja Päkkilä vahvalla vahvalla kuljetuksella tulee ja löytää viivasta Paason. Arttu Paaso, Kärpä pakki syöttöä myös Soinille. Soini vähän ahtaa sen väliin ja hyvin Kalpa välissä ja Piitulainen kaatui siinä tilanteessa. Ei ole sitten hän repimässä läpi ajoin itseään ja hyppää lopulta vaihtoon ja Kalpa ottaa kakkosketjua jäljelle. Kärpät vaihtaa myöskin. Ja lähtee, tai ainakin ottaa volttilähdön omista liikkeelle. 9 minuuttia jäljellä. Päkkilä. Koivistoinen joutuu punaviivalla kääntymään. Tämä pienestä valista sitten Päkkilä, mutta hyvin on Kalpa ottamassa trapillä tätä vastaan, joten ei löydä nyt Kärpät lääkkeitä, kun hyvin jää sitten tuohon Kalpa virittämään ansaan. Mustapaitainen kotijoukkue. Klementi heittää päätyyn. Matin Mikko ensimmäisenä kiekkoon. Koivistoinen. Hyvin tulee Kalpa korkealta kiinni ja sitten vääntää Saarlainen Klementi, mutta me ei saa kiekkoa haltuunsa. Tieksola pienestä välistä yrittää tulla, mutta ei onnistu. Kalpa nappaa kiekkoa ja Ville Ruotsalainen. Hyvällä liikkeellä tulee, mutta vähän ahtaa sen väliin, kun 3 kärppäpelaajaa vastassa. Pysyy kiekossa ja kuljettaa sen omalle alueelle. Kanjak, oma maali takana, kuitenkin kärppäpelaaja niskassaan. Sitten kohti me Jungia, mutta Jung ei saa tavoitettua pakarista ja se menee kärppäpelaajista Rasmus Rissaselli.
2: joka on oma maalin takana ottamassa Pakarisen taklausta vastaan. Kiekko on tuolla kärppäkulmassa. Nyt Miilon pohja yrittää leikata keskelle, mutta kaksi kärppäpelaajaa hänelle liikaa. Sitten Samuli Ratinen ottaa kiekon. Rissanen, nimenomaan Rasmus Rissanen, kärppäpakki avaa pitkällä. Hyvin Kotajärvi lukee tämän syöttöyrityksen punaviivalla katkoon. Heittää päätyyn. Rubin puuttuu peliin. Jättää kiekon Kalle Loposelle. Loponen, Ratinen ja Rissanen. Uudestaan Loponen ja kärpät muutamalla syötällä kohti Erholtsia, mutta hyvin kalpa välissä. Ja sitten pääsisikö tästä jopa hyökkäykseen, kun kärpillä vaihtui kesken. No ainakin jonkinnäköisen ainakin saa paineen. Kiekon kohti kärppäaluetta. Ketolalta jälleen hyvä taklaus. Nyt Kasper Soini vastassa. Nyt joutuu vähän Könönen yksin siellä pelaamaan kärppäpelaajan vastaan. Korkeakosi tulee auttamaan ja paine pysyy. Joten nähtäisikö nelosketjulta hyvää tekemistä. Kärpät purkaa ränniin ja purkaa pitkä. No ei siinä purakkaan pitkään, kun siinä näytti linjuri, että olisi ollut mahdollisuus Kalpa puolustajalla kiekkoon, mutta päästään sen lävitse, joten Kalpa omistaa hakemaan kiekkoa. Ja Kalpa ottamassa ykkösketjua jäälle. Kotajärvi hyvin ottaa kiekon luistimella haltuun. Piitulainen maalin eteen omessa Rissanen. Rissanen laukoo kiinni ja sen torjuu Rubin eteensä. Ja jälleen kerran ykkösketju luomassa paikkaa. Mäenpää hyvä mailan nosto ja sitten kääntöimme yritysmaalin eteen. Ja Rubin pitää kiekon hallussa ja Mäenpää menee vähän tsörkkimään sinne. Lähellä on jälleen ykkösketjun maali. Ei onnistumista. 6.51, kolmatta erää jäljellä. 1-1 lukema.
4: Tadö! Oottakos tietää, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymä apteekki Huoponimen Seittärillä.
5: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
6: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
5: Ai niin, nekin vielä.
7: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Molemmissa päässä tapahtuu, kun mainoskatkolta palataan, niin on Saarlaisella ihan hyvännäköinen tontti. Niklas Rubin torjuu ja sitten Tuukka Tieksola oli vähän melkeinpä jopa puolittain läpi toisessa päässä, mutta ei onnistunut. Maaliteossa sitten Koivistoinen laukaa rystyleen ja jälleen Korhonen. Korhonen sitten törkkää tuo maalin pois paikoilta ja nyt tulee sitten rangaistuksia kalpamaalivaarille, kun onko 405. kerta, kun Korhonen törkkää tuo maalin pois paikoiltaan. Toisessa erässä siitä sai jo varoituksen Kalpa maalivahti, 23-vuotias paikkaaja. Ja nyt sitten siitä ilmeisesti pelin viivyttämisestä nyt, jos joku pitäisi veikata rangaistuksen syyksi, niin lähtee rangaistusaitioon, koska sellaiset 4-5 kertaa on Rasmus Korhonen, kun etukulmasta yrittänyt ottaa kiekkoa torjua, niin on törkänyt tuon etumaisen tolpan mukanaan. Tuossa kun torjuntaa suorittaa, niin maalikin mennyt pois paikoiltaan. Ja toisessa erässä tuomarista kävi hänelle sanomassa, että yksikin vielä tuollainen, niin siitä rangaistuksia jaellaan. Ja nyt se sitten kostautuu, vaikka siinä siis Koivistoisen rystylaukaus ei edes maalia kohden mennyt, mutta tuo Korhosen torjuntaliike nyt vie vain tuo maalin pois paikoiltaan. Ja Cade Borchard tätä sitten istumaan, tätä Korhosen aiheuttamaa rangaistusta. Nyt vähän ikävää kohtaa sinänsä, 5.46 jäljellä. Kärppien toinen ylivoima. Kalpa pelasi ensimmäisessä Kärppien ylivoimalla erinomaista alivoimaa. Ja nyt se pääsee sitä ainakin harjoittelemaan. Aloituksesta jälleen Korhosen alle kiekko. Peli katko.
8: Kalpan pelaaja numero 35, Rasmus Korhonen. 2 minuutin rangaistus syy, pelin viivyttäminen.
2: Pelin viivyttäminen oli tuo syy, josta rangaistus kalpamaalivaadille annetaan. Ja hyvin on tullut Rasmus Korhonenkin kalpadebyyttiinsä epäviralliseen sellaiseen jäälle ja tolppien väliin. Veikka Mononen purkaa ränniin. Ja kiekko tulee kohti kärppäaluetta.
3: Roni Hirvonen kärppäpeluroista liikkeelle. Jättö Matin Mikolle. Laidasta löytyy Matias Gardner. Tuttu mustavalkoinen mailla kädessään. Kuopiossa kovia tehoja tuolla kyseisellä mailalla teki, mutta ei ole tänään onneksi onnistunut. Kiekko nyt Kalpa päädyssä. Emil Erholz, kärppäkapteeni, rännittää Loponen. Tuolla vasemmalla puolella varmasti raitin puolen pelaaja hakee sieltä vetopaikkaa. Kalpa vähän kiekottelee alivoimalla, kun Könönen pelasi suoraan syötöstä lämäripurkopaikkaa. Jaakko Ristiseltä, jolta vähän lämäripurko epäonnistuu. Siinä on semmoinen, Könönen itsekin purkaa. Tarisanen nyt pääsee vaihtoon, Könönen myöskin. Ei tästä kärppien ylivoimasta ole valmista tulossa, kun 45 sekuntia sitä noin vielä aikaa. 4,5 minuuttia vielä kolmatta erää pelattavana. Lukemat siis tasan 1-1. Nyt rauhoittuu kärppien ylivoima, kunnes Karlsson pääsee väliin. Mutta nyt hukkaa kiekon jalkoihinsa. Kärpät pääsee kiekkoon. Viivasta löytyy omia. Tieksola oikealla. Kärpät hakee vielä paikkaa. Vähän pomppaa Ratisen lavan yli, mutta Ratinen laidan lähellä uudestaan. Maalin takana Koivistoinen pienestä kulmasta ja kiekko menee maaliin. Koivistoinen pelaa siihen neljön keskelle ja sitten laukaus Eetu Päkkilältä yllättää Rasmus Korhosen ja Kärpät siirtyy 2-1 johtoon. Näytti, että se Korhosen alle jäi, mutta sieltä se jalkojen välistä livahtaa sitten lopulta maaliin. Ja näin ollen peli 2-1 ja Kärpät ensimmäistä kertaa johtoon tänään ja Kalpa ensimmäistä kertaa tappioasemaan tähän harjoituskauteen. 5,5 erää reilut siihen meni, kunnes ensimmäistä kertaa tappioasemaan joutuu Kalpa harjoituskaudella. Hyvän ottelun pelannut Rasmus Korhonen, nyt vähän hölmöhkö jäähy. Ei toki harmitteli itsekin sitä, että kun tolppa siirtyi, että nyt varmasti joutui jäähy. Penkkiä sitten, no ei hän kuluttamaan, mutta lopulta Kalpa ja Cade Borchard sijaiskärsijänä joutui kuluttamaan. Ja sen ylivoiman aikana onnistuu sitten Kärpät vielä maalinkin teossa, joten kokonaisuudessaan ihan hyvä ottelu, mutta nyt tähän harmittavaa Korhosen kannalta, että nuo sitten kostautuivat. Mutta katsotaan, 4 minuuttia vielä tätä kolmatta erää jäljellä, että saako tästä vaikka Kalpa pelin lyötyä tasoihin. Viime kaudella, nyt aloin muistelemaan jo, pistää kyllä äkkämoisista lokeroista kaivella muistineen syövereistä sitä, että kuinka monta kertaa Kalpa onnistui pelin viimeisillä minuuteilla 6-5 vastaan pelin tasoittamaan. Jos pitäisi nyt veikata ihan faktoja tarkistamatta, niin sanoisin, että yhden kerran. Toki ehkä nyt suuremmissa osin Kalpa myöskin johti pelin loppupuolella, mutta ei ole ollut tälle joukkueelle tyypillistä tässä viime vuosina, että se hirvittävän paljon pelejä loppuhetkillä tasoittaisi. Loposen laukaus viivasta, Korhonen pomputtaa, mutta saa lopulta kiekon räpylänsä. Pelikatko 3-0-6. Jää aikaa kolmantiin erään. Kalpan kannalta väärässä päässä mennään. Mutta katsotaan, jos tästä nyt Kalpa saisi paineen toiseen päätyyn sitten aika lisää. Tasoitusmaalia sitten 6-5 vastaan hakemaan. Saarlainen nyt ainakin kolmannessa erässä muutaman ihan hyvän aloituksen kaapinut. Gale aika pinteessä ollut jälleen Kalpa puolustajista, joka Gale saa pelattua Lyytiselle. Lyytinen kääntyilee, löytää Klementin laidasta. Klementti. Korkea kiekko tulee Cade Borchardille, Borchard eteenpäin Saarlaiselle. Nyt ainakin kiekko päätyy, niin Korhosen elkeistä päätellen ei olla vielä lähtemässä. No, 2.45 aikaa, joten ei tässä nyt sinänsä vielä kiire ole. Gale omalla alueella kohti Borchardia. Borchard omalla siniviivalla, rystyllä alaspäin. Lyytinen, Klemetti jättää Borchardille. Vähän menee eteen jättö, joten ei pääse nyt Kalpa liikkeelle tulemaan. Lyytinen, Rissanen tullut kentälle ja Kalpa ottaa ykkösketjua jäälle. Mäenpää. Punaviivan tuntumassa tekee itselleen tilaa, tulee omalta siniviivalta ja kelaa sitten Päkkilän ohi vauhtia. Rystylä päätyyn. Matin Mikko hakemaan. Mäenpää niskassaan. Sitten purku tulee. Tihatsekilta laidan kautta eteenpäin. Tyylikästi kyllä Kärpät nyt tätä painetta purkaa. Ja pääsee hyökkäysalueella kiekkoonkin. 2 viimeistä peliminuuttia käyntiin. Kärpät siirtynyt hetki sitten ylivoimalla 2-1 johtoon. Kotajärvi nostaa yli siniviivaa ja sitten lähtee Korhonenkin tuonne vaihtoaitioon. Ja Kalpa ottaa kuudennen kenttäpelaajan jäälle. 6-5 vastaan Kalpa haki tasoitusmaalia. Mononen viivassa. Mäenpää viivan tuutumassa myöskin ja lähtee laukomaan kiekko kimpoille maalin eteen. Ja sitten lähtee Paason purku, mutta suoraan päin Kalpa pelaajista Kotajärveä. Kalpa pääsee kiekoon. Könönen, Rissanen.
2: Rissanen tuolla oikeanlaisena on Kotajärvi, Mononen vielä pakkiparina jäällä. Nyt on Monosella tilaa laukauspäin ensimmäistä pelaajaa. Mäenpää vasemmalla puolella.
3: Mäenpää. Mäenpää maalin kulmalla Piitulainen viivaan Monoselle.
2: Mononen ottaa kiekon hyvin luistelulla haltuilla ja jakaa sitten oikealle puolelle Rissaselle.
3: Rissanen, kiekko pomppii nyt Okanin kautta suotuisasti hänelle. Maalin eteen kiekko jää vielä pelattaviin. Ei saa Kalpa viimeisteltyä, mutta Kalpa uudestaan kiekoon. Kotajärvi Rissaselle. 70 sekuntia vielä erää jäljellä. Ja kolmatta erää, kun Kalpa hakee tasoitusta. Rissanen maalin takaa kiekko uudestaan oikealle laidalle Kotajärvelle. Viivaan ruotsalainen. Mäenpää. Uudestaan ruotsalainen, ei lähde vielä laukomaan. Katselee, löytää vielä Mäenpään. Mäenpää, ruotsalainen, nyt ei lähde vieläkään laukaa. Sitten Kotajärven laukaa ensimmäistä pelaajaa päin. Ja kiekko tulee keskialueelle. Ruotsalainen nopeasti sitä hakemaan punaviivan takaa. Katselee, ettei vai paitsi jota tulee. Ei tule, hyvin löytää Mäenpään oikealta. Mäenpään alueelle sisään. Pikkuneppi viivaan ruotsalaiselle. Ruotsalainen levittää kohti Lyytistä. Vähän menee eteen syöttö, mutta uudestaan saa Lyytinen kiekon päädystä. Vielä puoli minuuttia aikaa. Piitulainen maalin takana. Könönen, Saarlainen maalin edustalla, kun Mäenpää tuolla oikealla. Mäenpää maalin eteen ohjuria hakien, mutta ei ole jatkoja. Ja kiekko kimpoilee laudesta kohti ruotsalaista. Hyvin on kalpoiset painetta pystynyt luomaan, mutta ei tule sitä tasoitusmaalia ainakaan vielä. Kiekko nyt kärppämaalin takana vapaana. Kärpät purkaa, mutta hyvin pitää Lyytinen alueella. Vielä 10 sekuntia aikaa. Vielä paikan tynkää tulossa. Ruotsalainen kääntää vielä oikealle. Mäenpää valuu laukoon ja yli paukkuu tämä Mäenpään kuti. Ja kiekko ei tule keskialueen puolelle. 3 sekuntia nyt pitää vain laukaa. Sitten Saarlaisen paikkaa kiekko maaliin! Viimeisellä sekunnilla taitaa lyödä Könönen kiekon verkon perukoille. Ja kyllä se vain kahteen tulee viimeisellä sekunnilla tähän harjoitusotteluun ja Kalpa lyö pelin tasoihin. Joten tämä pitkä 6-5 vastaan paine, se tuottaa tulosta. Kyllä se maaliin menee ja sen jälkeen vasta summeri pärähtää, joten näin se vain on. 2-2 lukemat tähänkin iltaan toiseen harjoitusotteluun. Vain sitten lopulta tulee. Hyvä toimitus on ruotsalaiselta, Saarlainen siellä häräämässä Könösen kanssa ja taitaa olla Juuso Könönen, joka lyö siitä Rubinin patjoista ensimmäisen Saarlaisen yrityksen jälkeen kiekon maaliin. Näin vain. Koti jatkoerää sitten mennään. 2-2 taulussa, joten kyllä tässäkin vain lisäaikaa sitten nähdään. Ja sehän meille kelpaa, että täältä ole kiire ollusta mihinkään. Kun vasta ensi viikolla sitten Kalpakin osalta harjoituspelit jatkuvat. Ensi torstaina pelataan legendaarisessa Hakametsässä Ilvestä vastaan 20. päivä. Ja 21. päivä HIFK:ta vastaan sitten Helsingissä. Ja nuokin ottelut sitten Savon Aalloilta kuultavissa. Ja tuo kerralliharjoitus sitten 27. päivä Kalpa JYP kotiluolassa. Se on torstai-päivä. Sitten pitkä viikonloppu. Ennen ensimmäinen syyskuuta starttaavaa liigakautta. Nyt ainakin Rissanen Saarlainen merkitty syöttäjäksi, mutta uskaltaisin väittää, että se korjataan niin, että ruotsalainen Saarlainen se syöttäjä Könönen lyö kiekonen verkon perukoille. Mutta pitkästä aikaa. Juuri tuossa taisin kirjoita sitä, kun viime kaudella näitä 6-5 vastaan tilanteita, kun Kalpalla oli, niin tuntui, että ei lähelläkään maalia ollut silloin. Mutta nyt on peli vielä niin, että tässä, no katsotaan, että pelataanko tämä viimeinen sekunti nyt pois. Ainakin siinä on 0-1-0-0 Raksilanne valotaululle merkitty. Vai mennäänkö suoraan 3-3 vastaan tilanteeseen? Siellä vielä nyt toimitsija-aitiotkin avattiin. Tiedä mitä siellä vielä nyt läpikäydään. Oliko siinä jotain vielä? Sinänsä epäselvyyttä, maalihan tällä nyt kuulutettiin, ettei kyllä sen pöytäkirjaa merkattiin. Ja kyllä täältä nyt 3 pelaajaa per joukkue laitetaan jäälle, joten 5 minuuttia lyödään tauluun. Ehkä siinä vain käytiin läpi, että pelataanko tuo viimeinen sekunti nyt pois. Yhteispäätöksellä tehtiin, että jos siinä nyt alle sekunti on aikaa, niin ei sitä nyt pelata, vaan mennään suoraan 3-3 vastaan jatkoaikaa, joten näin sitten, jatkoaika käyntiin. Rissanen, Mäenpää, Lyytinen, Kalpa kolmikko. Vastassa Hirvonen, Kantner, Matin Mikko. Kärpät tulossa kohti Kalpa-aluetta. Ei saa Kanter kiekko haltuun ja Mäenpää saa sen Kalpa päädyssä. Mäenpää yrittää jättää, mutta jättää suoraan Kanterille. Nyt on Kärpät paikassa. Hirvonen laukoo yli. Yläpleksiin osuu kiekko, kimpoilee Korosen haltuun yläpleksistä. Ja peli katko siinä. Mäenpää menettää Kanterille kiekon ja entiset joukkuekoverit siinä vastakkain.
2: Mutta ei onnistu Roni Hirvonen viimeistelemään. Hän laukoo kiekon yli maalin ja ylä pleksistä kiekko pomahtaa kohti kalpamaalin edustaa, mutta hyvin on onneksi kalpamaalivahti Korhonen hereillä. Hirvonen vastaa Rissanen, Kärpillä vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus jatkoerään siis mennään 5 minuuttia. 15 sekuntia sitä pelattu ja 3-3 vastaan tuttuun tyyliin mennään. Kalpa voittaa aloituksen. Lyytinen nyt ei oikein näe, että siellä ei ole rännissä ketään ja luovuttaa sitten Kärpille kiekon. Hirvonen, Kantner. Kantner siniviivan tuntumassa ja Matin Mikko kellaa sitten taustalta vauhtia. Yrittää etsiä vetopaikkaa, mutta hyvin kalpa välissä. Kantner, Matin Mikko. Pienestä välistä saa nyt kyllä Kärpät hyvin pelattua, mutta onneksi vähän pomppii. Ja, mutta niin pomppii mäen päälläkin, mutta hyvin tulee sieltä Rissanen ja sitten jopa kahdella yhtä vastaan kalpaa tulossa. Rissanen Lyytisen kanssa. Rissanen itse yrittää jättää. Se voi nyt itse hakea, mutta jättää niin, että Kärpät pääsee kiekkoon ja sitten mennään toiseen päätyyn. No, siitä myöskin Matin Mikko menee vaihtoaitioon, että nyt pääsee Kärpät tulemaan 3-2 vastaan. Tihacek, Kantner uudestaan, Tihacek, paikka ja Korhonen taitaa torjua kiekon päätyverkkoon. Peli katko. Tuollainen supermies loikka sieltä Korhoselta nähtiin, kun Tsekki kaksikko, Kantner sekä Tihacek kiekottelee ja Tihacekille puoli tyhjää maalia ja Korhonen heittää sitten supermies torjunnalla. Saa patjar venytettyä väliin ja siitä kiekko päätyverkkoon. Upea torjunta Korhoselta. Ainakin näyttävä sellainen. Helpolta se ei näyttänyt, mutta kyllä se sitten lopulta helpoksi voidaan tituleerata, kun kiekko potkaistaan patjan kautta päätyy verkkoon ja peli katko. Siinä oli Irsit ja Tsekillä ratkaisun avaimet käsissä, mutta Rasmus Korhonen, Kalpa maalivahti, sanoo ei. Kalpalla kiekko oma maalin takana nyt Joona Saarlaisella. Jättää ruotsalaiselle. 3,5 minuuttia jatkuu erästä pelattu. Jäljellä. 1,5 minuuttia pelattu. 3,5 jäljellä. Saarlainen kelaa vauhtia. Ylittää siniviivan, ylittää hyvinkin ja tulee tyylikkäästi maalin taakse, mutta ei ole maalin edessä menijöitä. Ja Kalpa vaihtaa yhden pelaajan, Kate Bouchard tulee sitten jäälle. Klemetti myöskin, ja kukas on kolmas lenkki tähän? Se on Jesper Kotajärvi. Kalpa debyytissään. Klemetti. Vähän kiekko elää, joutuu nyt hakemaan vauhtia. Löytää vasemmalta tilaa. Siniviivan tuntumassa hyvä jättö Kate Bouchardille. Pääsikö Bouchard tästä viimeistelemään laukoo. Rubin torjuu ja torjuu pääty verkkoon. Joten ei vielä ratkaisua tähän Oulun iltaan ole tulossa. Ainakaan vielä. Rubin Bouchardille ja etukulmaa hakien. Rubin selvittää. Mäenpää Rissanen. Kotajärvi. Kalpalla vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. Tikka lyö kiekon niin, että siihen pääsee Kärpät ja Tönkvist kiekkoon. Maalin takana on Matin Mikko. Aleksi Matin Mikko kelaa vauhtia. Vieressään siis Nilsson sekä Tönkvist. Kaksi ruotsalaista tuoretta Kärppä-pelaajaa. Nyt on Kalpalla todella lähellä väärä vaihto. 4 pelaajaa siellä hetkellisesti oli, mutta tämä menee nyt tuomareiden sormien läpi katsottuna niin, ettei siitä rangaistusta tule. Mitja Jokinen jättää Rissaselle. Mäenpää vähän menee eteen, niin Mäenpää joutuu läheltä laittaa hakemaan kiekon. Ja nyt menee vähän pieneen tilaan ja Kärppä pääsee kiekkoon. Nyt vähän Kalpa luovuttaa tässä tilanteessa Kärpille nyt kiekon. Eipä nyt Kärpätkään ihan vauhdilla pääse alueelle. 2,5 minuuttia pelaamatta jatkoerästä. Mäenpää pääsee nyt hyvin tulemaan ja Mäenpää pääsikö tästä jopa paikkaa. Mäenpää kääntää maalin eteen ja Jokinen yrittää, mutta viime hetkellä Nilsson väliin. Nilsson, Matin Mikko. Todella lähellä nyt on, että Jokinen kuinka monta kertaa tässäkin ottelussa ollut niin sanotusti likellä hänenkin paikkansa, mutta ei pääse laukomaan. 2 minuuttia jatkoerää jäljellä. Roni Hirvonen omista liikkeelle. Kärpät tulossa. Hirvonen haastaa rysty puolelle, sen viivan ylittää ja sitten kääntää kämmenelle. Viivasta löytyy Soini. Soini haastaa Könöstä. Soini pienestä kulmasta ei lähde laukomaan. Liukuu maalin takaa, liukuu kohti siniviivaa. Maalin kulmalle yrittää, mutta Mononen hyvin välissä. Ja sitten olisiko Korkeakoski, Mononen paikkaa ei ole, joten nyt nuorta verta tässä, kun Tuukka Korkeakoskelle aikaa myöskin jatko erässä. Soini. Tuo kiekon hyökkäysalueelta aina kulmaan jättää sitten Hirvoselle. Hirvonen pieni kikka siitä yritys, mutta ohi menee. Ja sitten Mononen vetää Hirvosen nurin ja siitä on muuten rangaistus tulossa. Kärpät pysyy vielä kiekossa, mutta luovuttaa sitten Kantner Könöselle, joten 4-3 vastaan pääsee Kärpät yrittämään ratkaisua, kun Veikka Mononen rangaistusaitio on. Joten sen verran siinä roikkuu Hirvosessa kiinni. että rangaistus siitä Kalpa puolustajalle vihelletään. Kampitusta näytetään ja minuutti 15. Jatkoerää jäljellä. Ja Kärpät ottaa aika lisän. Tila on nyt ylivoimalla, kun 4-3 vastaan Kärpät pääsee yrittämään. 75 sekuntia jää tuohon kelloon, siis jatkoerää jäljelle. 2-2 siis täällä lukemat. 15 sekuntia vielä Kärppien aika lisää jäljellä. Petri Karjalainen tyynen rauhallisesti penkin takana. Nyt ei näy, että piirtääkö hän kuvioita vai ei, kyllä siellä apurit piirsivät kuvioita. Kärppä ylivoimalle. Kantner, Hirvonen, Mati, Mikko, Loponen. Kaksi hyökkääjää ja kaksi pakkia. Tässä Kärppä ylivoimassa. Katsotaan, kuka Kalpan osalta veikkaisi Rissasta, joka lähtee kaapimaan aloitusta. Kyllä, Rissanen, Carlson, Gale. Siinä Kalpa kolmikko.

0: Minuutti 15 siis jatkoerää jäljellä. Kalpa oli voimalla, jatkoerän loppuun. Kärpät kaapii aloitusvoiton. Viivasta Matin Mikko oikealle Kantnerille. Kantner jättää kiekon Hirvoselle, joka tulee tuonne oikealle puolelle. Rissanen meinaa päästä kiekon käsiksi. Siinä on myöskin Karlsson lähellä ja Hirvonen rystylää keskialueelle. Rissanen hyppää vaihtoon. Piitulainen Askiin. Kärpät omalla siniviivalla. Loponen oikealle yli Hirvoselle. Hirvonen kahden kalpapelaajan välissä. Hyvin kalpapelaaja siinä Piitulainen Karlsson kaksikko. Ja Piitulainen purkaa. 40 sekuntia vielä jatkoerää jäljellä. Kalpa puoli minuuttia nyt selvittänyt tätä alivoimaa. Matin Mikko, aika puskesmiseksi menee tämä Kärppien alivoima, ylivoima. Galee nyt vähän aikailee. Galee, hänen listetään kiinni, ja, mutta sieltä tulee myöskin omia auttamaan. Ainakin nyt saadaan päädyssä sekunteja kulutettua, vaikkei nyt päästä purkamaan. Nyt pääsee Kärpät kiekkoon, ja vielä parikymmentä sekuntia aikaa. Nyt pääsee Kärpät rauhoittamaan tämän ylivoiman. 15 sekuntia vielä jatkoerää jäljellä. Hirvonen. Kolmi on läpi syöttö Loposelle. Matin Mikko, Loponen laukoo. Korhonen torjuu maalin taakse Kantnerille. Kantner. Kalpa iskee kiinni kahdella pelaajalla Kantneriin ja kiekko kimpoilee. Tulee keskialueen puolelle. Kyllä, muutama sekuntia. Jälleen nähdään tällä harjoituskaudella rankkarit Kalpan osalta. Tuolloin viime perjantaina myöskin niitä rankkareita luvottiin. Silloin Konsta Kapanen ainoana onnistujana Kalpan osalta. Tuossa rankkarikisassa Jukurit ei silloin rankkareissa onnistunut. Veikka Mononen joutuu rangaistusaitiossa istua ja katsoa nämä rankkarit. No, tuskin olisi Veikka laukonutkaan näitä rankkareita. Se katsotaan. Erholz Rissanen sinne tuomaristolle vielä puumaa. Viimeksi hoidettiin. Nyt on sen tää kolikko löytynyt tuomarilla. Viimeksi kun mentiin, niin ei ollut kolikkoa tuomarilla, joten mentiin kivipaperisakset pelillä. Silloin Rissanen se hävisi. Nyt teikkauksesta päätellen, niistä päätellen, niin Rissanen pyörittää päätä, että en mä voita tätäkään. Joten veikkaisin, että sen Erholz tämän teikkauksen vei ja Kärpät aloittaisi. Katsotaan, miten Erholz on päättänyt. Kyllä, Kärpät aloittaa. Roni Hirvonen ensimmäisenä laukojana tähän rangaistuslaukauskilpailuun. Aloittaa tämän rankkarikisan. Roni Hirvonen. Nappaa kiekon ja tulee sitten sinivihon yli vasemmalta puolelta. Leipoo ja laukoo. Hyvä torjunta Korhoselta. Keskelle jää tuo Korhosen viimeistelyyritys. Ja Korhonen, lopulta aika helppo työ tuo torjua. No, kyllä se aika yläpatia lopulta osuu, vaikka näytti ensiksi, että tulisi päin. Mutta Kate Borshard ei onnistunut Jukereita vastaan, mutta liigassa yksi Kalpa historian tehokkaimmista rankkariampujista tulee tutulla rauhallisella tyylillä. Vippaa ja riippaa kiekon maaliin. Kate Borshardin erikoinen, näin voisi sanoa. Raitien puolelle pelaaja tulee vasemmalta ja nopulta tuollainen läheltä vippi yli räpylä käden ja sinne takakulmaan. Joten tämä on kyllä Kate Borshardin erikoinen. Ja toivottavasti nyt ei ainakaan vastustaja maalivahdin tuotas kautta ensi kaudeksi pois, koska tuo on toimiva yritys. Matias Kantner vastaan Rasmus Korhonen. Kantner tulee vauhdilla, laukoo ohi. Ja Korhonen torjuu, tai selvittää tämänkin, ei siinä taida osua kiekkoon, mutta lopulta selvittää. Ja sitten on siinä ratkaisun avaimet Kalpalla ja Samuel Jungilla. Mielenkiintoinen veto, tsekki hyökkääjä, entinen Kärppä hyökkääjä. Nykyään koti löytyy Kuopiosta ja keltapaitainen Kalpa hyökkääjä. Tänään sitten pääsee yrittämään vanhaa seuraansa vastaan. Jung haastaa Rubinia ja laukoo, mutta Rubin torjuu, joten ei ratkaisua vielä tähän rankkarikisaan. Arra Sokani, no jos tässä on sitten vanhoja pelaajia laukanut, niin niin laukoo sitten nytkin. Andy Okani vastaa Rasmus Korhonen. Entinen Kalpa peluri, nykyään Kärppiä edustava hyökkääjä, tulee sitten oikealta puolelta laukoo maaliin. Andreas Okani onnistui, joten tämä rankkarikisa sitten jatkuu. Jaakko Rissanen mahdollisesti tätä rankkarikisaa sitten ratkomaan. Okani tuli kyllä hienosti oikealta puolelta ja laukoi Korhosen kilpipuolelle. Katsotaan mitä kapteeni Rissanen sitten tekee. Tulee lystyllä yrittää, mutta ohi yli menee lopulta Rubinin maalin, joten Ei maalia, ei ratkaisua vielä tähän Oulun iltaan. Kyllä siellä Rubin saa räpylää väliin tuohon Rissasen rystyyritykseen. Kane Borchard käännetyssä järjestyksessä lähtee sitten yrittämään. Ensimmäinen oli hyvä, mitä nyt sitten tällä kertaa tulee, tällä kertaa oikealta. Kane Borchard, rankkarispesialistiksi voisi jo tituleerata, laukoo ylärimaan osu. Vähän karkaa kiekko viimeisillä hetkillä. Rubin oli tulossa kärmeen kielellä mailla pitkällä, mutta kyllä siinä Borchard saa vielä kiekon mukaan. Ne oli jo karkaamassa, mutta saa lopulta nostettua ohi Rubin, mutta nostaa ylärimaan, joten ei tullut ratkaisua. Sitten olisi Eetu Koivistoisella paikka ratkoa. Tämä iltaa Koivistoinen tulee laukoon, mutta Korhonen torjuu. Joten viidettä paria kun mennään, niin ei vielä ratkaisua saada tämän iltaan. Ja Juuso Mäenpää sitten yrittämään. Tänään maali tehtynä. Ja yksi läpiajo, se oli ujutus. Mäenpää spesiaali, se osui tolpaan. Miten nyt sitten? Mäenpää tulee vasemmalta. Mäenpää lähtee jalkojen välistä yrittämään, mutta Rubin torjuu. Ja ei maalia. Saa lopulta mailan väliin, mutta Mäenpää juuri näitä jalkojen väliä pyrkii hakemaan, mutta nyt ei mene. Kyllä Kalpa nyt kikkapankin on paljastanut tässä ottelussa, kun Kid Borsarin tuttu rankkari spesiaalista nähty. Ja sitten Henrik Tökvist. Tuore kärppä hankkeita, ruotsalaisyökkää. Tulee laukoon, ohi menee tämä Tökvistin yritys. Raitin puolen pelaaja vasemmalta tulee, yrittää tuonne patjan ja räpylän väliin, mutta laukoo ohi. Jesper Piitulainen, nyt saadaan ihan reippaasti laukoa rankkareita. Kuudes pari, uunista ulos. Piitulainen tulee keskeltä aika isollakin vauhdilla ja lämärillä suoraan Rubin ja räpylä. No niin, nämä ovat tyylikkäitä, mutta jos ne menisi maaliin, niin olivat vielä entistäkin tyylikkäämpiä, mutta lämäri yritys Piitulaisella B-pisteen välissä aivan keskelle räpylää. Täällä vaan näyttämään hölmöltä. No niin, Andreas Okani tänään on onnistunut maalinteossa. Ratkaiseeko Andy tämän illan? Okani tulee! Toi, mikä maali kyllä Okanilta. Ja Kärpät voittaa tämän illan, mutta täytyy sanoa, että ehkä sitten hienoa, että jos joku sen Kärpiltä ratkaisee, niin se on Andreas Okani. Kaksi rankkaria, kaksi onnistumista ja Kärpät voittaa tämän sitten 3-2. Upea viimeistely Andreas Okanilta. Siitä kypärän ja kilven välistä se menee yläkulmaan. Andreas Okani, oma koira nyt puraisee, mutta kyllä pitää olla Andyn puolesta vain iloinen ja onnellinen. Toivottaa myöskin tsemppejä sitten Kärppien kautiin entiselle kalvahyökkääjälle. Ja näin on tämä ilta päättynyt. Se on päättynyt Kärppien 3-2 voittoon rankkarikisan jälkeen. Ihan viihdyttävä ottelu nähtiin. Jotenkin vielä napsun verran vauhdikkaampi ottelu kuin tuo viime perjantainen Jukurit-kamppailu. Kalpahan meni tuossa avauserässä johtoon näissä 4-48. Juuso Mäenpää maalin tekijänä, Jaakko Rissasen sekä Mitja Jokisen syötöistä. Se oli hieno viimeistely Mäenpäältä yläkulmaan. Ja sitten ensimmäisessä erässä siinä oli se heikoin hetki kyllä Kalpalta tähän otteluun. Seuraavat 15 minuuttia tuo erän loppu oikeastaan. Kärpät hallitsi peliä kyllä aivan täysin. Ei maalinteossa onnistunut. Korhonen pelasi erinomaisen ensimmäisen erän, ja 0-1 lukemista lähdettiin kohti toista erää. Siihen Kalpa kyllä pystyi parantamaan, vaikka ensimmäisellä minuutilla onnistui tuo Emil Erholz tasoittamaan pelin yhteen yhteen näissä 20-26 Roni Hirvosen syötöstä. Ja toisessa erässä kyllä pelillisesti Kalpa pystyi niin kuin todettua parantamaan, vaikka se ei maalia onnistunut tekemään. Ja kolmannessa erässä sitten Kalpa pystyy jopa vielä napsun verran myöskin pelillisesti parantamaan ja pystyy kolmannen erän alkua hallitsemaankin, mutta lopulta Kalpa sitten joutui rangaistusaitioon. No, Rasmus Korhonen pelin viivyttämisestä maalivahtisena otti ja Kane Borchard sitten oli kärsimässä, kunnes Kärpät ylivoimalla ajassa 55-51 Eetu Päkkilän toimesta ensimmäistä kertaa siirsi Kärpät johtoon. Tässä illassa 2-1 maalin syötteinä Eetu Koivistoinen sekä Samuli Ratinen. Ja viimeisellä sekunnilla ilman maalivahtia Kalpa onnistui tasoittamaan. Juuso Könönen sekä Juuso Könönen maalin tekijänä, Joona Saarlainen ja Ville Ruotsalainen nyt oikeaksi merkitty syöttäjä myöskin tuohon maaliin. Joten 2-2 varsinaisen peliajan jälkeen. Ja jatkoerässä ei nähty ratkaisua, mutta rankkareissa kuudennessa parissa tämän illan ratkaisi sitten Andreas Okani. Kaksi kertaa rankkarikisassa onnistui. Kalpan puolelta ainoikaisen onnistui maalin teossa Kane Borchard tutulla tyylillään, mutta muuten ihan nousujohteinen ottelu, täytyy sanoa Kalpan osalta. Toki vielä, jos jotain parannettavaa, niin onko nyt Kalpalla harjoituskauteen 6 tai 7 ylivoimaa, jotka eivät nyt maalia ole tuottanut. Mutta muuten ihan ok, vähän oli välillä Kärppien kovan paineen alla, vähän vaikea avata peliä, mutta vähän sellaisia viime kauden perisyntejä siinä vielä pelistä löytyy, mutta muuten ihan hyvä, jos miettii vaikka Jesper Kotajärveä, Kalpa debyytti, epävirallinen sellainen tänään, niin pelasi hyvän ottelun. Mitja Jokinen kyllä on pirteänä esiintynyt, Kalpa puolustaja nousee hyvin kyllä tukemaan hyökkäyksiä, Ville Ruotsalainen hyvä ottelu myöskin. Kalpa paras pelaaja tänään kyllä Juuso Mäenpää. Oli todella näkyvä. Vähän tuntuu, että joka puolella Mäenpää kyllä on nyt loukkaantumisen jälkeen. On sitä samaa Mäenpäätä havaittavissa, mitä parhaimmillaan pystyy olemaan. Ja oli tänään kyllä Kalpan paras pelaaja ehdottomasti. Mutta muuten. Ja Rasmus Korhonen kyllä ihan, täytyy sanoa, että ihan hyvä debyytti Kalpamaalineen suulla. Syyskuun loppupuolelle tuo pätkäsopimus sitten kestää, joten Rasmus Korhoselta hyvä debyytti myöskin Kalpamaalineen suulla, mutta ihan ok ottelu. Oli napsun verran parempi vastustajakin kuin tuo Jukurit perjantaina, ja Kärpätkin kyllä näytti paikoitellen paremmalta kuin viime kaudella, joten kyllä on odotettavissa ihan hyvä kautta Ouluunkin, ainakin tämän verukkeella, mutta vasta elokuun alkua mennään, joten ne turhia johtopäätöksiä sen pidemmille on tästä turha tehdä, mutta olipahan mukava jälleen kerran Savonaaloille jääkiekkoa selostaa. Se oli ehkä se paras anti tänään, että pääsi irti radioselostamossakin täällä Raksilan yläparvella, joten mukavaa oli tänään täällä Raksilassa teille rakkaat savolaiset jääkiekkoa selostaa, ja mikä parasta, sehän jatkuu harjoituskaudella vielä ensi viikolla, kun ensi torstaina Savonaaloilla jatketaan lätkän parissa. Ilves Kalpa Tampereen jäähallissa Hakametsässä käynnistyy kello 18, 17.30 itse lähetys sitten käyntiin, ja myöskin perjantaina seuraavana päivänä back-to-back harjoitusottelut jatkuu sitten Helsingissä HIFK:ta vastaan, ja tästä myöskin radiolähetystä Savonaaloilla kuultavissa, joten pari kertaa vielä mennään Savonaaloilla ennen kuin sitten ensimmäinen syyskuuta tuo kausi sitten lähtee käyntiin Kiekko Espoota vastaan Espoossa, joten silloin totta kai Savonaalot mukana ensimmäisestä kiekon tiputuksesta viimeiseen summerin soittoon. Ja tuo debyytti kenraali vielä sitten 27. päivä Kalpa JYP, se sitten Savon Sanomien striimistä nähtävillä, mutta radiosta sitä ei kuulla. Mutta seuraavat pari ottelua, niin kannattaa totta kai kuulolla pysyä, mutta se ehkä täältä Raksilan yläparvelta. Lähdetään täältä sitten kohti kotikontuja. Joukkuja myöskin napataan tuosta mukaan matkan varrelta. Ja lähdetään kohti Kuopioita, jossa harjoitukset sitten jatkuvat. Ja päästään ensi viikolla sitten katsomaan, että mitäs tuo harjoitusviikko on sitten mukanaan pitänyt. Mutta kiitos seurasta. Ensi viikolla sitten jatketaan, joten ei päästä voittohuutoja nyt ensimmäiseen otteluun sitten huutamaan, mutta ehkä sitten ensi viikolla, kun Ilves ja IFK kohdataan, mutta nyt tässä kohtaa mitä parhainta torstai-illan jatkoa, ja ensi viikolla palataan. Oikein hyvää illan jatkoa kaikille.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

Sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.